0: Thanh Giang và Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nối Nhịp Trái Tim phát trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc này, nơi những tâm tư, những câu chuyện yêu thương được sẻ chia và lắng nghe. Chương trình luôn là nhịp cầu nối để quý thính giả gửi gắm tình cảm của mình qua địa chỉ báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hoặc là quý vị cũng có thể gửi tin nhắn ghi âm về email dangnghe99.4a@gmail.com.
1: Quý vị vừa lắng nghe giọng ca đầy cảm xúc của nam ca sĩ Quốc Đại qua ca khúc Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác mang đậm dấu ấn bolero của nhạc sĩ Ngân Giang. Quý vị thân mến, bolero từ lâu đã chiếm một vị trí rất riêng trong lòng người yêu nhạc. Mỗi khi bolero cất lên, ta như chạm vào miền ký ức xa xăm, nơi có những yêu thương cũ, những nỗi nhớ và cả những điều chưa kịp nói thành lời.
0: Có những cuộc tình đã đi qua, nhưng dư âm vẫn còn ở lại. Có những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Bolero không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng lòng, là nơi những cảm xúc chân thật nhất được gọi tên. Ở đó, mỗi chúng ta đều có thể bắt gặp chính mình trong một ánh mắt, một nỗi nhớ hay một mối tình đã xa.
1: Dẫu thời gian có trôi, cuộc sống có đổi thay, thì những giai điệu bolero vẫn lặng lẽ ở đó như một người bạn tri kỷ, nối liền hiện tại với quá khứ. Để rồi trong khoảnh khắc nào đó, khi một câu hát cất lên, ta chợt nhận ra trái tim của mình vẫn còn rung động như thuở ban đầu.
0: Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu đầy hoài niệm, những lá thư, những tâm sự chất chứa yêu thương được gửi về từ khắp mọi miền,

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mai Em Theo Chồng, một sáng tác của Hamlet Trương qua phần thể hiện của tác giả cùng ca sĩ Phương Anh. Bài hát là lời tự sự đầy xót xa của chàng trai khi người mình yêu chuẩn bị bước lên xe qua, để lại sau lưng một tình yêu chưa trọn vẹn. Giữa giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc, Mai Em Theo Chồng đã chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả, đặc biệt là những ai đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương hay là mất đi người mình yêu thương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, cho phép Thanh Giang chia sẻ đôi nét về lịch sử hình thành của dòng nhạc bolero. Thưa quý vị, vào khoảng đầu thập niên 1950, tại miền Nam Việt Nam, một thể loại tình ca mới đã xuất hiện, sử dụng nhịp điệu bolero làm chủ đạo, dần dần hình thành nên dòng nhạc bolero trữ tình mà chúng ta yêu mến ngày nay. Nhạc bolero có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, sau đó du nhập vào Mỹ Latin và được biết đến với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Khi đến Việt Nam, nhịp điệu bolero được các nhạc sĩ như là Trúc Phương điều chỉnh chậm lại, kết hợp với phong cách dân ca Nam Bộ, tạo nên những bản tình ca đầy cảm xúc và gần gũi với tâm hồn người Việt. Có lẽ chính sự kết hợp hài hòa này đã khiến bolero trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống âm nhạc của chúng ta, phải không thưa quý vị?
0: Đúng vậy nha, những ca khúc bolero thường xoay quanh các câu chuyện tình yêu và dường như thì phần lớn đều mang một nỗi buồn man mác, những mối tình không trọn vẹn.
1: Thanh Giang cũng nhận thấy điều đó, và để minh chứng cho điều này, sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thính giả Quỳnh Diễm My về câu chuyện tình của cô ấy và sự gắn kết với những giai điệu bolero như thế nào nhé.
0: Có những giai điệu không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là những trang nhật ký ghi lại những cảm xúc sâu lắng của cuộc đời. Với tôi, dòng nhạc bolero chính là người bạn đồng hành như thế. Từ thuở ấu thơ, những giai điệu ấy đã thấm sâu vào tâm hồn của tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đặc biệt, ca khúc Đừng Nói Xa Nhau luôn gợi lên trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ. Mỗi lần giai điệu Đừng Nói Xa Nhau vang lên, tôi lại như được sống lại những khoảnh khắc của mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm tiếc nuối. Bài hát ấy tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như vậy, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Những ca từ giản dị nhưng sâu sắc đã chạm đến tận cùng của trái tim tôi, khiến cho tôi không khỏi bồi hồi và xúc động.
1: Thật vậy, tình yêu đầu đời luôn để lại những dấu ấn khó phai. Dù thời gian có trôi qua, những kỷ niệm ấy vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi giai điệu bolero vang lên, tôi lại thấy mình như được trở về những ngày tháng cũ, nơi có những rung động đầu đời, những cảm xúc chân thành và cả những nỗi buồn man mác. Bolero không chỉ là dòng nhạc mà còn là người bạn tri kỷ cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một mảnh ghép của quá khứ mà tôi luôn trân trọng. Dòng nhạc ấy đã giúp tôi hiểu rằng dù tình yêu có thể không trọn vẹn, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc mà nó mang lại sẽ mãi mãi là một phần quý giá trong tâm hồn.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình của yêu thương, không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những mối tình phải dừng lại giữa chừng vì không thể cùng nhau đi tiếp. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện như thế nha, được kể lại bằng âm nhạc qua ca khúc Xin Dẫy Tay Chào của nhạc sĩ Tú Nhi. Bài hát mang đậm màu sắc bolero nhẹ nhàng sâu lắng như lời tâm sự của một người ở lại. Tiếng biệt người bình thương ra đi, không oán trách, không níu kéo, chỉ cần một nỗi buồn mang mát, một sự chấp nhận đầy lặng lẽ, và hơn hết là lời chúc bình yên gửi đến người đã từng là tất cả.
1: Xin dẫy tay chào không chỉ là một lời chia tay mà còn là cách người ta học cách buông bỏ, học cách giữ lại những điều đẹp nhất cho nhau dù không còn chung lối. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng ca đầy cảm xúc của Hoài Lâm.

0: như những câu chuyện giản dị trong nhạc bolero, không biết bằng cách nào lại cứ khiến trái tim của biết bao người phải thổn thức. Không chỉ người dân thời gian khó cơ cực mà ngay cả thời nay cũng vậy, bolero vẫn giữ nguyên sức hút với những giai điệu mộc mạc, bình dân nhưng lại chạm sâu vào tận cùng của tâm hồn.
1: Ừ, đúng như đó Thu Hương à. Những ca từ trong bolero thì không chỉ đơn thuần là lời hát mà còn là từng mảnh ghép chân thật, nó phản ánh những góc khuất của đời sống, là tâm tư, là cảm xúc của mỗi người. Dù là người từng trải hay là chỉ mới biết yêu, bolero giống như là một người bạn tri kỷ, an ủi, dìu dắt chúng ta qua những ngày tháng vất vả, khiến cho mọi nỗi niềm dường như được sẻ chia, được thấu hiểu một cách rất tự nhiên và rất người.
0: Và có lẽ đó chính là lý do vì sao nhạc bolero vẫn động lại trong tim mỗi người, đúng không nào? Ngay cả khi họ bước ra khỏi những tháng năm cơ cực đó, hay là khi đã tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn. Bởi hơn cả một dòng nhạc, bolero còn là một kỷ niệm, là ký ức, là một phần máu thịt không thể thiếu trong đời sống tinh thần của rất nhiều người Việt chúng ta.
1: Không chỉ là tiếng nói của một thời khó khăn, bolero còn trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống. Qua bao thập kỷ thăng trầm, bolero vẫn lặng lẽ đi vào đời sống, đi vào lòng người một cách tự nhiên như hơi thở. Và Thanh Trang nghĩ, sức sống mãnh liệt của bolero qua các thế hệ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thực sự của nó.
0: Nhắc đến những tháng năm khốn khó, Thu Hương chợt nhớ đến một ca khúc bolero rất là đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào thập niên 1950. Dù viết về những kiếp người nghèo khó, bài hát vẫn sáng lên một thứ ánh sáng dịu dàng, ánh sáng của niềm tin, của tiếng hát trong đêm và của một trái tim không bao giờ tuyệt vọng. Đây cũng là một trong những ca khúc hiếm hoi có giai điệu bolero trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ông được biết đến nhiều hơn nhờ những bản tình ca, nhạc quê hương hoặc là nhạc cảnh trữ tình. Nhưng Xóm Đêm lại mang một sắc thái rất là khác. Nó không sầu bi như nhiều bolero sau này, mà có gì đó rất là thiết tha, dung dị mà đầy hy vọng.
1: Và cũng chính vì thế, Xóm Đêm được xem là một trong những bài hát giai điệu bolero đầu tiên của thời nhạc Việt Nam. Một bản lề nhẹ nhàng mở ra cánh cửa cho dòng nhạc bolero đi sâu vào lòng công chúng qua những cảnh đời thật, những tiếng lòng không phù trương.
0: Giữa ánh đèn đô thị rực rỡ vẫn luôn tồn tại những mảnh đời lặng lẽ. Nhưng ngay cả trong xóm nghèo, người ta vẫn hát, vẫn cất lên những câu ca giữa bóng đêm như là một cách níu lấy chút lạc quan giữa cuộc đời nghi ngã. Mời quý thính giả cùng lắng lòng đi trở về với một đêm xưa, nơi xóm nghèo có tiếng hát khẽ khàng mà da diết. Một nhịp bolero rất riêng, rất hiếm và rất đẹp của Phạm Đình Chương. Ca khúc Xóm Đêm qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Tiếp nối chương trình, Thanh Giang xin được chuyển đến quý vị bài cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc trữ tình Bolero giữa đời thường của bạn Hữu Luân đến từ Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn, có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc hạnh phúc, có khi lặng câm trong những khoảng lặng sâu hun hút của đời người. Nhưng giữa những bộn bề mưu sinh và bao biến động của thời gian, tôi luôn tìm được một chốn bình yên, một người bạn tâm giao, đó chính là âm nhạc trữ tình Bolero. Tôi nghe Bolero từ khi còn là một chàng trai mới lớn. Những đêm hè, ngồi trước hiên nhà cùng ba má, chiếc radio phát ra tiếng hát đục ngầu, xúc cảm của những dòng ca ngày ấy. Nhưng rồi thời gian cuốn phăng đi tuổi trẻ, cuốn theo cả những ngày thơ mộng. Tôi bước ra đời, từng trải nhiều mối tình, có những yêu thương vẹn tròn, có những vết xước mãi chẳng lành. Và có một ngày, tôi tình cờ nghe lại "Đừng nói yêu tôi" của nhạc sĩ Anh Bằng. Tôi như chết lặng. Giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ấy như lặng lẽ đi vào tim, kéo về bao kỷ niệm cũ. Và những ca từ sao mà thấm đến vậy. Đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Từ lời ca như giọt nước nhỏ xuống hồn tôi, một người từng tin, từng yêu, từng hy vọng, rồi từng dở dụng. Tôi nhớ đến mối tình đầu, một người con gái từng hứa đi cùng tôi suốt đời, rồi vì một ngã rẽ quá lớn giữa hai số phận, cô ấy chọn lối rẽ khác, để lại tôi và những ngày gió thổi qua tim. Đừng nói yêu tôi, không trách cứ, không oán giận, mà chỉ là tiếng lòng nhẹ nhẹ của người từng yêu sâu đậm, từng bị tổn thương. Và giờ đây, chỉ xin một điều nhỏ nhoi, xin đừng hứa nếu không thể giữ trọn. Bolero là thế, mộc mạc, chân phương, không qua Mỹ, nhưng lột tả đến tận cùng trái tim người nghe. Nó không chỉ là một dòng nhạc, mà là dòng chảy cảm xúc giữa đời thường, là hơi thở của những thân phận bé nhỏ, của những người chẳng cần vĩ đại, nhưng luôn sống thật với lòng mình. Khi bạn đã từng đi qua những mùa yêu tan vỡ, những ngày tháng lặng lẽ ôm một trái tim đầy vết nứt, bạn sẽ hiểu vì sao Bolero không bao giờ cũ. Nó là nỗi niềm của chính bạn được cất lên bằng tiếng hát ai đó, đâu đó, từ một trái tim cũng từng đau như bạn.

0: Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi. Bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ, nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa độ bến, nẻo mô mà tìm. Với ca từ như một tiếng thở dài, ai cho tôi tình yêu là bản tình ca mang nỗi khắc khoải của một trái tim luôn rộng mở, luôn dâng hiến hết mình, nhưng lại mãi ôm lấy giấc mơ tình còn xa vời. Một giấc mơ mà người thương vẫn chưa tới, tên gọi tình yêu vẫn chưa độ bến, chỉ còn lại giá buốt trong đêm và tiếng cô đơn vang vọng giữa căn phòng vắng.
1: Thưa quý vị, đây không chỉ là lời hát mà là nỗi lòng của biết bao người vẫn đang tìm một bóng hình xứng đáng để gửi gắm trái tim. Ca khúc là sự kết hợp tuyệt vời giữa giai điệu bolero ngọt ngào và ca từ sâu sắc, khiến cho người nghe như đang thổn thức cùng từng cung bậc cảm xúc của nhân vật trong bài hát.
0: Tiếp nối chương trình, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Ai cho tôi tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương qua giọng ca của ca sĩ Sa Huỳnh.

Quý vị thân mến, có thể nói rằng Bolero rất gần gũi với người Việt, đặc biệt là các anh chị tầm tuổi 40 trở lên, thì Thanh Trang nghĩ ít nhiều từng một lần cũng nghe qua giai điệu ngọt ngào của Bolero. Và như người ta thường nói đó quý vị,

0: Bolero không hề khó nghe một tí nào cả, mà cũng không có khó hiểu như những dòng nhạc khác. Có thể nói một cách dân dã là đối tượng công chúng của Bolero là tất cả mọi người, đặc biệt là tầng lớp bình dân. Bolero là tiếng nói tình yêu thương cũng như là một góc nhìn về cuộc sống và con người.
1: Hiện nay người ta có xu hướng tìm đến Bolero như tìm về những giá trị xưa cũ đậm chất kỷ niệm. Bolero vừa giống như người kể chuyện cho khán thính giả, vừa giống như người lắng nghe những tâm sự hoài niệm ký ức. Do vậy, khán giả vẫn yêu thích, vẫn say mê và vẫn tìm đến Bolero mặc dù hoàn cảnh lịch sử và thời đại đã thay đổi đi rất nhiều.
0: Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc mang tên Đoạn Tuyệt qua phần thể hiện của Lệ Quyên.

0: Khánh Bình và Hà Vân vừa trình bày nhạc phẩm Nếu Chúng Mình Cách Trở, sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Ca khúc này cũng đã khép lại 60 phút chương trình Nối Nhịp Trái Tim kỳ này với chủ đề Bolero, bản tình ca viết dở.
1: Hy vọng rằng trong những ca khúc vừa rồi, quý vị đã tìm thấy một phần ký ức của riêng mình, một mối tình, một nỗi nhớ, hay đơn giản là một cảm xúc rất thật còn động lại trong tim.
0: Chương trình vẫn luôn mong được lắng nghe và sẻ chia cùng quý vị và các bạn mọi thứ từ tâm sự và những câu chuyện yêu thương. Quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email vannghe99.4@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc quý vị một ngày thật ấm áp, bình yên. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo Chà Phát Thanh Truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng mức bán lẻ tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng cao so với ngày thường. Người dân mua thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, hàng tiêu dùng gia đình để phục vụ các bữa cơm sum họp đón khách, chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng gia đình ngắn ngày. Tại khu ấp Mắt Kiên Giang, các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nước giải khát, trái cây, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ du lịch có doanh số bán khá tốt. Ông Nguyễn Quang Nam, giám đốc của ấp Mắt Kiên Giang và Rạch Giá cho biết, siêu thị chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng lượng hàng thiết yếu, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi giá. Ông Nam cho hay, người dân mua sắm dịp lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu nhưng sẵn sàng mua sắm khi hàng hóa ổn định, giá minh bạch và có nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp. Ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, các mặt hàng tiện lợi, nước uống, trái cây, hàng phục vụ du lịch biển bán tốt hơn. Tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận sức mua khả quan. Bà Trần Thị Mỹ Duyên, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Gò Quao, xã Gò Quao cho biết, những ngày trước và trong kỳ nghỉ lễ, khách mua thịt cá, rau củ, trái cây tăng. Bà Duyên nói, người lao động đi làm ở xa về quê chơi dịp lễ, họp mặt gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng về nấu ăn cho gia đình. Giá một số mặt hàng chỉ nhích lên vài ngàn đồng, không biến động lớn, hàng quá dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu cho bà con. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng là thời điểm nhiều gia đình chọn đi du lịch nghỉ dưỡng, tham quan các điểm đến trong tỉnh như đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm. Các khu di tích lịch sử văn hóa và điểm du lịch tâm linh, lượng khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tăng. Du lịch tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động thương mại liên quan.
1: Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng, 4 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 125,5 triệu lượt, tăng 24,67% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa 4 tháng đạt 21,9 triệu tấn, tăng 19,55% so với cùng kỳ.

0: Thương mại, du lịch và vận tải đang có sự cộng hưởng tích cực. Khi người dân đi lại nhiều hơn, khách du lịch tăng, nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm, vận chuyển hàng hóa tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động. 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt hơn 83.200 tỷ đồng, tăng 24,54%. Một số nhóm hàng tăng khá cao như lương thực, thực phẩm tăng 24,4%, hàng may mặc tăng 33,39%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 24,13%, xăng dầu tăng 30,07%, đá quý, kim loại tăng 31%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng do yếu tố mùa vụ, còn do trị giá hàng hóa tăng cùng xu hướng phục hồi của tiêu dùng nội địa. Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường vẫn chịu áp lực từ giá của một số nhóm hàng. Tháng 4 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,81% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,67%. Riêng dịp lễ, giá xăng các loại tăng khoảng 3%, dầu DO tăng khoảng 1%. Trong khi giá ga bán lẻ đang ở mức cao, bình quân loại 12kg khoảng 483.000 đến 682.000 đồng trên một bình. Theo Sở Công Thương, ngành chủ động theo dõi sát cung cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, ga và hàng tiêu dùng thiết yếu. Phối hợp các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không thể xảy ra thiếu hàng, sốt giá cục bộ trong dịp lễ. Ngành công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đây là giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
1: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng chiên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Dung cho biết, nhờ khách quen, người ta kêu mình làm khô đi, nói làm sẽ ngon, sẽ đạt. Từ đó mình mới quyết tâm làm, rồi được nhiều người ưa chuộng nên phát triển thành cơ sở. Bà chia sẻ thêm, tên gọi khô cá lóc bảy chớp cũng mang ý nghĩa rất giản dị, gần gũi. Bảy là tôi, còn chớp là tên chồng, gộp lại thành tên cơ sở, cũng là kỷ niệm của hai vợ chồng cùng gây dựng. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
2: Nhà mình bán cá thành khô này là truyền thống của má để lại. Rồi lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi chứ mình chưa biết là là ra được con khô truyền thống như vậy. Để nhờ cái khách quý của mình đó nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
1: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thủy Tuyết Dung cho hay.
2: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách pha chế biến của mình nó phải là vừa đẹp mà nó vừa ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn, chứ nếu mà làm khô như tôi là bên thủy sản này, nếu như làm mà cá sống, không làm cá sống thì vừa có cá sống mà vừa có cá chết làm chung với nhau thì nó là không, cái sản phẩm nó không có đạt.
1: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô. Tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều và giữ trọn hơn vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp, mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
2: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
1: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm của cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
0: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Theo ông, sự phát triển ổn định của nghề khô cá lóc đến từ nhiều yếu tố. Ông Tâm nhấn mạnh, trước hết là nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó là kinh nghiệm lâu năm của người dân, kỹ thuật chế biến ngày càng được cải tiến, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, trong đó có khô cá lóc bảy chớp. Ông Lê Chí Tâm cho biết, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất cải tiến quy trình theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng nhất chất lượng, đồng thời chú trọng nâng cấp bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương để tăng sức cạnh tranh. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
3: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
0: Những định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm không chỉ giữ vững danh hiệu OCOP đã đạt được, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới nâng hạng trong thời gian tới, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Từ một nghề truyền thống gắn bó lâu năm, bằng sự kiên trì và cái tâm với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Dung đã từng bước tạo dựng được uy tín, khẳng định vị trí trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình OCOP, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và nâng tầm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Kinh tế An Giang chương tầm câu mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

miền đất An Minh, những ngày nước lớn, dòng kênh lại đầy ghe xuồng xuôi ngược. Gió từ ngoài biển thổi vô, mang theo cái vị mặn mặn quen thuộc của xứ rừng nước, rừng tràm. Ở nơi ấy, người ta sống nhờ con nước, lớn lên theo tiếng máy đuôi tôm, theo mùa tôm, mùa lúa, và theo cả những nỗi mong chờ rất đổi âm thầm của người ở lại. Có những người trẻ rời quê lên phố thị để kiếm tìm tương lai. Nhưng rồi sau bao năm ngược xuôi, mới nhận ra quê nhà vẫn là nơi khiến lòng mình day dứt nhiều nhất. Và câu chuyện sau đây bắt đầu từ một buổi chiều nước lớn bên căn nhà lá nhỏ nằm ven dòng kênh ở vùng quê An Minh, nơi một người cha vẫn lặng lẽ vá từng chiếc lờ cá và chờ tin con sau những tháng năm xa xứ.

0: Anh Tám ơi, anh Tám, có nhà không anh Tám ơi?
1: Ừ, có nè chị Năm ơi.
2: Trời ơi, tôi ở sau hè giá cái lời cá nè. Gì mà bà kêu réo sùm dữ thần vậy? Tôi tưởng cháy bếp hay là sập cầu khỉ không à?
0: Trời đất ơi, tin nóng hổi luôn nè anh Tám.
2: Vụ gì?
0: Ừ, tôi mới ngoài đầu dàm chạy vô đây nè. Tôi thấy thằng Thanh con anh đó, nó vác ba cái ba lô bự chà bá luôn, đứng trên chuyến đò mới cập bến hồi nãy luôn nè.
2: Nó về thiệt ha chị Năm?
0: Thiệt chứ sao không, tôi còn đứng nhìn muốn lòi con mắt đây nè. Mà công nhận nha, đi mấy năm trời giờ coi bộ khác dữ ha, người ngợm trắng trỏi hơn hồi trước nhiều lắm á. Mà kỳ nghe anh Tám.
2: Sao?
0: Nó về á mà nó không gọi báo cho anh một tiếng nào hết trơn á, làm tôi còn tưởng nó về lén nữa chứ.
2: Thì chắc là nó muốn làm tôi bất ngờ đó mà. Thằng này á, hồi nhỏ giờ vậy hoài à, có chuyện gì á, cũng thích giấu trong bụng.
0: Mà tôi nghe người ta ở ngoài xã nói vậy nè, lần này là nó nghỉ việc ở trên Sài Gòn luôn rồi hả?
2: À vậy hả?
0: Nghe đâu á là nó tính về đây nuôi tôm, nuôi cua gì đó phải không? Mà thiệt á anh Tám?
2: Ờ thì nó có gọi về, nó nói sơ sơ vậy đó.
0: Trời đất ơi, tôi nghe mà tôi tiếc muốn chết luôn á. Con người ta học tới kỹ sư, đáng lẽ giờ phải ngồi văn phòng máy lạnh, áo sơ mi đóng thùng này kia, đi làm lãnh lương tháng mấy chục triệu rồi chứ.

0: Trời, giờ nhìn khác hẳn luôn á. Đen hơn hồi trước, mà coi bộ cứng cáp hơn nhiều ạ. À.
1: Dạ, tại đi làm riết mà gì, ở trên đó cực chứ không có sướng gì đâu dì Năm ơi.
0: Thôi thôi, cha con bay, ngồi nói chuyện đi. Tôi về tôi nấu nồi canh chua cá ngát với mớ bông điên điển mới hái hồi chiều nè. Lát rảnh, ghé qua làm về liền nha.
1: Dạ, chúc con ghé dì Năm ơi.
2: Ừ, bà về trước đi. Nè, Thanh à, vô rửa tay chân đi rồi ăn cơm. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi ha. Mà nè, lần này tính về chơi mấy bữa rồi đi nữa hả?
1: Dạ, ba. Lần này con về luôn á ba.
2: Mày nói sao?
1: Con tính ở lại, làm ăn ở trên đất mình cho nó an toàn ba ơi. Chứ thành phố xa xôi con thấy không quen.
2: Mày khùng hả Thanh? Tao cực cả đời, tích góp từng đồng, không dám mua, không dám ăn, thức khuya dậy sớm để lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn. Là để mày thoát khỏi cái cảnh lội vuông, thoát cái cảnh phơi mặt ngoài nắng gió như tao. Giờ học tới kỹ sư rồi, không lo ở trên Sài Gòn kiếm công việc đàng hoàng, tự nhiên rồi xách đồ về đây, nuôi tôm nuôi cua, làm sao vậy?
1: Ba à, ba nghe con nói nè ba.
2: Nói gì nữa? Đất cát ở đây giờ mặn chát. Năm rồi dịch bệnh, tôm chết trắng vuông luôn đó. Bà con thiếu nợ lên thiếu nợ xuống hết trơn. Tao sống dưới đất này cả đời, tao còn thấy sợ. Mày tưởng làm ăn dễ dữ lắm hả?
1: Bởi vậy con mới về đó ba.
2: Hả?
1: Giờ người ta làm kiểu mới rồi ba ơi. Mình đâu có nuôi theo cái kiểu hên xui như hồi xưa nữa. Con là con tính làm theo cái mô hình là lúa tôm thuận thiên đó ba. Mùa nước mặn thì mình nuôi tôm sạch, mùa nước ngọt thì mình trồng lúa hữu cơ ba. Mình canh con nước cho đúng, giờ mình giảm thuốc hóa học nè, vừa giữ đất nè, mà còn lại cho nông sản với thủy sản giá cao nữa đó ba.
2: Mày chỉ có giỏi nói không à?
1: Con học có nói suông đâu ba ơi. Mấy năm nay đi học rồi đi làm ở ngoài Sài Gòn, con mới thấy người ta giờ quý đồ sạch dữ lắm ba. Đất quê mình còn tốt lắm ba, còn giàu lắm, chỉ là bà con mình chưa có cái điều kiện, chưa có người chỉ làm thôi. Bà nhìn đi, mấy cái bụi dừa nước ở ngoài kia kìa. Nước mặn mà nó cũng sống được, nước ngọt nó cũng sống. Gió bão cỡ nào, con nói bà ha, nó cũng bám đất mà sống tiếp, có sao đâu ba. Con là con của ba, con không sợ cực đâu ba.

0: Ba còn giận con hả ba?
1: Trời ơi, giận mày á, rồi được ít gì đâu. Tao chỉ có lo thôi. Đời tao, từ hồi bằng tuổi mày tới giờ á, sống với con nước, riết rồi cái lưng nó cũng còng theo luôn. Mùa nắng thì lo nước mặn,

0: cực riết nó quen rồi. Nên tao chỉ mong đời mày đỡ cực hơn tao một chút.
1: Dạ con biết mà ba. Con biết ba thương con nên con mới ráng con học tới nơi tới chốn. Nhưng mà ba ơi, quê mình giờ khác rồi ba. Mấy năm nay con đi nhiều nơi nè, con mới thấy là quê mình có nhiều tiềm năng dữ lắm đó ba. Ngoài Phú Quốc giờ khách đông nghẹt ha, Rạch Giá thì đêm sáng trưng luôn. Còn dưới mình người ta bắt đầu làm nông nghiệp sạch rồi ba, nông nghiệp hữu cơ, rồi làm du lịch sinh thái nữa. Ai cũng tìm cách vươn lên hết ba.
0: Ừ, mày nói tao nghe cũng phải.
1: Con về đâu phải vì thất bại đâu ba. Nếu muốn con vẫn có thể ở trên đó đi làm tiếp. Nhưng mà càng đi xa con càng thấy quê mình á, thì là nơi đáng sống hơn đó ba. Với phần á, con nhớ quê, con nhớ cái mùi bùn non sau cơn mưa nè, nhớ tiếng ghe chạy ngoài kinh lúc sáng sớm, nhớ cả tiếng ba kêu dậy đi kéo lúa hồi con còn nhỏ nữa. Rồi con nghĩ, tại sao người ta có thể làm giàu trên đất của người ta mà mình lại bỏ đất mình mà đi? Con thấy cơ hội ngay trên chính cái vuông tôm của mình đó ba.
0: Mà tổ cha mày, nói chuyện y chang với ông nội mày hồi xưa.
1: Thiệt cả ba, ông nội hồi đó làm sao ba?
0: À, ông của con nói là đất không phụ người, chỉ có người phụ đất thôi. Hồi đó đó, dùng

0: vẫn bám đất, sai vuông, đắp bờ mới có được miếng đất cho cha con mình bây giờ nè.
1: Con nhớ chứ ba, con hứa với ba ha, con sẽ làm đàng hoàng, làm tới nơi tới chốn luôn. Vụ tới á, con sẽ làm cho ba thấy quyết định của con về quê là đúng.
0: Tao bây giờ già rồi, giúp được gì thì giúp, miễn mày sống có trước có sau, thương đất, thương bà con thì ba mày theo mày tới cùng đó nha.
1: Dạ dạ, con cảm ơn ba.

0: Ba ơi, ba.
1: Ừ.
0: Ba đâu coi này ba. Tôm lên rồi. Trúng lớn ba ơi.
1: Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đưa ba coi coi. Chà, con nào con nấy bự chảng luôn nè trời. Ừ, tôm chắc thịt dữ nha. Màu đẹp quá trời luôn hả con?
0: Dạ.
1: Vụ này á, ba thấy con trúng thiệt rồi đó.
0: Dạ.
1: Ờ, tao nuôi mày mấy chục năm rồi mà hiếm khi nào thấy vuông tôm đẹp dữ thần như vậy luôn đó Thanh.
2: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nghe người ta nói á là vuông nhà của anh Tám trúng đậm nên là tôi chạy qua coi liền nè. Thiệt tình á nghe, thằng Thanh này thấy vậy chứ, giỏi thiệt á.
0: Dạ.
2: Tôm gì á mà con nào con nấy nó bóng láng à, thấy mà ham hết sức á. Giờ á cả xóm ai cũng nhắc tên mày hết trơn hết trọi á. Người ta còn đòi qua học cái mô hình gì mà thuận thiên gì của mày nói đó Thanh.
0: Dạ, có cái gì đâu mà giỏi gì Nam ơi. Chẳng qua là mình chịu thay đổi một chút thôi. Hồi trước á, bà con mình quen nuôi theo kiểu cũ. Gặp nước đổi, gặp dịch bệnh là trắng tay. Giờ mình phải biết thuận theo con nước. Coi đất cần gì, nước cần gì. Chứ không phải là ép đất, ép nước như hồi xưa nữa gì.
2: Ừ, nghe mày nói mà dì Năm cũng hiểu sơ sơ rồi đó nghe.
0: Dạ, mình làm theo kiểu mới, ít thuốc hóa học, giữ môi trường sạch, tôm khỏe hơn, đất cũng đỡ bạc màu, mà thương lái giờ chuộng dữ lắm nghe gì. Quan trọng là mình phải dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi thì mới khá lên được. Chứ nếu mình cứ sợ hoài thì đất của mình giàu cỡ nào cũng khó ngóc đầu lên nổi dì Năm.
2: Ừ, nói nghe mà thấy sáng cái bụng ghê luôn á.
0: Con nghĩ một mình con khá thì đâu có gì vui đâu dì Năm. Bà con mình cùng làm, cùng biết kỹ thuật, cùng bán được giá thì quê mình mới mạnh lên được chứ gì.
2: Ờ ha, xóm mình mà ai cũng khá thì vui biết mấy hả Thanh?
1: Ừ, dì Năm à, hồi đầu tôi còn cản nó dữ lắm. Tôi sợ nó cực, sợ học hành cho đã rồi về đây dầm mưa giải nắng. Mà giờ tôi mới hiểu rồi. Tụi nhỏ giờ có cái chữ, có kiến thức mà còn thương đất, thương quê mình thì người lớn như tụi tôi phải tin, phải chống lưng cho tụi nó chứ. Đất có mặn mà lòng người đừng mặn đắng với nhau. Biết đùm bọc, biết chỉ nhau làm ăn thì xứ mình tôi nghĩ là còn khá dài dài đó dì Năm mà.
2: Ừ, anh Tám nói nghe cũng có lý ạ.
1: Thôi, chiều nay tôi đãi cả xóm nha. Gỏi đu đủ mỏ vịt được không nè. Tôm hấp nước dừa nè, với rượu đế luôn.
2: Vậy là tôi qua sớm mà nghe. Kẻo lát đông quá, cái tôi hết phần nữa.
0: Con đi nhiều nơi rồi, con thấy nhiều cái mới, nhiều cách làm hay. Mà cuối cùng con vẫn thấy là quê mình vẫn là nơi yên lòng nhất. Ở đây nè, có ba nè, có bà con xóm giềng, có tình nghĩa. Mà đi đâu cũng kiếm không ra hết trơn.
1: Ờ, quê mình đó nghèo thì nghèo, mà có nhau con ơi, có nhau là giàu rồi con. Mà, nè, nhớ dạ. Nha, làm ăn thời nay phải chịu học, chịu đổi mới. Chứ ôm hoài cái cách cũ thì cực đời con cháu nữa nghe Thanh.
0: Dạ, con hiểu rồi ba. Đất quê mình không phụ người dám nghĩ, dám làm đâu. Chỉ cần mình chịu quay về, chịu bắt tay làm thật lòng thì ngay trên mảnh đất quê mình vẫn có thể làm nên tương lai. Và dù đi đâu, làm gì thì cái nơi giữ mình lại vẫn là quê nhà.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ tư và được phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ năm hàng tuần. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, tài năng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sáng tác nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha, sâu lắng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và cả thế giới. Trước đây và sau này, có lẽ chưa từng có vị lãnh tụ nào được yêu mến và ca ngợi nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những tình cảm thiêng liêng kính yêu vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, các nhạc sĩ đã viết nên nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người. Nhân kỷ niệm lần thứ 136 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, muôn vàn kính yêu, trong chương trình ca nhạc Album và nghệ sĩ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng hát về Bác do các nhạc sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt sáng tác. Bên cạnh đó, chúng ta cùng đến với các sáng tác mới do các nhạc sĩ trẻ sáng tác đầy tâm huyết về Bác.

Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta không muốn nói về mình. Người càng không muốn nhiều bài viết về người. Tuy nhiên, từ những cảm xúc chân thực về vị cha già kính yêu của dân tộc, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn được viết ra, trong đó có rất nhiều ca khúc. Lúc đất nước còn chia cắt, người thường nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Nhạc sĩ Trọng Loan rất cảm động, tuy nhiên có một động lực lớn đó chính là ông nghe tin sức khỏe Bác bắt đầu yếu. Sau nhiều lần thể hiện, nền giai điệu đều chưa ổn. Cuối cùng ông chợt nhớ đến những điệu dân ca miền Trung quê Bác. Và đúng như vậy, giai điệu mượt mà dịu dàng nhưng sâu lắm. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào thủy chung son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình. Tác giả sử dụng nhiều nốt luyến láy, uyển chuyển thiết tha nhưng rất dễ thực hiện. Vì thế khi ca sĩ hát, người nghe ai cũng thuộc và tự ngân nga những đoạn ca khúc như một lời ru của mẹ ngày xưa. Còn chủ đề bài hát thì đúng như sự thẩm thấu của người nhạc sĩ về tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của Bác thời điểm đó. Thống nhất miền Nam, đó chính là sự khát khao cháy bỏng lớn lao nhất của người tới khi nhắm mắt. Nghe kể rằng, dịp kỷ niệm sinh nhật Bác vào năm 1968, người đang đi dưỡng bệnh ở nước ngoài, nhưng bên người bao giờ cũng có chiếc đài bán dẫn. Vì thế khi được nghe lời ca dân Bác, người rất xúc động. Cho đến tận hôm nay, công chúng yêu nhạc vẫn tràn ngập niềm xúc động sâu lắng mỗi khi vang lên giai điệu bài hát nổi tiếng lời ca dân Bác của nhạc sĩ Trọng Loan.

chính miền Nam cũng luôn một lòng hướng về người, nên đã cất lên những giai điệu chan chứa niềm kính yêu và biết ơn vô hạn. Dẫu núi có mòn, sông kia có cạn, miền Nam ơi, miền Nam nhớ mãi ơn người thiết tha. Trong ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người của nhạc sĩ Lưu Cầu, phổ thơ Trần Nhật Nam. Và mỗi khi hát tên người, dù giữa bom đạn chiến tranh hay chốn lao tù khắc nghiệt, tiếng hát của đồng bào miền Nam vẫn vang lên đầy niềm tin và khí phách. Trên cánh đồng miền Nam, đầu thường mây phủ chân trời, khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui. Qua ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, những ca từ ấy không chỉ là tiếng lòng của nhân dân miền Nam mà còn là tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

trực tiếp sống và chiến đấu ở chiến trường như một người lính. Vì thế, mỗi tác phẩm của Thuận Yến luôn phản ánh chân thực không khí chiến đấu bất khuất của quân và dân Liên Khu 5. Những bài hát của ông cũng có thể coi là một phần của cuốn biên niên sử. Nhưng có một điều lạ là trong suốt cuộc hành trình âm nhạc ấy, ông lại là người nổi bật lên với những bài hát viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bài Bác Hồ, Một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Dần trăng Ba Đình, Thơ Phạm Ngọc Cảnh, Người về thăm quê, vân vân. Đây là những bài ca chứa chan tình cảm của nhân dân đối với Bác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã lắng nghe, cảm nhận, ghi chép trên khắp các ngã đường đất nước. Có lẽ ngay từ những ngày đầu trên chiến trường Trị Thiên, những năm 1965-1966, khi ông viết bài hát Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, hình ảnh của Bác đã theo ông suốt cuộc hành trình sáng tạo âm nhạc, và người luôn có mặt trong các tác phẩm âm nhạc của ông, kể cả tác phẩm giao hưởng Khúc Ruột Miền Trung. Tác phẩm Năm Chương, ông sáng tác trong thời gian trở lại miền Bắc, hoàn thành chương trình đại học sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước. Sau ngày đất nước thống nhất, Thuận Yến đã cho ra đời thêm nhiều ca khúc mới về Bác Hồ. Khởi đầu cho giai đoạn này là bài hát Bác Hồ, Một tình yêu bao la. Trong cuộc vận động sáng tác viết về Hồ Chủ tịch nhân 90 năm ngày sinh của người, đó là kết quả của những đêm thức trắng để tìm cách thể hiện riêng.

0: Bác Hồ là nhân vật vĩ đại, được cả dân tộc Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp Nam Châu kính trọng, mến mộ. Vì thế, số lượng bài hát về Bác rất nhiều, khó có thể thống kê chính xác. Trong thời kỳ Bác Hồ còn sống, đã có nhiều bài hát ca ngợi người. Khi Bác qua đời và nhiều năm sau, cũng có rất nhiều bài hát hay về Bác. Riêng ca khúc viết cho thiếu nhi về Bác Hồ đã có hàng trăm bài. Hiện nay các bài hát về Bác Hồ của các nhạc sĩ trẻ có ít hơn so với các thế hệ nhạc sĩ đi trước, nhưng không phải vì thế mà không có tác phẩm động lại sâu đậm trong lòng công chúng. Thật đáng mừng, những dòng chảy tiếp nối của âm nhạc, đề tài Hồ Chí Minh như sóng ngầm bền bỉ trên khuôn nhạc với hàng chục tác phẩm mới được sáng tác trong thời gian gần đây. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã được thể hiện theo những khúc thức, thể loại âm nhạc mới trẻ trung, năng động và gần gũi với thị hiếu, mỹ cảm âm nhạc của giới trẻ ngày nay.
1: Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, năm tháng 6 năm 1911, nhạc sĩ Kiên Ninh đã tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ bằng âm nhạc qua ca khúc Người đi tìm hình của nước, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Chế Lam Viên. Là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, song anh rất hứng thú với đề tài cách mạng. Nhạc sĩ chia sẻ, bản thân đã ấp ủ gần 3 năm để chắc chiêu lựa chọn những câu từ hay, những hình ảnh đắt của bài thơ để đưa vào phần ca từ của bài hát. Nhạc sĩ Kiên Ninh nói, bài thơ của nhà thơ Chế Lam Viên rất đặc sắc về hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu chuyện hành trình đi tìm đường cứu nước. Nó mang đến cho tôi những rung cảm sâu sắc, từ đó có thêm những sáng tạo trong việc khắc họa chân dung của Bác. Trên phương diện âm nhạc, có thể nói nhạc sĩ Kiên Ninh đã rất dụng tâm trong việc truyền tải nội dung tư tưởng của thi phẩm bằng một nhạc phẩm về Bác, vừa trữ tình, vừa hào sảng. Lúc thủ thỉ tâm tình giải bày lòng kính yêu với Bác, lúc lại như khúc tráng ca toàn dân tộc dâng lên một con người trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Được ra mắt với giọng hát tuyệt vời của hai nghệ sĩ opera là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan, cùng sự hỗ trợ của dàn hợp xướng, ca khúc này tạo được sự phong phú và đa dạng về hình thức biểu diễn, chẳng hạn như có thể được phối khí và triển khai biểu diễn đơn ca, song ca, hợp ca có lĩnh xướng.

Cũng trong tâm thế khắc họa rõ nét những cống hiến vĩ đại, sự hy sinh lặng lẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng âm nhạc, Thượng tá nhạc sĩ An Hiếu, Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã sáng tác hai ca khúc Dâng lời Bác dạy và Làm theo lời Bác. Anh bày tỏ, viết về Bác Hồ đối với bất kỳ nhạc sĩ nào cũng là đề tài khó, bởi vì đã có quá nhiều bài hát hay, ca từ đẹp, ca ngợi người của các nhạc sĩ thế hệ trước. Do vậy, khi sáng tác, tôi chủ trương không lên gân, hô khẩu hiệu mà chú trọng tìm ngôn ngữ phù hợp với tuổi trẻ và âm nhạc phải mới mẻ hiện đại. Tôi hy vọng sau khi nghe bài hát của mình, các bạn trẻ sẽ học tập được những nét đẹp của tấm gương đạo đức, lối sống của Bác với cách thẩm thấu thật nhẹ nhàng và nhớ lâu. Với giai điệu sôi động, hai ca khúc Dâng lời Bác dạy và Làm theo lời Bác có thể biểu diễn đông người trên sân khấu, trong các sự kiện chính trị, hoặc là vừa hát vừa nhảy trong các buổi giao lưu, hoạt động đoàn thể, để tạo không khí chan hòa, đoàn kết cho đoàn viên thanh niên. Nhờ những yếu tố này, hai ca khúc có thể hòa chung không khí âm nhạc cùng các ca khúc nhạc trẻ mà không bị lạc lõng, vẫn được bạn trẻ đón nhận, đồng thời vẫn đảm bảo được tính tuyên truyền, tính chính trị cao. Cả hai ca khúc đều được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn làm bài hát chính thức của Đại hội Thanh niên Tiên tiến Làm theo lời Bác vào các năm 2019-2021.

Trong không khí chung đó, các nghệ sĩ công tác tại các đơn vị văn hóa nghệ thuật phía Nam cũng có nhiều tác phẩm ý nghĩa và có giá trị nghệ thuật cao về Bác. Sinh ra và lớn lên trên quê Bác, nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang, sinh năm 1979, hiện là biên tập viên âm nhạc thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã sáng tác ca khúc Dân Người Ngàn Qua Chiến Công. Năm 2019, ca khúc này với phần thể hiện xuất sắc của nam ca sĩ viết danh đã được trao giải thưởng ca khúc đề tài 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Trong cuộc vận động sáng tác, tác phẩm, âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với hai tác phẩm Nguyện Theo Lời Người và Nắng Ấm Trong Tim, hai lần được trao giải A cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Hồ Vĩnh Trí đã góp thêm những bông hoa đẹp trong vườn hoa âm nhạc ca ngợi Bác. Được khơi nguồn cảm hứng âm nhạc từ bài thơ Đôi Mắt Người Lãnh Tụ của tác giả Vũ Tuấn, tỉnh Phú Thọ, những giai điệu đầu tiên đã hình thành trong anh và tiếp nối dân trào. Nhạc sĩ Vĩnh Trí chia sẻ, bài thơ lột tả sự dây dứt chia sẻ của Bác trước sự khốn cùng của người dân, một đất nước nô lệ, là sự trăn trở, khát khao

0: Thưa quý vị và các bạn, các thế hệ nhạc sĩ đi trước đã có rất nhiều tác phẩm hay về Bác, có tính nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử to lớn. Những nhạc sĩ trẻ của thế hệ hiện nay cũng rất vinh dự và tự hào khi được viết tiếp, viết thêm về Bác với một góc nhìn và cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ. Có thể nói, những nhạc sĩ trẻ trong và ngoài quân đội hôm nay đã và đang tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước trong việc sáng tác các ca khúc về đề tài Bác Hồ. Tài năng, trí tuệ và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng sáng tác bất tận cho các nhạc sĩ trẻ hôm nay.
1: Đến đây, 60 phút của chương trình Album và nghệ sĩ cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
2: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
3: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
2: Cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim chính thức trở lại.
3: Lần thứ 3 năm 2026.
2: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
3: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
2: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
3: từ 16 đến 60 tuổi,
2: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
3: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
2: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
3: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
2: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
3: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
2: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
3: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
2: được đứng trên sân khấu lớn
3: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
2: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
3: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
2: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
3: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
2: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
4: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
5: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
6: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Câu lạc bộ dưỡng sinh, nơi kết nối người cao tuổi. Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi. Để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhạc quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
6: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt, động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện, chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè, tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
6: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên. Với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp, đến nay câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện. Tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m². Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí luôn

0: lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong Sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Senoyudo, phục hồi suối Shibuya-on-Sion và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hành Nam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giữa lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeaki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược vì con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo, tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm, khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến

0: cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.
1: Ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi di chuyển đến các khu vực khác nhau, nguy cơ tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Một số quốc gia yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trước khi nhập cảnh, chẳng hạn vaccine sốt vàng hoặc vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại vaccine khác được khuyến cáo khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ dịch bệnh cao như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
0: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa, tiêm hàng năm, vaccine phế cầu phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

0: và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục kiến thức gia đình.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Số phận những đứa trẻ sau cánh cửa đóng kín. Chính phủ thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi. Phóng sự, phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con cho phù hợp. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp vừa chống nắng lại chống già ngày hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội, thêm một lần gióng lên hồi chuông đau lòng về nạn bạo lực trẻ em ở Việt Nam. Pháp luật có, nhưng ngăn chặn còn yếu, cộng đồng nhiều khi vẫn im lặng, còn trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa những trận đòn roi ngay trong chính gia đình mình.
1: Một đứa trẻ 4 tuổi bị đánh đập, bỏ đói, ép đeo bình nước 5 lít vào cổ, rồi tử vong trong căn phòng trọ hơn 10 mét vuông ở Hà Nội. Những chi tiết từ hồ sơ điều tra khiến dư luận trùng mình, không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn bởi hành vi bạo hành diễn ra suốt nhiều ngày trong âm thầm. Trong căn phòng trọ khép kín ấy, đứa trẻ sống giữa bạo lực nhưng gần như không ai phát hiện, hoặc không ai lên tiếng đủ sớm để cứu em. Việt Nam có luật trẻ em, có các quy định xử phạt hành chính và nhiều chế tài hình sự rất nặng đối với hành vi bạo hành trẻ em, từ hành hạ người khác, cố ý gây thương tích đến tội giết người. Nhưng thực tế cho thấy, pháp luật nhiều khi chỉ xuất hiện sau khi đứa trẻ đã đầy thương tích, thậm chí không còn cơ hội sống sót. Không ít vụ bạo hành trẻ em trong thời gian qua đều có điểm chung, hành vi diễn ra trong thời gian dài, có dấu hiệu rõ ràng nhưng không được phát hiện hoặc can thiệp kịp thời. Một đứa trẻ thường xuyên bầm tím, liên tục khóc thét, bị nhốt trong phòng hay bỏ đói không phải những dấu hiệu quá khó nhận biết. Nhưng trong nhiều trường hợp, cộng đồng vẫn chọn im lặng vì tâm lý, đó là chuyện của gia đình người ta. Đáng lo hơn, đòn roi vẫn bị một bộ phận người lớn xem là cách dạy con. Chính bị can trong vụ án cũng khai đánh cháu bé vì cho rằng cháu láo và không nghe lời. Tư duy lệch lạc ấy cho thấy bạo lực gia đình đôi khi vẫn đang được bình thường quá. Sau mỗi vụ việc, các cơ quan chức năng đều yêu cầu siết chặt bảo vệ trẻ em, tăng cường đường dây nóng, nâng trách nhiệm địa phương. Nhưng rõ ràng hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế khi nhiều vụ án chỉ bị phát hiện lúc nạn nhân nhập viện cấp cứu.
0: UNICEF từng cảnh báo gần 3/4 trẻ em bị bạo hành ngay tại nhà và bạo lực trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng. Nhiều quốc gia hiện không còn xem đây là chuyện riêng của gia đình mà là vấn đề an ninh xã hội, yêu cầu giáo viên, bác sĩ, hàng xóm hay nhân viên xã hội phải báo động khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều đứa trẻ vẫn bị bỏ lại phía sau những cánh cửa đóng kín. Một xã hội không thể chỉ phẫn nộ sau mỗi vụ án rồi nhanh chóng quên đi. Bởi bạo hành trẻ em không bắt đầu từ cú đánh cuối cùng, mà từ những tiếng khóc bị bỏ qua, những vết bầm không ai lên tiếng và sự thờ ơ kéo dài của người lớn.
1: Thưa quý vị, tại Nghị quyết số 123 ngày 6 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi. Quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi. Cụ thể, đối với chính sách 1 về quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng sửa đổi bổ sung các quy định về điều kiện của người được nhận làm con nuôi, điều kiện của người nhận con nuôi, thẩm quyền xác nhận điều kiện của người được nhận làm con nuôi, người nhận con nuôi, thẩm quyền yêu cầu đối với việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước, hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, bổ sung căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi, bổ sung quy định về thu hồi, hủy bỏ giấy tờ về nuôi con nuôi trong những trường hợp cần thiết và các nội dung khác có liên quan nhằm bảo đảm việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi.
0: Đối với chính sách 2 về phát triển hoạt động công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết nuôi con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng huy động công chức viên chức người lao động làm công tác xã hội trong các cơ quan

0: quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tham gia hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận công dân Việt Nam đủ điều kiện nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi.
1: Đối với chính sách 3 về tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng phân cấp thẩm quyền từ Bộ Tư pháp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận công nhân Việt Nam thường trú ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, cho phép người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu có sẵn, thay thế việc yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
0: Chính phủ và Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Hoàn thiện nội dung các chính sách, trên cơ sở đó chủ động tổ chức xây dựng dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi theo quy định trình chính phủ trong tháng 6 năm 2026. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, việc cha mẹ lo lắng, dạy bảo, kèm cặp cho con cái học hành cũng là điều bình thường và là trách nhiệm của gia đình đối với trẻ, đối với nhà trường cũng như đối với toàn xã hội. Cha mẹ nào cũng muốn con cái được học hành tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp, kỹ năng dạy học thì sẽ gây tác dụng ngược lại, vừa gây hoang mang cho con cái, đôi khi mâu thuẫn gia đình lại xuất phát từ đây vì mỗi người một ý trong cách dạy con học hành, kiểu như trống đánh xuôi, càng thổi ngược.
1: Có một điều mà hầu hết các bậc phụ huynh ít để ý đến tâm lý của trẻ, nhất là lứa tuổi vào lớp 1, là chúng ta cảm thấy hứng thú khi được học những kiến thức mới mà chúng chưa gặp trước đó. Việc bố mẹ đã cho con luyện chữ từ trước khi vào học lớp 1 cũng có thể gây ra sự nhàm chán, dẫn đến con không thích học. Có điều, trẻ con 6 tuổi không thể diễn đạt hết ý thành lời, mà chúng sẽ biểu hiện qua hành động chống đối, nhất là khi bố mẹ lại quát mắng to tiếng. Có một thực tế là hầu hết các bậc cha mẹ đêm đêm đều ngồi cạnh con cái để ép chúng học bài, và trong số đó, ít ai đủ độ kiên nhẫn và kiềm chế dạy bảo con. Cứ 10 người dạy con thì có đến 8 người sẽ la mắng quát tháo. Và hơn nữa, trong số đó, sẵn sàng đánh con nếu như chúng làm sai, làm chậm. Tình trạng này là nỗi lo sợ và làm nhục ý chí của con trẻ trong bước đầu học tập. Trong giáo dục, điều đó là tối kỵ. Nếu như các bậc phụ huynh không biết cách dạy bảo, kèm cặp con cái học bài, làm tính, viết văn, thì tốt nhất là thuê gia sư hoặc là gửi con em đến các lớp có giáo viên đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Vô hình chung, việc dạy bảo con cái phản khoa học sẽ không đem lại tác dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy không lường trước được.
0: Một trong những nguyên nhân cha mẹ thường la mắng con cái trong lúc học đó là chính các bậc phụ huynh cũng ít tập trung, ít dành thời gian để ngồi bên cạnh con. Tôi thường thấy các bậc cha mẹ vừa dạy con học nhưng trong tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, chấp chấp lại Zalo, Facebook, TikTok nên tâm lý cũng bị phân tán. Có người mẹ vừa dạy con học vừa nói chuyện làm ăn. Khi câu chuyện làm ăn không đạt được kỳ vọng thì lại trút giận vào đầu con trẻ. Hậu quả là những đứa trẻ phải gánh chịu cơn tức giận có phần vô lý đó của bố mẹ. Không phải cha mẹ nào cũng đủ phương pháp cách truyền đạt kiến thức hay sự kiên nhẫn để dạy con cái học tập. Ví như cha mẹ chỉ cần hỏi con một phép tính đơn giản, nhưng sau mấy chục giây con mà chưa trả lời là cha mẹ đã thúc giục và la toáng cả lên rồi văng tục chửi bậy, không kiềm chế, giang tay giục vào người con. Con sợ, con méo máu, con không tập trung, con không muốn học, gây nên áp lực tâm lý mỗi khi màn đêm buông xuống. Việc thường xuyên bị la mắng hoặc đánh đập có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ. Trẻ có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng và thiếu tự tin. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng học tập và sự phát triển cá nhân của chúng. Khi trẻ bị áp lực quá mức từ việc học và bị trừng phạt thay vì khuyến khích, động lực học tập của trẻ có thể giảm sút. Trẻ có thể trở nên chán nản và không còn hứng thú với việc học.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết,
2: Cái sự mất tập trung là điều bình thường đối với cả những đứa trẻ mà tiền tiểu học hoặc là tiểu học, tại vì não bộ của các em đang phải hình thành các cái thói quen. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta đã tạo ra một cái môi trường hoặc là những cái điều kiện để giúp cho các em tập trung mà các em liên tục không có khả năng hoàn thành thì lúc này đáng lo ngại. Và một trong nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn ấy trở nên là kém tập trung hơn ấy thì có thể là do các cái yếu tố về mặt sinh lý, tức là bây giờ các bạn ấy ngủ càng ngày là càng kém và ít chất lượng hơn, do là các bạn cũng thức khuya như bố mẹ, tham gia rất nhiều các chương trình. Thứ hai nữa là sử dụng quá nhiều các cái thiết bị công nghệ cũng khiến cho cái sự phân tán và cái khoảng chú ý của bạn trở nên là ngắn hơn. Và đôi lúc là cái lo lắng áp lực là đến từ bố mẹ nữa, tại vì thấy lúc nào bố mẹ cũng bận rộn. Bố mẹ ngồi dậy con học có khi 15 phút cũng bị hội chứng FOMO, lại phải rút điện thoại ra xem hoặc là check. Thì đứa trẻ nó bị sao nhãng bởi những cái yếu tố đó. Đó, bản thân bố mẹ cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi mà dành cả một khoảng thời gian mà mình thực sự là mình tĩnh lặng, mình chỉ có tập trung vào dạy con. Tại vì cùng một lúc đấy bố mẹ còn rất nhiều thông tin nó ùa đến qua điện thoại, rất nhiều nỗi lo mình phải xử lý. Cho nên có khi cái nỗi lo của mình ấy làm giảm đi cái sự kiên nhẫn ở bên cạnh con. Các bạn có thể là kiềm chế được cái sự tức giận. Ví dụ như là lúc mà dạy con học mà bạn biết là bạn nóng tính quá ấy, thì bạn đừng có ngồi gần con, cứ ngồi xa xa hơn một sải tay đi. Lúc đấy thì cùng lắm thì chỉ bằng lời thôi, nó không tiện để nó với tay đến để coi như lại nhéo cho một cái đấy, đúng không? Nữa thì nếu mà ví dụ như là kiểm soát cả lời nói thì cứ lúc nào mà tức quá thì thôi cứ cắn môi một chút, cắn môi để cho nó vừa đau, nó không thể nào nói ra được những cái lời mà mang cái tính chất là nó chỉ trích. Nhưng mà cái cuối cùng là mình đặt ra cái câu hỏi là cái mục tiêu của mình đang dạy con là mình muốn con đạt được cái gì, kể cả là ví dụ làm xong bài tập nhưng mà trong cái tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa khóc tức tưởi như thế thì có khi ngày mai chả nhớ được cái kiến thức đấy đâu.
1: Việc thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục trẻ không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập mà còn xây dựng một môi trường gia đình tích cực và hỗ trợ. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhận thức rằng việc la mắng, quát tháo và đánh đập không phải là giải pháp hiệu quả, mà là những cản trở lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
3: Mách nhỏ cùng bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, làn da không chỉ đối mặt với tình trạng đổ dầu hay mất nước mà còn dễ bị sạm màu, xỉn da và lão hóa nhanh hơn dưới tác dụng của tia UV. Vì vậy, bên cạnh việc dùng kem chống nắng và che chắn kỹ khi ra ngoài, nhiều chị em còn chú trọng bổ sung thực phẩm và vitamin và chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng da từ bên trong. Trong đó, các loại nước ép trái cây, rau củ tươi đã trở thành lựa chọn được yêu thích nhờ vừa dễ uống vừa hỗ trợ cấp nước cho cơ thể. Một số nguyên liệu như dưa hấu, cà chua hay cam còn chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ làm dịu da, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng xỉn màu do nắng nóng. Duy trì những loại thức uống này đều đặn có thể giúp diện mạo trông tươi tắn và đầy sức sống hơn. Thứ nhất, nước ép dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất vào mùa hè nhờ khả năng cấp nước hiệu quả. Loại quả này chứa hàm lượng nước rất cao cùng vitamin A, vitamin C và lycopene, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Lycopene trong dưa hấu còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm ảnh hưởng của tia UV lên làn da. Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước giúp da hạn chế tình trạng khô ráp, xỉn màu trong thời tiết nóng bức. Nước ép dưa hấu cũng khá dễ uống, tạo cảm giác thanh mát và ít gây ngán. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày nắng nóng khi cơ thể cần bổ sung nước và vitamin nhanh chóng.
1: Nước ép dâu tây. Dâu tây chứa lượng vitamin C dồi dào, dưỡng chất quan trọng trong quá trình sản sinh collagen cho da. Khi bổ sung hợp lý, vitamin C giúp làn da trông sáng hơn, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm chậm dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước các gốc tự do. Đây cũng là loại quả có lượng calo không quá cao, nên phù hợp với những người muốn duy trì dốc dáng. Nước ép dâu tây có vị chua ngọt dễ uống, đặc biệt là ngon hơn khi dùng lạnh vào mùa hè. Có thể kết hợp thêm sữa chua hoặc là một ít mật ong để tăng hương vị.
0: Nước ép cà chua. Cà chua từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm tốt cho da nhờ chứa nhiều lycopene và vitamin C. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước ánh nắng và giảm nguy cơ da bị xỉn màu do tác động từ tia UV. Ngoài ra cà chua còn chứa vitamin A cùng nhiều khoáng chất hỗ trợ duy trì độ ẩm và giúp da trông khỏe hơn. Nhiều người có thói quen uống nước ép cà chua đều đặn để hỗ trợ cải thiện độ sáng của da và giảm cảm giác da mệt.

0: mỏi trong mùa nóng. Đây cũng là loại nước ép khá dễ làm và không cần thêm quá nhiều đường nếu muốn giữ hương vị tự nhiên.
1: Nước ép cà rốt. Cà rốt chứa nhiều beta carotene, dưỡng chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Đây là thành phần quan trọng giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da, cải thiện độ đàn hồi và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ tốt cho da, nước ép cà rốt còn hỗ trợ bổ sung chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe hơn. Nhiều người lựa chọn uống cà rốt vào bữa sáng hoặc là kết hợp cùng với cam để tăng hương vị dễ uống hơn. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều cà rốt liên tục trong thời gian dài vì có thể khiến da ngã vàng nhẹ do dư thừa beta-carotene. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Chị Giang và kỹ thuật viên Lại Hằng xin được gửi lời chào đến quý thính giả đã đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta đang đến với 60 phút chương trình trong khung giờ quen thuộc, đó là từ 10 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Hãy tham gia chương trình cùng với Chai Giang bằng cách gọi vào số điện thoại 02973 812308 hoặc 02973 812309. Hoặc quý thính giả cũng có thể gửi những lời chúc tốt đẹp cho gia đình, bạn bè, người thân của mình bằng cách gửi tin nhắn hoặc ghi âm cho fanpage chương trình, cũng như là bình luận vào bài viết mới nhất của fanpage nha. Và bây giờ thì Chai Giang xin được gửi lời chào đến bạn thính giả đầu tiên đang gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Chị xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Chào Hiệp nha, lâu lắm rồi Hiệp mới lên đầu tiên đó.
1: Dạ, em chào chị, hôm nay là được chúc hôm nay là thính giả đầu tiên luôn ạ.
0: Vậy là đỏ bạc đen tình rồi.
1: Không, tại vì hôm đó là em xui nên là hôm nay em được giao lưu lần thính giả đầu tiên luôn á chị Trà Giang ạ.
0: Vậy không biết là hôm nay thì bạn Hiệp có gì vui vui muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết không nè?
1: Dạ, em thì vẫn làm việc giống như mọi khi, thì em thì cũng được nghỉ giải lao khoảng một tiếng đồng hồ, rồi sau đó thì ngày cuối tuần thì em được off và được đi chơi với bạn, với mọi người luôn ạ.
0: Vậy thì quay lại với chương trình thì không biết là hôm nay là may mắn làm người đầu tiên để tham gia chương trình ngày hôm nay, thì bạn Hiệp muốn gửi tặng ca khúc nào ha?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Biển Cạn của ca sĩ Quang Dũng ạ.
0: Vậy thì ca khúc này bạn muốn gửi tặng cho ai?
1: Dạ vâng, với bài hát này thì trước tiên em gửi tặng cho chị Trà Giang đang dẫn chương trình là, rồi chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Phương Tuấn, anh Nhật Nam, cùng với lại chị Bích Ngọt, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ năm làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gần trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Thiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên đang ở An Giang và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Play. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và mọi người luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay cũng như đã gửi những lời chúc tốt đẹp rất là dễ thương vừa rồi nha. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Hiệp đã gửi tặng, đó là ca khúc Biển Cạn với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Bạn phát tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Đây là yêu cầu của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ bây giờ thì chị Giang xin được gửi lời chào đến bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào MC Trà Giang nha.
0: Dạ xin chào chị Hương ạ.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì chị đang làm gì vậy ạ?
1: Chị đang nghe đài, thích gì cơm nước xong nghe đài.
0: Dạ, dạ vậy hôm nay nghe đài xong là ăn cơm là ngon gấp hai lần chứ ha.
1: Dạ, ký sớm được vô hơn quá.
0: Dạ. Vậy thì hôm nay thì chị Hường đã chuẩn bị các khúc nào để gửi tặng cho chương trình vậy ạ?
1: Chị nhà chương trình phát tặng chị là Cô Gái Trung Hoa đó. Dạ.
0: Cô Gái Trung Hoa. Dạ.
1: Chị Trà Giang với em Lê Hằng Kích nói cho chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng thứ năm thật vui. Nhiều sức khỏe trong chương trình về dùng bữa cơm thật ngon bên gia đình của mình nghe hai em.
0: Dạ, dạ. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn dạ. Chị rất nhiều.
1: Chị tặng cho chị Hai Trà, chị Hai Dứa, chị Hai Đình Đại, anh Buông, anh Ba Lợi, chị Ba Nhan, chị Cẩm. À, chị Tương Nông Rượu, à, chị Tương Hữu Tiếu, chị Năm Lệ, chị Năm Lệ, chị Năm Nguyệt, chị Mới Lên Trà Vinh, em Hiếu Thượng, em Văn Tùng Bình Tăng, và em Nhân Quận Tá, em Đức Thành, em Ngọc Văn Tính, Ngọc Quyền, Văn Đảo, và anh Thanh Tùng Long An, em Mai Phương Trang Thì Ngọc Trang, và em Nhật Thiên Trung Châu Giang với em Thúy Hoàng ở Nghệ An, em Tân Hương Yên và hai em bé Vĩnh Long Ba Càng, và em Thu Đồng Tháp với em Thanh Hoàng Thanh Nam, và em Thanh Ngọc Ngọc Diễm, em Tân Quanh Tân Khu Đông, em Thái Hùng Yến Thảo, Quang Vinh Hồng Vinh, với em Đức Bé Xíu Trần Nguyễn, em Nhã An cháu Thảo Nguyên Trần Quỳnh, và anh Tấn ở An Giang, và em Mai An Giang, và Thúy Hằng An Giang Thành Thị Hằng Ly Cà Mau, em Quốc Trường Hoàng Anh Hoàng Hiệp Quỳnh Hải Đăng, em Minh Trạng Minh Chiến, là Lê Tấn ở Bạc Liêu, em Thanh Sang Thanh Sơn Vĩnh Long, em chị Kim Anh, em Kim Cúc, chị Chính Mớm, chị Hà Băng Ốc, và tất cả Nga là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng thứ năm thật vui. Chị mến chào chị Giang nha, chị cảm ơn Lê Hằng rất nhiều nha.
0: Dạ xin cảm ơn chị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với MC Trà Dê và kỹ thuật viên Lê Hằng nha. Và bây giờ thì chương trình xin được đáp ứng ca khúc mà chị đã gửi tặng, đó là ca khúc Cô Gái Trung Hoa với tiếng hát của ca sĩ Lưu Bích Hữu. Xin mời quý khán giả cùng bắt cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất là sôi động, rất là đầy năng lượng mang tên Cô Gái Trung Hoa với tiếng hát ca sĩ Lương Bích Hữu. Tên yêu cầu của chị Hương đến từ Cần Thơ, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì chị Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả tiếp theo đang gọi về ạ. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Chào chị Giang ạ.
0: Xin chào quý thính giả đang gọi về nha. Anh có thể giới thiệu mình là tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Có thể anh gọi lại là anh khán giả rất là quen thuộc của chương trình mình mà lâu lắm rồi. Anh là tên là Thanh Tùng, gọi điện từ phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau của em.
0: Vậy thì chắc là Trà Giang là phải hỏi thẳng tên thôi, bởi vì là hôm nay là vừa qua là Trà Giang là đi tác nghiệp rất là nhiều cho nên là bị rối hết cả tên rồi.
1: Đi đâu Trà Giang, đi đâu?
0: Trà Giang vừa rồi là đã đi ăn nha, đã đi Chi Tôm nè, đã đi Tân Hiệp nè, trong tỉnh An Giang đó, là để đi tác nghiệp rất là nhiều đó.
1: Rồi Thu Hương mình đâu rồi, vắng mặt quá vậy?
0: Bởi vì chị Thu Hương hôm nay là cũng bận mất tiêu rồi, cho nên là Trà Giang là phải lên sóng liên tục nè.
1: Rồi chắc đi theo Tướng Kiệt rồi, bỏ Trà Giang buồn nghe.
0: Rồi không, vậy đâu có được.
1: Chứ sao, đi theo Tướng Kiệt bỏ rồi, đi du lịch với Tướng Kiệt rồi.
0: Thôi chết rồi. Nhưng mà thính
1: giả Trà Giang có gặp Thu Hương nói cho Thanh Tùng ở Bạc Liêu gửi lời thăm sức khỏe của Thu Hương rồi nghe.
0: Dạ cảm ơn anh Thanh Tùng rất là nhiều nha, chị Thu Hương nghe vậy chắc là vui lắm luôn đó.
1: Đã lâu lắm rồi anh đã có công việc á, rồi anh bỏ ra chương trình mình một thời gian rất lâu, không biết Thu Hương chờ dạo này chắc quên anh luôn rồi đó.
0: Không đâu, bởi vì chị Thu Hương chỉ cần nghe giọng của anh Thanh Tùng là lập tức nhớ liền đó, chắc luôn.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Rồi em dạo này em cũng khỏe nha.
0: Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, em vẫn khỏe và bắt buộc là phải giữ sức khỏe để có thể là vừa lên sóng mà vừa có thể tác nghiệp phóng viên chứ anh.
1: Rồi vậy gắng giữ, cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe em.
0: Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy thì không biết là hôm nay là lên sóng thì anh muốn gửi tặng cho Trà Giang ca khúc nào nè?
1: Hôm nay là mùa hè cho anh yêu cầu bài Hạ Buồn á em.
0: Dạ bài Hạ Buồn, vậy ca khúc này anh muốn gửi tặng cho ai?
1: Ca khúc này trước hết anh gửi tặng cho em Trà Giang dẫn chương trình của đài phát thanh truyền hình An Giang và báo An Giang rất là dễ thương, và chị gái kết nối máy cho Thanh Tùng hôm nay chúc các anh các chị trong ban biên tập của đài phát thanh truyền hình An Giang và báo An Giang lúc nào cũng được nhiều điều sức khỏe, lúc nào cũng thành công trong công việc mình nghe em Trà Giang.
0: Dạ xin cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Sau đây anh gửi tặng cho các bạn của anh là như chị gái Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, anh Thanh Phương, anh Minh Thiệt, anh Tấn Bình, anh Hồng Phước, anh Nhân Vượng Tám, bạn Văn Thanh. Đồng tặng cho chị Ba Ngọc Quyền ở Mỹ Tho Đồng Tháp, Dân Tính ở Mỹ Tho Đồng Tháp, em Yến Quanh, em Ngọc Lan, bạn Phạm Trăng, chị Kiều Diễm Cà Mau, chị Phượng Thi Cà Mau, chị Kiều Quanh Trà Vinh, anh Thanh Tùng Châu Thành Long An, bạn Trúc Ly ở Bạc Liêu. Chúc tất cả các anh các chị và các bạn của Thanh Tùng đón nhận bài hát của Thanh Tùng đã gửi tặng thật là vui. Sau đây Thanh Tùng gửi tặng người đặc biệt, Thanh Tùng chúc em một buổi sáng nghe bài hát anh đã gửi tặng thật là vui, vui nhiều hơn nữa, lúc nào anh cũng nhớ và thương em rất nhiều. Anh chúc em mỗi ngày là lúc nào cũng xinh tươi trẻ đẹp trong ánh mắt của anh và mọi người nha em nhé. Cuối lời xin chào em Trà Giang và chị gái kết nối máy cho Thanh Tùng hôm nay nha.
0: Dạ xin cảm ơn anh Thanh Tùng đã gửi những ca khúc, một ca khúc rất là hay và cũng giống như là đã gửi những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Hoàng Tuấn đến từ Vĩnh Long, bạn yêu cầu ca khúc Dòng Thư Mực Tím. Ca khúc này bạn tặng cho anh trai Lê Minh Hiệt ở Cần Thơ, cô Út Bến Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong cùng các bạn nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và mong điện thoại anh trai Minh Hiệt. Và bạn Huỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long cũng yêu cầu ca khúc Dùng Trời Bình Yên, tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Tuyết Sơn, Minh Hiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến.

Hồng Vinh, chị Mười Rỡ, Mạnh, rồi Lẹ, rồi Văn Ngôn, Mỹ Tình An, rồi Hồng Cúc, rồi Kim Cúc, rồi Ngọc Quyền, rồi Ngọc Trang, Sao Đèo, rồi Tư Long, chị Năm Lệ, chị Năm Lệ, chị Hê Dứa, thầy Hải Đăng, cô Hà Quán Ốc, cô chị Út mà Minh Lức, chị Út Long An, Sơn Ca, Ngọc Trang, Ngọc Thì, giờ đặt và cô tặng hết đi, giờ cô tặng hết không sót người nào. Rồi cô là cô

Rồi cô là cô Chín Mớm Thanh Bình, chạy ở Tiền Giang và Đồng Tháp mới hãy tặng yêu cầu bài hát Bóng Dáng Mẹ Hiền để tặng cho khán giả là Quang Vinh.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bóng dáng mẹ hiền với tiếng hát của ca sĩ Minh Luân và Khu Huy Vũ. Đây là yêu cầu của cô Chính Mớm đến từ Đồng Tháp, xin cảm ơn cô rất nhiều. Và bây giờ thì chị Giang xin được gửi lời chào với bạn thính giả tiếp theo đang gọi đến chơi chương trình ngày hôm nay. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Alo, rất vui lần đầu tiên anh chào em nha.
0: Dạ xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Anh là anh Huy Hoàng đến từ Đồng Tháp nè em ơi.
0: Chào anh Huy Hoàng nha. Ủa vậy là đây là lần đầu tiên anh gọi đến cho chương trình hay là lần đầu tiên anh gặp Trà Giang vậy?
1: Lần đầu tiên gọi đến chương trình luôn đó, Trà Giang ơi, lần đầu tiên luôn.
0: Lần đầu tiên mà đã được lên sóng luôn hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, vậy là cực kỳ may mắn đó nha. Bởi vì bình thường là có rất nhiều thính giả cũng tất bật gọi về và cũng giành giật slot để là lên sóng lắm luôn đó.
1: Đúng rồi, bữa nay anh cũng được may mắn.
0: Vậy thì không biết là anh đã biết đến chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo Gia Đài Phát Thanh An Giang như thế nào ạ?
1: Lâu lắm em, mấy bạn cũng nghe chương trình này rất là nhiều. Là anh cũng biết chương trình này là mấy năm nay rồi. Hồi mà chưa sáp nhập tỉnh tới giờ là có rồi. Rồi là sáp nhập tỉnh anh cũng biết chương trình này lâu rồi.
0: Vậy là biết từ hồi còn ở Kiên Giang mà qua An Giang cũng nghe luôn và đã gọi được đến cho chương trình vào khi là An Giang ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì không biết là hôm nay thì anh Huy Hàng có cơ duyên được lên sóng thì anh muốn chọn ca khúc nào làm ca khúc mở đầu của mình ạ?
1: Để mùa hè đến rồi, gần rồi thì anh cũng yêu cầu về 3 tháng tạ từ đó em.
0: Dạ, 3 tháng tạ từ ca khúc này em muốn gửi tặng cho ai?
1: Trước tiên anh cũng gửi tặng cho em dẫn chương trình, em thôi ký kết nó máy cho được giao lưu. Dạ, cũng gửi cho ekip thực hiện chương trình ban biên tập đài phát thanh truyền hình An Giang. Thì cũng đồng thời gửi tặng cho tất cả các bạn thân thương của anh Huy Hoàng. Anh gửi tặng cho Yến Thảo ở Long An cũ Tây Ninh mới, gửi tặng cho chị Ban Nhan, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Ngọc Trang, Dân Tính, rồi Ngọc Quyên, rồi chị Kim anh Hai Đức, rồi bé xíu Đồng Nai, Quang Vinh ở Đồng Tháp, dặn tặng cho Đức, rồi tặng anh Mức ở Tây Ninh, anh Lượng ở Long Hồ, Ngọc Quyên ở Đồng Nai, Ngọc Liên ở Cần Đức Long An, tặng cho Quỳnh Giao, Hồng Điệp, Ngọc Hường, gửi tặng cho toàn thể tất cả ai là bạn của anh Huy Hoàng, không quên gửi tặng cho bé Thanh ở Sóc Trăng cũ là Cần Thơ mới bây giờ, và tặng cho quý khán giả đang thưởng thức chương trình. Trước khi cuối lời thì anh cũng chúc cho em với ban biên tập đài phát thanh truyền hình An Giang cũng như tất cả các bạn của anh Huy Hoàng nghe món quà của anh Huy Hoàng gửi tặng thật là vui, rồi không quên gửi tặng cho mọi người bạn là ba số cuối là 361 cuối. Chúc em nghe bài hát anh gửi tặng thật là vui. Qua chương trình anh muốn làm quen với các bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống là 0346 554 622, là 0346 554 622. Rồi anh chào em nhé.
0: Dạ xin cảm ơn anh Huy Hoàng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và xin chúc anh là có một ngày thật là vui vẻ và những lần sau cũng sẽ may mắn tham gia chương trình như lần này nha. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Đoạn Đường Vắng. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiểu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Kiều My, bạn anh Nguyễn Điền, anh chị ban biên tập chương trình và các bạn nghe đài gần xa. Bạn Trúc Ly mong được giao lưu các bạn qua số điện thoại Zalo 0974404417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ. Bạn muốn yêu cầu ca khúc Liên Khúc Chạy Họ Làng của ca sĩ Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc này gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả các bạn ra nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ là ca khúc 3 tháng tạ từ do anh Huy Hoàng đến từ Đồng Tháp yêu cầu. Xin cảm ơn anh.

ta đang nghe liên khúc Chạy Hòa Làng với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Thái Quốc Hưng yêu cầu ca khúc Ân Tình Sang Trang. Xin tặng ca khúc này cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: Thật là một ca khúc rất là đầy năng lượng phải không quý khán giả? Đó là ca liên khúc Chạy Hội Làng với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Xin cảm ơn bạn Mai Khánh rất nhiều vì đã yêu cầu ca khúc này. Và bây giờ thì chị Giang xin được gửi lời chào tới bạn thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Chị xin chào bạn ạ.
1: Alo, mình xin gửi lời chào đến chương trình. Chào Trà Giang nha.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Cũng đã khá lâu rồi mình mới tham gia lại chương trình. Mình tên là Hoàng Anh, mình đến từ Bình Dương cũ á.
0: Dạ, xin chào anh Hoàng Anh nè. Hình như đây là lần thứ mấy em gặp anh rồi ha, bởi vì là nghe tên anh rất là lạ
1: hả? Thì nói chung là mình đã tham gia chương trình trước đây á, ví dụ gặp Thu Hương hay là mấy người MC khác á.
0: Dạ. Vậy thì cũng đã một thời gian rồi, thì không biết là hiện tại là anh đang làm việc ở Bình Dương, là anh đang làm gì ạ?
1: Mình làm quản lý siêu thị điện máy xanh ạ.
0: Vậy thì không biết hôm nay thì anh đang rảnh kiểu giống như là đang nghỉ trong giờ làm phải không ạ?
1: Hôm nay thì mình làm buổi chiều, nói chung thì mình không có gọi nhiều nhưng mà đôi lúc mình nhớ chương trình thì mình sẽ mở app để mình nghe đó.
0: Dạ.
1: Thì cũng nghe rất là nhiều thính giả giao lưu chương trình. Thì tại vì giống như Trà Giang nói, chương trình thì kết nối nó cũng hơi khó đó.
0: Yeah.
1: Không phải là mình gọi sẽ là được, nó tùy theo sự may mắn nữa.
0: Vậy thì không biết là hôm nay là giới

0: Cái sự may mắn này thì anh muốn gửi tặng ca khúc nào ạ?
1: Mỗi cái dịp mà tháng 5, tháng 6 như vậy á, nó gợi lại cho mình những ký ức về tuổi học trò, về mùa hè, về chiến dịch mùa hè xanh, lu bút ngày xanh rồi đó. Nên mình sẽ nghe ca khúc là Mùa hạ cuối cùng của ca sĩ Ngọc Linh á. Thì đây là một ca khúc mà hồi xưa thời 8X cuối của mình cũng nghe rất là nhiều á, 9X đời đầu nữa. Ca khúc này thì gửi tặng cho Trà Giang, Thu Hương, gửi tặng cho chị thư ký. Không biết là chị Bích Ngọc giờ mình còn làm thư ký không ạ?
0: Dạ chị Bích Ngọc thì vẫn còn làm ạ.
1: Mình gửi tặng cho chị Bích Ngọc luôn, gửi tặng cho các người chị cũng trên FM như là chị Hường, Ngọc Nguyên, chị Trang Thùy, bé xíu, chị Thiết Sơn, bạn Trần Thị Quỳnh, cũng như tất cả các bác tài xế cũng như thính giả đang lắng nghe chương trình của mình. Chúc cho mọi người có một ngày lành vui vẻ. Và qua chương trình Hoàng Anh muốn được kết nối với mọi người qua Zalo á Trà Giang.
0: Dạ được ạ, anh cứ đọc số Zalo ạ.
1: Dạ 0877 918 342. Một lần nữa cảm ơn ban biên tập và Trà Giang nha.
0: Dạ xin cảm ơn anh Hoàng Anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Trà Giang cảm thấy là rất là may mắn khi mà được gặp gỡ anh ạ. Dạ bây giờ thì xin chương trình xin được đáp ứng ca khúc mà anh đã gửi tặng. Đó là ca khúc Mùa hạ cuối cùng với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh. Đây là yêu cầu của anh Hoàng Anh đến từ Bình Dương. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của chị Tư Mai đến từ Vĩnh Long. Chị yêu cầu ca khúc Tình Nhân. Ca khúc này chị tặng cho chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Úc Bến Lức, cô Thu Nga, em Xuyến, bé Lê Minh Thiệt, cháu Yến Thảo. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Và đồng thời cô Sáu Mai Đồ cũng yêu cầu bài hát Cô Út Thời Nay. Ca khúc này cô tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, Cường Lê, Ngọc Trang, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Út Bính Lức. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.
1: Xin chào các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang. Em tên Thuận ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Thôi Ta Chia Tay do Dân Quang Long trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình, và chị Bích Ngọc hay Kiều Mỹ Anh, Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Và em xin tặng cho vài bạn, hay là chị Hường, bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Cát Em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố. Cùng các bạn nghe đài, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Và em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang rất nhiều ạ.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thôi Ta Chia Tay với tiếng hát của ca sĩ Vân Quang Long. Theo yêu cầu của bạn Thuận đến từ Sa Đéc, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Phạm Vàng với ca khúc Có Hẹn Với Tháng Năm. Chị tặng ca khúc này với tất cả các bạn của chị, và đồng thời thì đồng yêu cầu ca khúc này là chị Hương Phạm gửi tặng ca khúc đến cho nhà gia đình của chị, tất cả các anh chị em thân thương, và xin tặng cho MC dẫn chương trình và em thư ký.

0: Và những ca khúc vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Quà Tặng Trái Tim ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và cũng như là đã để lại những lời chúc rất là hay và rất là ý nghĩa. Xin chào quý thính giả vào khung giờ từ 10 giờ đến ngày 11 giờ ngày mai. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình và xin chào và xin hẹn gặp lại.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: Bọn bàn xạ lập bọn bằng cách bút nâng trở hợp ớt đôi khuôn ánh. Đâm bay bằng cách đâm tập bằng bài chú xăm nâng lạ khả năng ác sạch thiết nơi đáy an giang. Bọn Lê Văn Hoàng mà chắc chăm ca tập bằng bài chú Hoàng Lê bán ở đằng thạc.
1: Dạ trước đây thì...
0: Tìm mến đâm bọn ní cư chia cả sạch than sạch ẩm bọn. Bàn tay đôi xa ác thị bọn ní ca bài bộ ác sạch thiết. Khả năng mùi chnám dương anh và một phòl bàn tay mùa rạc đau bằng nâu. Châm nay rạc đau xinh tiết. Đôi ác sạch thiết, các đào khăn bệnh, tớp mình tụt tuôn bàn phò lọ. Đôi khớn tùm rộng thầm mây ní mẹn bà sạch thiệp, tớp khu nhâm xâm rạch chất phá lạp đô mọc tùm rộng ní huynh. Nào phế đai xuống âm phí ca lùm bá, khăn nông đầm nà cá đam tùm bàn bài chú, bọn Lê Văn Hoảng bàn chạy ẩm lệch đôi cái đầy rịa thá. Bọn mình miên ả rộng thá, viê chìa ca nghe lùm bá nụ tệ. Tốt bây khóa ca chùm núi bì nét đai miên bọt bì sạch cọt đói. Có bóng nơi tay phía dìm chuyên dồn, nâng riêng sốt đôi khuôn ánh tam rời giác bì bà phục xìm xìm khí nế, đâm bay sân xóm chùm nét đắng khăn ca thay tóm đâm tùm bán bài chú. Bóng dò chế bác, ông bì đâm nạ cá lụt lọt nì mùi rồi bọt tùm bán bài chú. Tăng bì bêl nơi chìa cồn chớ, đâm nạ cá lụt lọt rồi hốt đôi bêl chanh phá cá nâng ói phòl phạy. Đói anh vật bà chế cà tê thay tóm, đôi chìa ca tập tay mếch, nâng cá tầm rong tự đáo lụt lọt mê chớ. Bán chùi ao chùm cá tầm bàn bài chú lụt lọt bàn xa mạc nế. Nâng thề nế đơm nì mùi và đo tên là phó lọ. Tam bọn hoảng, cá đám nâng thai tòm tầm bàn bài chú mình miên phép xa mọc xa mạc nụ tế. Tham tráng chùi ao bọn mà chạc cá lơ bê lùi lìa tiệt hòn. Bộ vẹ xoay xa rạp tức, nâng đại chí miên phép nghề xuồn. Tôi chưa dàng nào có đói. Là tập hòa xâm rạch bán mình mến móc đòi nghề nghĩa rứ xâm náng nụ tệ. Bọn tái viê cư chia là tập hòa ni đầm nợ cá to xù phía diếm, riêng sốt mình chụp chúa, ruộng cho mối chạc khẩu vi sái nên cái đôi sở lãnh đọc thông thế chăm phô vi sái cả sự cám phòng đời. Tôi bấy bà phốp chùm nấu chăm ca rộ bọc cổ xá bán móc bì hàng cả Huế, nâng xê qua cám karaoke có đói. Bàn tay chăm cá tùm bằng bài chú tàng phí đã bọn Lê Hoàng Hoàng thay tòm đòi tỏ đáy. Bán khai chia chăm nọc lịch thơ lô tệ tiên như tết chó mọc tết sản nạ. Bọn Lê Hoàng Hoàng bàn ở đằng thá. Bà chạp bón chăm cá tùm bằng bài chú nâu tệ bạc ảo chốn tết sản nạ nâng thọt rụp đỡ ách kịch lại. Phở lít tập hóa tăng phí tùm bằng bài chú phía chân trao bàn bầm rỡ nâu nâng cận lãnh khăn ông truồng trẻ tốt. Đâm bấy cho lại tốt tàu nâng tầm rau cá, lụa rồi chết rồi bọc nhiều. Khi nông ốc cá bọn cho chân nam còn loàn tử, bọn lụa bàn tầm bằng bài chù mà rèm đài khám áo chiên 10kg. Nâng lụa bàn thám nào nâng còn lại chiên 80kg tiết, ta mà dạ cá bầm rau nhiều nào nâng còn lại. Pì lật tập hòa chùm hiền đầm bồn ní, bọn hoảng, còn bông tầm răng tứ áp hiệu vật và lật tập hòa tầm bằng bài chù khi nông ra dạ bề luyện. Mình trăm tay bằng chóp nào ca bầm rỡ à há bằng tộp bằng xóm bằng nọc tế. Bóng chong co sang bằng chạy xe nhà muối để miễn sắc đa nụ bó là áp hiệu quát và cọp đôi chay đẹp hiếp nè bê là nạ cót phòng đời. Bóng Nguyễn Dư Thạnh, phần nhiều khăn ông mua lật hàn bán ở đằng thà.
1: Em là người khác địa phương, em cũng...
0: Nói khăn ông mua lật hàn rồi bóng khăn nhầm. Cứ xâm bố tàu đòi ca đàm xoay. Mình toàn miên tập rộng đàm tầm bèng bài chu nụ tê. Tháng ngày ní, bàn mong chồng ca tùm bàn bài chú ní. Thôi ôi, nhóm miền ở rộm rộm hợp chặt nà.
1: Hướng tới của mình là mình cũng có...
0: Nè bên bài chú bòn, mua là than rộ bò dương nhóm cầm phung bằng cạp tui. Đâm bấy quật con côn chớ ta càng tìm xa. Rồi là bọc hết tui nợ tì ní. Dương nhóm bằng cạp đòi phát tòl, nâng trơ rơ dàng mọt chót. Đâm bấy thì nè quân nập hiếp lò bằng phót. Tam bòn hoảng, bê tùm rộng đam tùm bàn bài chú rộ bò cổ xá.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. An Giang chuẩn bị chu đáo hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trao nhà đại đoàn kết tại xã Mỹ Hòa Hưng. Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel. Sau cùng là phóng sự về những đổi thay diện mạo xã Âu Lâm hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang dự kiến được tổ chức ngày 17 tháng 5 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải An Thới Phú Quốc, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo trung ương địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình hội nghị tập trung vào các nội dung: công bố quy hoạch tỉnh kết hợp với quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang, tổ chức các tham luận trao đổi với cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư, ra mắt ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang cùng với các hoạt động kết nối xúc tiến đầu tư. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các tiểu ban, sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh video clip về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, ra soát hoàn chỉnh chương trình, kịch bản hội nghị thật cụ thể, khoa học và chu đáo, đặc biệt chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân, khánh tiết, danh sách khách mời, hệ thống thông tin, y tế, điện, vệ sinh môi trường, quan tâm triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, đảm bảo hội nghị diễn ra thật trang trọng, an toàn, tiết kiệm, góp phần để hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Duy Khải. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Phúc, tỉnh ủy viên, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, ông Võ Minh Tuấn, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Lê Văn Phú, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trưởng ban ấp Mỹ An 2 và gia đình ông Nguyễn Duy Khải. Căn nhà được xây dựng mới do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ với tổng kinh phí 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình ông Nguyễn Duy Khải đối ứng thêm để hoàn thiện công trình. Sau thời gian thi công, căn nhà mới với diện tích 32m², nền lát gạch men, khung tường, mái tôn đã được hoàn thành khang trang, kiên cố trong niềm vui và sự xúc động của gia đình. Không chỉ là mái ấm che nắng che mưa, căn nhà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động, từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Trước đó, đoàn công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã đến dân hương viếng khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân. Hoạt động trao tặng nhà đại đoàn kết là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong việc chăm lo cho người dân còn khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Mỹ Hòa Hưng ngày càng phát triển văn minh và nghĩa tình.
2: Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết An Giang tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Trần Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đồng chí Nguyễn Phú Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và đơn vị tài trợ. Trong đợt này, địa phương tổ chức trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ dân có hoàn cảnh

0: khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng 10 căn nhà là 794 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp thêm để hoàn thiện căn nhà, góp phần giúp các hộ gia đình ổn định nơi ở, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, các hộ dân còn được trao tặng thêm nhiều phần quà thiết thực, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và nhà tài trợ đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình bàn giao nhà đại đoàn kết là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Mỹ Đức ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất đến năm 2050. Theo đó, đơn vị tư vấn đã thông qua báo cáo ý tưởng quy hoạch tỷ lệ 1/5000 đô thị mới xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đến năm 2050. Hòn Đất nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh An Giang, nằm trên trục động lực phát triển kinh tế của tỉnh gồm Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, có giao thông thuận lợi và đa dạng. Hòn Đất nằm cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 30 km và cách phường Hà Tiên khoảng 60 km. Là một trong những xã có vị trí giáp biển của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hòn Đất là xã hội tụ đủ 3 yếu tố tự nhiên đặc trưng của tỉnh, gồm vùng đồng bằng, đồi núi, biển, tạo nguồn lực phát triển kinh tế. Hòn Đất giữ vai trò kết nối tỉnh An Giang với không gian kinh tế biển Tây Nam, thông qua cảng biển Linh Quỳnh, mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế biển, thương mại, logistics và giao thương hàng hóa. Việc xây dựng quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất là một nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm thiết lập cơ sở định hướng phát triển thống nhất, bền vững và dài hạn cho địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy đề nghị các ngành chuyên môn, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong quá trình thu thập số liệu, rà soát hiện trạng và cập nhật các quy hoạch hiện có trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn ghi nhận đầy đủ ý kiến đóng góp, đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn của xã sớm hoàn chỉnh đồ án để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng thời gian trình tự theo quy định, đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển của địa phương và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác.
1: Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Trung ương và tỉnh về phát triển giáo dục trong thời đại mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 71 NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây được xem là một cuộc cách mạng sâu sắc toàn diện nhằm nâng cao vị thế của giáo dục tại địa phương. Kế hoạch đánh giá thực trạng giáo dục xã Âu Lâm thời gian qua, năm học 2025-2026, trên địa bàn xã có 12 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở với hơn 5.100 học sinh. Chất lượng giáo viên có 261 trên 273 giáo viên đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 95,6%, có 4 đơn vị trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Là địa bàn đặc biệt khó khăn, có 65% dân số là đồng bào Khmer, với phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn theo nghị quyết 71 trên NQ-TW, hoàn thành chuyển đổi số với 100% dữ liệu học bạ được thực hiện trên môi trường điện tử, xây dựng ít nhất 5 trong số 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Về hạ tầng, dự kiến xây mới và cải tạo hàng chục khối phòng học, phòng nuôi dưỡng trẻ ở cả 3 cấp học để đáp ứng quy mô học sinh ngày càng tăng. Tầm nhìn năm 2045, xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời. Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâm, Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung đề nghị sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, cần đổi mới tư duy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi phát triển giáo dục là động lực phát triển kinh tế xã hội của xã. Chú trọng giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực và đẩy lùi ma túy học đường, tăng cường hỗ trợ học sinh, tạo điều kiện để mọi con em dân tộc đều được đến trường và không bỏ học. Thực hiện lộ trình đến năm 2030, cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên địa bàn xã. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý và dạy học. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự đồng lòng của nhân dân, xã Âu Lâm tin tưởng sẽ tạo nên những bước đột phá mới, góp phần đào tạo những thế hệ công dân vừa có đức vừa có tài, sẵn sàng hội nhập và phát triển bền vững.
0: Chiều ngày 13 tháng 5, tàu CSB 4039 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển 4 trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng đã phát hiện bắt giữ một tàu cá mang số hiệu BV99889TS vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong tang vật và dẫn giải tàu về cảng hải đội 421, hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, xã Anh Hùng Ô Lâm hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, đời sống người dân đổi thay và niềm tin vươn lên trên vùng đất từng nhiều mất mát. Trước đây mảnh đất này còn nhiều khó khăn, đường xá nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt, vì là vùng căn cứ cách mạng nên bị địch bố ráp liên tục. Đời sống người dân vất vả trăm bề. Sau ngày giải phóng, người dân Ô Lâm bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ô Lâm hôm nay có nhiều thay đổi, từ hệ thống điện, đường, trường, trạm, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Là địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, Ô Lâm xác định việc nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương thực hiện tốt việc hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho bà con. Xã tập trung phát triển sản xuất đa dạng sinh kế cho người dân, đồng thời tập trung đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã Ô Lâm cơ bản được bê tông hóa. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội có 4 trên 12 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98%. Đánh dấu bước tiến mới trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chú Phạm Hoàng Phúc, ngụ ấp Phước Lợi và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, phấn khởi nói:
2: bây giờ đường xá thông thoáng lắm, chờ trước ôi đi bộ mà xịt đầy không à, bây giờ là ok rồi. Hồi đó nhà toàn nhà lá không á, bây giờ thấy không, nhà tượng không. Đi qua Ô Lâm chút tới Ô Thâm điểm du lịch gà đốt á, ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi, phải nói là tốt luôn. Hồi trước nhà lá nhà giỏi lắm, mà nhà thiết thì bây giờ thì sao, ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống mà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
3: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh 4 bánh nó chạy bòn bòn cái trước nhà, cô cũng thấy rất là vui.
1: Dù đạt được những kết quả tích cực, xã Ô Lâm còn đối mặt với nhiều khó khăn như hệ thống giao thông chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên cơ sở vận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã nâng cấp hơn 1,7 km đường giao thông nông thôn tại các tuyến Surui Lơ Quơ, Bách Mơ, Kênh Sườn 4, xã mở rộng tuyến đường vào khu di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, nơi ghi dấu quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân An Giang. Bà Nén Sambo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm cho biết:
4: Ô Lâm mới đã hội tụ đầy đủ các khu di tích lịch sử cách mạng, là hầu như là tập trung của xã Ô Lâm. Và hiện tại bây giờ tại các cái khu di tích lịch sử này, cộng thêm cái khu du lịch hồ Ô Thông, rồi các cái món ẩm thực đặc trưng như là gà đốt Ô Thông, hoặc là các cái loại bánh như bánh cà tôm đó. Bánh cà tôm là chỉ có xã Ô Lâm mới có thôi. Do đó là cũng là một cái điều kiện, một cái nguồn lực hết sức quan trọng góp phần cho xã là phát triển du lịch, cũng như là giữ gìn các cái bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn của xã, đặc biệt là liên quan tới đồng bào dân tộc Khmer.
1: Năm 2026, xã tiếp tục tận dụng chủ trương chính sách lớn của Trung ương, tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Xã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch. Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, tốc độ tăng tổng thu ngân sách đạt 7%, giá trị sản phẩm bình quân tăng 4,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một năm, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97,8%.

0: 84%. Để hoàn thành mục tiêu này, xã tiếp tục tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, an toàn, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời định hướng phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa đồng bào Khmer gắn với khai thác sản phẩm ô cốp và làng nghề truyền thống, tập trung rà soát các dự án đầu tư công, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, các hạng mục phục vụ du lịch, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân, tiếp tục sửa chữa các điểm trường trạm y tế xuống cấp, phấn đấu đưa xã Ô Lâm Anh Hùng ngày càng phát triển.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 14 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, không bao giờ là quá trễ cho những ai chưa đạt được ước mơ của mình. Đó là lời mở đầu, khẳng định cho ý chí kiên cường vượt qua mọi thử thách của tác giả, người đã chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất trên mọi lục địa. Tác giả Paul Parfitt được sinh ra tại Michigan, Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của Đại học Michigan. Với nền tảng tài chính cao cấp, Paul đã làm việc tại một ngân hàng ở Wall Street, phố Wall, một con phố nằm ở Manhattan, thành phố New York, được xem là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Nhưng sau đó, Bo quyết định từ bỏ công việc và bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới để chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất trên mọi lục địa. Bo Parfitt đã trở thành một trong 127 người Mỹ đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh núi này. Sau 4 năm, với những nỗ lực bằng một ý chí gan thép, Bo đã hoàn thành mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất mọi lục địa và quyển sách Khuất phục tử thần chính là quyển hồi ký độc đáo kể về toàn bộ hành trình khắc nghiệt nhưng đầy vinh quang của anh. Một trong những ngọn núi cao nhất mà tác giả đã chinh phục đó là ngọn núi Kilimanjaro, được xem là nóc nhà của châu Phi. Nơi đây được xem như là một trong những cung leo núi đẹp nhất trên hành tinh, với tổng quãng đường khoảng 72 km đầy khắc nghiệt xuyên qua 5 vùng khí hậu khác nhau. 2.000 mét đầu tiên là khu rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và bùn lầy bao quanh ngọn núi. Trên đường leo núi Kilimanjaro, tác giả đã gặp lại Becky, một người cùng đam mê leo núi, nhưng mà lần này Becky lại đang đau đớn và bảo: "Tôi nghĩ rằng mình đã bị phù não, não tôi bị sưng, tôi phải xuống núi." Sau đó, Becky được đặt lên cáng có bánh xe và được người hỗ trợ đưa xuống núi. Tác giả cũng đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách về ý chí và sức khỏe, nhưng cuối cùng đã chinh phục được nóc nhà của châu Phi. Ngoài việc coi 7 đỉnh núi là một thách thức cá nhân, tác giả cũng muốn mang lại lợi ích cho người khác bằng cách thiết lập học bổng giáo dục với số tiền tài trợ được quyên góp cho mỗi lần leo núi. Mỗi trải nghiệm của Paul Parfitt trên hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao không chỉ kể lại toàn bộ những gian khổ mà Bo đã trải qua, mà còn khẳng định với độc giả một điều: không gì là không thể. Quyển sách hấp dẫn Khuất phục tử thần đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Khánh Bình thân chúc quý thính giả có một ngày thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
3: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
1: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thức tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dén từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
0: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm tỉnh An Giang cho biết.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này, đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
5: Dạ, chào em.
4: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
5: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
4: Dạ. Như vậy thì trong dịp này, Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
5: Vậy mời Ánh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
4: Dạ, mình đi hả chị?
5: Dạ.
0: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mới mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dầu giả. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắt chiu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Nhà của cô ở đâu hả chị?
5: Nhà cô bên đây nè.
4: Nhà cô đến sớm.
5: Chị Sum ơi. Ấy.
4: Nhà cô.
5: Dạ.
4: Rồi hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
5: Ra ngay thua ca ấy.
6: Ra ngay không xin chân cho lâu cây. Hoàn sài tới anh đó xin chân cho lâu cây.
5: Làm thuê, cái giấm mượn.
4: Dạ.
5: Cái mướn á, cái mướn.
4: Gì đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
5: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày rồi có mướn thì mình đi không có không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
4: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
5: Nó không có đảm bảo nó mất hơn.
4: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
5: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
4: đáng kể.
5: Không đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập được thêm.
6: Mà là...

0: nó dạy để rồi phụ thêm để mà trả đỡ trang trải chi phí.
1: Ngôi nhà nơi mẹ con chị nén sung sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
2: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận gác lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
1: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Ô Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình mái ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình mái ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
2: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình mái ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
1: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
2: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
3: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị mái ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo, và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới, chúc mừng.
4: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
1: Chương trình mái ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh. Sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Quệ.

0: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
0: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
1: Lần thứ 3 năm 2026.
0: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
1: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
0: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt giống đỏ nảy mầm xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

triệu triệu người luôn hướng về Bác kính yêu. Trong lòng người dân thành thị, thấy trong mỗi xóm nghèo, dù muốn giảm

và đến với Sài Gòn trên bên nước năm xưa. Người vẫn là thầy thành và chúng con là những học trò. Bao lời bác dặn dò chúng con nhớ mãi. Dù sóng to con tàu thống nhất vẫn dừng.

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Dinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự giản dị thiêng liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca Ngõ Hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông?

theo chữ cơ hàng vất vả gian truân. Ngõ hẻm còn

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

0: đạp núi xuyên rừng núi dạt phương Nam.
1: Bác về cẳng cứ đá trong lại cơm dắt hành quân chiến hào bớt.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các trường hợp khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà. Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Tham dự và trao nhà tại xã Tân Bình, Thiếu tướng Huỳnh Diệt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chúc mừng các gia đình và cán bộ lực lượng an ninh trật tự cơ sở có nơi ở mới khang trang. Chương trình ý nghĩa này được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa, trong đó tập đoàn ô tô Trường Hải, Thaco đóng góp 60 tỷ đồng nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Sau 2 tháng thi công khẩn trương, các căn nhà đã được hoàn thành bảo đảm tiến độ và chất lượng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đơn vị thi công. Mỗi mái ấm bàn giao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng công an đối với nhân dân và đồng đội.
0: Chiều 13 tháng 5 tại nhà văn hóa thôn Làng Trăng, xã Vùng Cao Sơn Linh ở Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Linh tổ chức lễ tổng kết mô hình dân vận khéo, lực lượng cảnh sát cơ động sát dân gần dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, đánh giá cao mô hình dân vận khéo, lực lượng cảnh sát cơ động sát dân gần dân, thể hiện rõ tinh thần gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trên mọi mặt trận. Mô hình dân vận khéo, lực lượng cảnh sát cơ động sát dân gần dân được triển khai từ tháng 2 năm nay. Xuyên suốt mô hình, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ thi công kiên cố hóa 600 mét đường bê tông tại thôn Làng Trăng, giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi, dơi bớt nỗi lo mất an toàn trong mùa mưa lũ. Ngoài ra còn giúp gia cố sửa chữa nhà ở đã xuống cấp cho các hộ dân. Dịp này, ban tổ chức đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Sơn Linh, trao quà hỗ trợ cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện bắt giữ một tàu đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel DO trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu CSB 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV 99889 TS. Tàu do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh, làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chiều 13 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng đoàn công tác có chuyến khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện, tìm hướng tháo gỡ những nút thắt cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Giám đốc Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu thông tin cơ sở hạ tầng giai đoạn 1-2 đã cơ bản hoàn thiện với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục theo quy hoạch vẫn chưa thể triển khai do thiếu nguồn vốn đầu tư. Theo Ban Quản lý, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là các thủ tục pháp lý liên quan đất đai và cơ chế hoạt động. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành cũng trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư, chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ thời điểm thành lập đến quá trình giao đất cho thuê đất, để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.
1: Ngày 13 tháng 5, liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 3, trên quốc lộ 2B, đoạn qua khu vực Tam Đảo, xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B09815 chở 26 người đang hành trình từ khu du lịch Tam Đảo xuống thì bất ngờ gặp sự cố, lao xuống ta luy bên trái, rơi xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến cho 7 người bị thương phải cấp cứu, trong đó một nạn nhân nữ, sinh năm 1996, trụ tại phường Kim Liên, Hà Nội, do thương tích quá nặng nên không qua khỏi. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định nguyên nhân do tài xế xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi dẫn đến tai nạn. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ tháng 8 tới đây, Ai Cập sẽ triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử tại sân bay quốc tế Cairo trong khuôn khổ chiến lược số hóa dịch vụ hàng không và thúc đẩy ngành du lịch của nước này. Theo đó, hệ thống mới cho phép hành khách đủ điều kiện cấp thị thực tại cửa khẩu khai báo thông tin thông qua các quầy tự phục vụ tại sân bay và trang web chính thức hoặc ứng dụng di động. Sau khi thanh toán lệ phí trực tuyến, du khách sẽ nhận được mã QR đóng vai trò như là một thị thực điện tử để nhân viên xuất nhập cảnh quét xác nhận khi nhập cảnh. Du khách cũng có thể xin thị thực trước tối đa 48 giờ hoặc thông qua các công ty du lịch. Giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Cairo trước khi mở rộng ra các sân bay khác trên toàn quốc. Theo các chuyên gia, việc Ai Cập tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và du lịch phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia phụ thuộc vào nguồn thu từ du lịch, đặc biệt trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng ưu tiên các điểm đến có thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, thuận tiện và số hóa cao như hiện nay.
0: Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không. Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lãi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lãi suất tăng. Việc lãi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất.
1: Mới đây, Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế nhu cầu đối với các kim loại quý này và bảo vệ đồng nội tệ. Quyết định của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với những tác động bất lợi từ xung đột Trung Đông và Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân nên tạm ngừng mua vàng trong ít nhất một năm để bảo toàn dự trữ ngoại hối. Cụ thể, chính phủ Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu vàng và bạc từ khoảng 6% lên khoảng 15%, áp dụng thuế hải quan cơ bản 10% cùng với thuế phát triển và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 5%. Việc tăng thuế nhập khẩu có thể sẽ làm giảm nhu cầu tại thị trường vàng lớn thứ hai thế giới và giúp giảm thâm hụt thương mại. Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700 đến 800 tấn vàng.
0: Ngày 13 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã họp khẩn sau khi tiến trình hòa giải giữa ban lãnh đạo và các tổ chức công đoàn của tập đoàn Samsung Electronics đổ vỡ. Đàm phán hòa giải thất bại làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra tổng đình công tại tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc này. Thủ tướng Kim Min-seok đã triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo kinh tế, yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát tình hình và hỗ trợ duy trì đối thoại giữa doanh nghiệp nói trên và các tổ chức công đoàn nhằm tránh xảy ra đình công gây tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Phân tích cho thấy, thiệt hại có thể vượt 40.000 tỷ won, tương đương 29,2 tỷ đô la Mỹ, cùng với các thiệt hại trung và dài hạn nghiêm trọng hơn như mất khách hàng và phá vỡ chuỗi cung ứng trong giai đoạn bùng nổ của ngành bán dẫn. Trên thực tế, Samsung Electronics và các tổ chức công đoàn đã hòa giải từ ngày 11 tháng 5 sau khi cuộc đàm phán về tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất thất bại. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải này cũng đã đổ vỡ rạng sáng 13 tháng 5. Samsung Electronics đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn.

0: điện tử và xuất khẩu công nghệ cao của Hàn Quốc.
1: Quý vị các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 13 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức dừng bước ở bán kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á sau thất bại 0-2 trước Selangor trong trận lượt về trên sân nhà. Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Diệp buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Nam Định không thể tạo nên màn ngược dòng như kỳ vọng dù nhập cuộc quyết tâm và liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 39 sau tình huống va can thiệp, trọng tài xác định Michel Dick phạm lỗi ôm người trong vùng cấm và cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Rigor Moraes dễ dàng để mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Nam Định, nhưng hàng thủ số đông và kín kẽ của Selangor khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Thậm chí đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua thứ hai khi Moraes hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 90+1. Giành chiến thắng 2-0 trước Thép Xanh Nam Định và thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận, Selangor đoạt vé vào chung kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026 gặp Buriram United. Đội đã nhọc nhằn vượt qua Johor Darul Tasim với tỷ số chung cuộc 4-3.
1: Rạng sáng nay ngày 14 tháng 5, U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U17 UAE trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al-Mehri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sĩ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley sang bằng tỷ số 1-1. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Masrot đi bóng lắc léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2. Dấu giày đại diện Việt Nam một lần nữa dương lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-2. Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay U17 Việt Nam. Như vậy, kết thúc vòng bảng, ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết U17 châu Á 2026 với các cặp đấu cụ thể như sau. U17 Saudi Arabia gặp U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan gặp U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam gặp U17 Australia.
0: Rạng sáng nay 14 tháng 5, Man City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh 2025-2026. Đội khách Crystal Palace nhập cuộc khá tự tin với những pha phản công tốc độ nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Marmoush nhân đôi cách biệt ở phút 40. Đến phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City sau đường chọc khe thuận lợi của Cherki.
1: Tại chung kết Coppa Italia, Inter Milan đã hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa này trong trận chung kết không mấy khó khăn khi gặp Lazio. Inter khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ ở phút 14 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Adam Marušić bên phía Lazio. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân Nuno Tavares trước khi chuyền cho Lautaro Martinez, ấn định thắng lợi 2-0, giúp Inter lên ngôi vô địch Coppa Italia lần thứ 10.
0: Tâm dương Barcelona có chuyến làm khách đến sân của Alaves ở vòng 36 La Liga. Huấn luyện viên Hansi Flick cho một vài cầu thủ trẻ thi đấu ngay từ đầu để tích lũy kinh nghiệm, nhưng vẫn áp đảo hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng. Alaves cố gắng chắc chiêu những đường lên bóng và thành quả tới đầy bất ngờ. Phút 45+1, Blanco bật cao đánh đầu trong vòng cấm và Diabate có mặt đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, Alaves co về phòng ngự số đông. Huấn luyện viên Hansi Flick thay một loạt cầu thủ vào sân nhưng không đem lại hiệu quả. Chung cuộc, Alaves giành chiến thắng 1-0 trước Barca. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Chuyên mục An sinh xã hội.
5: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Khởi công dự án nhà vệ sinh học đường Ô Lâm yêu thương. Hỗ trợ 120 triệu đồng sinh kế cho 6 hộ khó khăn. Sau nổi hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Ba Chúc. Và cuối chương trình là phóng sự Thượng tọa Hà Giang Phụng nêu gương sáng sống tốt đời đẹp đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến làm việc với các sở, ngành liên quan và 43 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, kiểm tra tiến độ khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách toàn tỉnh có tổng số đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu hỗ trợ nhà ở là 130 căn, trong đó cất mới 77 căn và sửa chữa 53 căn. Tính đến nay, 43 xã, phường, đặc khu đã khảo sát đối tượng thụ hưởng để báo cáo danh sách nắm chặt điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, 18 xã, phường đã thực hiện vận động và có 11 xã vận động được 547 triệu đồng, 7 xã, phường không vận động được chi phí. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là chương trình rất có ý nghĩa, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lãnh đạo xã, phường, đặc khu, phải sâu sát trong rà soát đối tượng, tiến độ thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành báo cáo tóm tắt về tiến độ, nguồn kinh phí, định mức gắn với khó khăn, đề xuất kiến nghị đến thời điểm hiện tại. Qua rà soát đối tượng theo công văn số 270, ngoài 43 xã, phường, đặc khu trong danh sách, các địa phương còn lại trong tỉnh rà soát đến ngày 10 tháng 5 2026, báo cáo bổ sung đối tượng trên tinh thần công văn số 270. Những trường hợp thuộc đối tượng như trên nhưng không có đất, các địa phương báo cáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân và đề xuất hướng xử lý trước ngày 20 tháng 5 2026 tới. Song song với chế độ chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tích cực vận động xã hội hóa và báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 2026 về nguồn vận động, ngày công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán phương án tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện và cùng với các sở ngành thực hiện nghiêm tiến độ báo cáo 2 lần trên tuần về tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc để tỉnh kịp thời xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm tỉnh An Giang phối hợp với Chi hội Xanh Yêu Thương, Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án nhà vệ sinh học đường mang tên Âu Lâm Yêu Thương tại điểm phụ trường tiểu học A Âu Lâm, ấp Phước Long. Công trình của dự án được thiết kế hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, gồm 6 phòng vệ sinh, bồn rửa tay và hệ thống xử lý nước. Tổng kinh phí đầu tư 250 triệu đồng do Chi hội Xanh Yêu Thương vận động tài trợ. Trường tiểu học A Âu Lâm hiện có trên 530 học sinh, trong đó học sinh đồng bào Khmer chiếm đến 95%, riêng tại điểm phụ ấp Phước Long có 200 học sinh đang theo học. Do điều kiện kinh tế của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, việc vận động xã hội hóa gặp nhiều hạn chế. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh học tập tại trường.

0: hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026. Theo đó, chương trình đã trao hỗ trợ cho 6 hộ dân, mỗi hộ 20 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Các hộ được nhận hỗ trợ tại xã Dông Triền, gồm Thị Hiền, ngụ ấp Quang Mẫn và Phan Giang Đoàn, ngụ ấp Xẻo Cui. Xã Vĩnh Tuy có bà Lê Thị Mai, ngụ ấp Thắng Lợi. Ở xã An Biên, gồm gia đình em Trần Văn Vũ, ngụ ấp Tây Sơn 2, có cha làm nghề đi biển, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư vú, để lại 4 con nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình chị Chành Thu, ngụ ấp 5 có con bị bệnh thận, phải lọc máu hàng tuần, kinh tế phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của chồng, anh Lê Kiên Quyết. Ngụ ấp 4 là công chức, có vợ mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị lớn, đời sống gặp nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, xây dựng công trình thanh niên và hỗ trợ phát triển kinh tế sẽ được triển khai đồng loạt tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Ngày 25 tháng 5 tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Theo đó, ban tổ chức sẽ tổ chức khánh thành và trao tặng nhiều công trình, mô hình thiết thực như không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội, công trình thắp sáng vùng biên, không gian thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, ngôi nhà hạnh phúc cùng các mô hình sinh kế hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Các đội hình tình nguyện sẽ tham gia trồng cây dọc tuyến kênh Tây Nam, kênh Ông Kiệt, đồng thời gắn biển công trình hàng cây thanh niên. Bên cạnh đó, trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí, khánh thành bàn giao công trình số hóa di tích lịch sử tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc, tổ chức kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ qua phường đỏ. Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân địa phương, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Lạc Quế, đồng thời tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Các đoàn công tác cũng sẽ thăm hỏi tặng quà gia đình lão thành cách mạng, người có công, thương binh liệt sĩ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok, tập huấn khởi nghiệp phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 nhằm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên, chào mừng đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, chiến dịch tiếp tục cụ thể hóa đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Thưa quý vị và các bạn, với sự giản dị chân chất và tấm lòng vị tha của một người tu hành, hơn 20 năm nay, Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, ấp Xà Xiêm, xã Bình An, tỉnh An Giang, đã dành hết tâm trí tham gia thực hiện phong trào nông thôn mới, vận động xây cầu đường nông thôn là điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn, được bà con Phật tử quý mến và chính quyền địa phương trân trọng. Sinh ra tại Bình Định, năm 6 tuổi, Thượng tọa Hà Văn Phụng cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống. Lớn lên ở vùng quê nghèo Xà Xiêm, tuổi thơ của ông khá vất vả, phải theo cha mẹ anh em đi làm đồng, mò cua bắt ốc để kiếm cái ăn cái mặc. Năm 1994, ông xuất gia tu hành báo hiếu cha mẹ. Sau khi xuất gia, được tu tập kinh kệ, học những điều hay từ nhà Phật dạy, Thượng tọa Hà Văn Phụng lấy đó làm kim chỉ nam để hướng đến những việc làm có ý nghĩa cho đời. Ấp Xà Xiêm nằm ở phía tây bắc của xã Bình An, cách trung tâm xã 2,5 km, với diện tích đất tự nhiên là 300 hectare. Ấp có 10 tổ nhân dân tự quản với 515 hộ trên 2.036 khẩu, trong đó dân tộc Kinh là 3 hộ trên 11 khẩu, còn lại là dân tộc Khmer. Năm 2004, được bổ nhiệm trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, Thượng tọa Hà Văn Phụng nhận thấy đường xá quanh ấp còn hạn chế,

0: người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Các em nhỏ đi học phải chịu cảnh sình lầy mỗi khi mùa mưa đến. Sư phụ nghĩ phải làm cách nào để sớm hoàn thiện những con đường cây cầu để Phật tử và con em đi lại thuận tiện. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Phật tử cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài Phum Sóc đã chung tay đóng góp để Xà Xim có sự đổi thay. Từ năm 2005 đến nay, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh xây dựng nhiều cây cầu bê tông và hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Những cây cầu lại do chính Thượng tọa Hà Giang Phụng đứng ra thiết kế xây dựng, còn Phật tử bỏ ngày công lao động ra làm. Nhờ vậy, chi phí giảm bớt được 1/3. Điều đáng ghi nhận trong 4 cây cầu nông thôn trên địa bàn do sư đứng ra thiết kế xây dựng có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Có một cây cầu do nguồn vốn từ Ủy ban Nhân dân xã Bình An góp 300 triệu đồng, nhưng nhà chùa chỉ nhận 200 triệu đồng, còn 100 triệu trả lại xã để giúp cho địa phương khác. Thượng tọa Hà Giang Phụng, trụ trì chùa Xà Xim Cũ, ấp Xà Xim, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Chủ trì chùa Xà Xim Cũ này là

0: cũng gán vận động cũng chuyên truyền cho bà con để đóng góp vào nhà chùa để xây dựng cầu đường giao thông nông thôn để được đẹp và tốt hơn.
1: Thượng tọa Hà Trang Phụng còn là cầu nối quan trọng giữa bà con đồng bào Khmer với đảng chính quyền. Thông qua việc hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thượng tọa xem đây là cách tốt nhất hướng Phật tử học tập làm theo để thoát nghèo. Vào những dịp lễ Tết, sư Phụng tranh thủ tuyên truyền các chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với Phật tử, nhất là nói những bài học sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc làm này đã phát huy cách nghĩ cách làm rất lớn của đồng bào Khmer. Qua đó, đồng bào Phật tử ra sức thi đua lao động trong sản xuất, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
0: Như có làm lễ gì đó, cũng gắng chuyên truyền cho bà con để hiểu chính sách đảng nhà nước.

0: tục với chùa đây đâu hành trình để trên con đường cho bà con được tốt đẹp.
1: Về công tác xã hội từ thiện, Thượng tọa Hà Văn Phụng đã tích cực vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, trong đó tham gia xây dựng môi trường khu dân cư xanh sạch đẹp. Mô hình câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều công trình phần việc của ấp và tổ, hộ gia đình đều được người dân tham gia hưởng ứng tích cực. Các trục đường chính của ấp đều được bê tông từ 2m đến 3,5m, đảm bảo cho người dân giao thương mua bán hàng hóa đi lại dễ dàng. À Cha Đào Phum, 79 tuổi, ngụ ấp Xà Sim, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.

0: kia đó, mang đây là xây dựng chùa này kia đó, ông động viên vậy thôi. Đồng bào Khmer đây nó cũng tin tưởng đến ông sư, ông động viên trong môn đạo cũng tốt.
1: Hàng năm, Thượng tọa Hà Văn Phụng còn hỗ trợ gạo tiền tạp chí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh. Trong dịp hè, nhà chùa mở lớp dạy chữ Khmer ngữ cho 200 chư tăng và con em đồng bào trên địa bàn, thành lập câu lạc bộ ca múa Khmer, qua đó góp phần phát huy chữ viết, tiếng nói, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với những việc làm thiết thực, Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Khmer xã Sim Củ đã được địa phương và tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng cái niềm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc. Ngày nay, đến giới ấp Xà Sim, xã Bình An, ta dễ dàng bắt gặp những tuyến lộ giao thông thông suốt, những cây cầu giao thông nông thôn khang trang, cổng rào cây xanh được chăm chút gọn gàng. Cùng với đó, đời sống kinh tế, nhận thức và nếp sống văn hóa văn minh của bà con nơi đây đã đổi thay.

0: Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Nhịp điệu thanh xuân. Nhịp điệu thanh xuân.
0: Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thị trường âm nhạc ngày nay có vô vàn những bài hát hay với đủ các thể loại, nhưng đâu đó khi nghe lại những ca khúc 8X, 9X vẫn khiến cho lòng người nghe xao xuyến. Và dưới đây là danh sách bài hát tiếng Việt 8X, 9X, bất hủ đời đầu, nghe hoài không chán, vẫn luôn giữ được vị trí ấn tượng trong lòng của người hâm mộ. Những năm 8X, 9X là thời điểm của nhiều nhóm nhạc ra đời. Các ca sĩ trẻ phát triển mạnh, xây dựng được tên tuổi với hàng loạt các bản hit có thể kể đến như nhóm Mây Trắng, Mắt Ngọc, HAT, Lý Hải, Ngô Kiến Huy, Đan Trường, Lam Trường, Bảo Thi, vân vân. Và ngày ấy, V-pop phát triển mạnh mẽ với vô vàn những bài hát hot, vang bóng một thời. Chắc hẳn nếu bạn là thanh niên thời gian ấy thì chắc cũng đã từng nghe nhạc qua ITV, mang giấy bút ra chép lời bài hát hay sưu tầm từng ảnh của từng ca sĩ. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên. Mở đầu cho chương trình Nhịp điệu thanh xuân kỳ này, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tên Con đường mưa, một sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Giang Chung và do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày.

chắc chắn sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ca khúc Lời Nguyền trong danh sách bài hát tiếng Việt thập niên 8X-9X thời đầu. Lời bài hát đầy da diết, da dứt khi thể hiện câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ không thể đến được với nhau. Dù họ đã dành cho nhau lời hứa đến cuối đời, nhưng lời hứa đó chẳng thể nào thực hiện và chỉ còn là quá khứ. Lời Nguyền và Mùa Đông Không Lạnh giúp Akira Fan phục sáng những năm 2001.

明日になったら君は遠くへ行ってしまう。時間を戻して君との誓いを叶えることができる。

chiếc khăn gió ấm do Khánh Phương trình bày đã chạm vào ước mơ và khát khao nhưng cũng đầy ngọt ngào, như là một lời tâm sự của nhiều thanh niên thời bấy giờ. Với giai điệu bắt tai, dễ nghe và dễ nhớ, Chiếc khăn gió ấm luôn nằm trong danh sách những bài hát tiếng Việt 8X, 9X bất hủ đời đầu được nghe nhiều nhất cho đến tận bây giờ.

tiếp tục là một câu chuyện tình yêu buồn được nhạc sĩ Nguyễn Giang Chung chắp bút. Qua sự thể hiện của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, chuyện tình ấy càng thêm đau khổ khi mà hai người hai lối và chẳng thể đến được với nhau. Ca khúc Dần Trăng Khóc đã trở thành bản hit năm 2007 với nhiều lượt nghe nhất trên ITV.

Liên tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Cây đàn sinh viên. Cây đàn sinh viên là tên ca khúc do nhạc sĩ Quốc An sáng tác vào năm 2001, phổ nhạc dựa theo bài Giang Xuôi của một sinh viên tên là Thuận Thiên, người đã gửi email cho Quốc An với hy vọng gặp mặt anh để có thể giúp sáng tác thành một ca khúc. Cây đàn sinh viên được Sài Gòn và Vafaco thu âm lần đầu tiên qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm và sau này một số ca sĩ khác trình bày như Diệt Quang, nhóm 1088. Sau khi bài hát được ra mắt, nó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, nhất là trong lòng của giới trẻ và sinh viên trong những năm 2000. Thành công của bài hát cũng bắt đầu làm cho tên tuổi của nhạc sĩ Quốc An và giọng ca của Mỹ Tâm được nhiều người chú ý đến.

Nay Cha Cha Cha là một trong những bài hát do nhạc sĩ Sĩ Luân sáng tác. Ca khúc này dưới sự thể hiện của ca sĩ Hồng Ngọc từng gây bão trên các nền tảng âm nhạc suốt trong những năm cuối 1990 và đầu năm 2000 và từng nhận giải ca khúc được yêu thích nhất trong làng Sóng Xanh năm 2003. Nam ca sĩ cho biết hình tượng mắt nai trong ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha là có thật và được lấy cảm hứng từ những cô nữ sinh với ánh mắt ngây thơ trong trẻo và tràn đầy sức sống của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời, Sĩ Luân thừa nhận đã từng say nắng ánh mắt của cô bạn học cùng trường và đó cũng là chất xúc tác để cho anh chấp bút tạo nên Mắt Nai Cha Cha Cha. Bên cạnh Mắt Nai Cha Cha Cha, có thể thấy phần lớn những sáng tác của Sĩ Luân thời đó đều gắn liền với hình ảnh trong veo, ngây thơ của tuổi học trò.

quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân do ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện, cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc nhịp điệu thanh xuân chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình có một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt nhiều hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị các bạn đang đến với Trân Địa Phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026. Tỉnh An Giang có 5 tập thể, 5 cá nhân đạt giải. Năm 2026, cuộc thi có chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính, nhằm tái hiện những chặng đường đấu tranh xây dựng và phát triển của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thế hệ măng non hôm nay. Cả nước có hơn 1,2 triệu bài dự thi, ban tổ chức trao 20 giải tập thể cho hội đồng đội các địa phương và các liên đội có số lượng bài thi nhiều và nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao, trao 85 giải cá nhân, gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba, 40 giải khuyến khích. Tỉnh An Giang có 5 tập thể đạt giải gồm Hội đồng đội tỉnh An Giang, Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn. Giải cá nhân có 3 học sinh đạt giải nhì gồm em Lê Võ Tú Quỳnh, lớp 4/2 trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, lớp 8/3 và em Đặng Thị Ngọc Quỳnh Châu, lớp 8/5 cùng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá. Đạt giải 3 có 2 em gồm em Trần Nguyễn Hải Minh, lớp 7/1 trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn, em Võ Thị Thảo Ngân, lớp 9/3 trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc. Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 được duy trì thường niên, trở thành sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho thiếu nhi cả nước, góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua tem bưu chính.
0: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh năm 2026. Ngày hội có hơn 500 học sinh từ 6 đến dưới 15 tuổi, từ các trường tiểu học và trung học cơ sở, trên địa bàn phường Rạch Giá và Vĩnh Thông tham gia với 5 nội dung. Thi viết, tự hào trang sử đội ta, mỗi liên đội chọn tối đa 30 bài tham gia. Hình thức viết tay đoạn văn ngắn về niềm tự hào của thiếu nhi đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thi nét đẹp đội viên với 2 phần thi, gồm sắc màu đội viên, thi trang phục học sinh truyền thống và tự chọn. Phần thi đội viên tài năng, tỏa sáng, thi một loại hình văn hóa văn nghệ như đọc thơ, kể chuyện, hát múa, dân chủ, dân chân. Thi kỹ năng trại gồm các danh hiệu, đội viên giỏi thắt nút dây nhất, đội viên giải mã mật thư nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu Morse nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu Semaphore nhanh nhất. Thi trang trí heo đất. Mỗi liên đội đăng ký tối đa 2 học sinh tham gia với chủ đề Đội ta lớn lên cùng đất nước. Mỗi học sinh vẽ và trang trí trực tiếp heo đất do ban tổ chức cung cấp trong thời gian 150 phút. Nội dung trưng bày sản phẩm STEM, mô hình sáng tạo workshop trải nghiệm STEM, thi đấu robot, đánh bóng bàn, thu thập vật thể, vân vân. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao hơn 120 giải A, B, C và khuyến khích cho các nội dung thi.
1: Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 4 năm nay, mọi thuê bao di động phải được xác thực thông tin. VNPT An Giang đang tích cực hỗ trợ người dân xác thực thông tin đối với số thuê bao di động. Từ khi thông tư có hiệu lực, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực, đa dạng hóa kênh hỗ trợ khách hàng, từ hỗ trợ trực tiếp tại các cửa hàng giao dịch, điểm bán hàng của Vinaphone đến thực hiện tại nhà qua ứng dụng MyVNPT. Để đáp ứng nhu cầu, ngoài việc phục vụ tại các điểm giao dịch cố định, VNPT An Giang còn triển khai các điểm hỗ trợ lưu động đến tận Ủy ban Nhân dân, trụ sở công an xã, phường, chợ, trường học, thậm chí đến tận nhà hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật. Hệ thống VNPT cũng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

0: gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Phó Giám đốc VNPT An Giang Trần Nguyễn Hưng Thái cho biết, nếu thông tin thuê bao không chính xác, khách hàng sẽ đối mặt với ba nguy cơ lớn là gián đoạn liên lạc, mất an toàn thông tin và rào cản dịch vụ công. Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, thuê bao không chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều, 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số. Khách hàng dễ bị mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc khó có thể khôi phục SIM nếu chẳng may bị mất, hỏng. Quan trọng nhất, nếu SIM không chính chủ, khách hàng không thể tích hợp các tiện ích trên VNEID, không thể nhận mã OTP để làm thủ tục hành chính trực tuyến.
1: Đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm xã Châu Phú vừa tổ chức ra quân kiểm tra tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Trong buổi ra quân, đoàn đã đến kiểm tra hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ấp Vĩnh Tiến. Tại các cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến phục vụ ăn uống. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành xã đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các trường hợp còn thiếu sót nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn xã Châu Phú diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn xã. Quý thính giả thân mến, từ bếp ăn trường bán trú đến khu công nghiệp, nhiều đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh An Giang đang đồng loạt rà soát quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc tập thể.
0: Bếp ăn tập thể Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, khu công nghiệp Thành Lộc hiện phục vụ 3.600 suất ăn mỗi ngày cho công nhân. Chị Nguyễn Thúy Trinh, trưởng phòng tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang cho biết, để đảm bảo suất ăn với khối lượng lớn, đầu vào thực phẩm Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang lựa chọn cơ sở có đầy đủ giấy phép, giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm tươi sống, rau xanh được nhập trong ngày. Quá trình lưu nhập hàng kiểm tra đủ 3 bước. Bếp ăn đảm bảo vệ sinh, quy trình chế biến vẫn được tổ chức theo hướng khép kín, đảm bảo các nguyên tắc an toàn. Qua kiểm tra đột xuất bếp ăn, ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang lưu ý, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang cần thực hiện theo nguyên tắc bếp ăn một chiều và thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải được bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm.
1: Tại hộ kinh doanh Phạm Thị Tuyết Xuân, cung cấp suất ăn cho công nhân chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng, nhà máy Thành Lộc, khu công nghiệp Thành Lộc, chị Phạm Thị Tuyết Xuân, chủ hộ kinh doanh cho biết, mỗi ngày tôi phục vụ 250 suất ăn, 22.000 đồng một phần. Nguồn thực phẩm chủ yếu mua ở chợ Rạch Sỏi, gia đình tôi có 4 người nấu, không thuê người ngoài. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện khu vực bếp không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.
0: Trường Mầm Non Bình An ở ấp An Bình, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 2 buổi cho 230 trẻ em. Cô Nguyễn Ngọc Thảo, hiệu trưởng trường Mầm Non Bình An cho biết, bếp có 5 người phục vụ, nguồn nguyên liệu đảm bảo sạch, tươi sống, hợp đồng với công ty uy tín cung cấp. Trường có thực hiện khám sức khỏe cho bộ phận quản lý bếp và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Dụng cụ nấu ăn, trang thiết bị nhà bếp, dụng cụ ăn uống đảm bảo, chế độ vệ sinh nhà bếp tốt, khu vực ăn uống thoáng mát, sạch sẽ.
1: Trường Mầm Non Qua Sen, ấp So Đũa, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 3 buổi cho hơn 300 trẻ, bình quân 40.000 đến 50.000 đồng một suất, một cháu một ngày. Cô Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Mầm Non Qua Sen cho biết, trường thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm, đến chế biến, chia suất, lưu mẫu thức ăn đều được thực hiện theo đúng quy định, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại An Giang, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra trực tiếp đột xuất 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp từ ngày 22 tháng 4 đến 8 tháng 5. ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra, nổi lên tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể của các cơ sở hiện nay đó là việc tuân thủ của các cơ sở trong cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong quá trình chế biến tại cơ sở của mình. Một số cơ sở hồ sơ pháp lý đầy đủ, tuy nhiên ý thức của cơ sở, người trực tiếp tham gia chế biến chưa tuân thủ những quy định về đảm bảo vệ sinh cũng như quy trình chế biến xuyên suốt các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Ngoài nhắc nhở, đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính để răn đe các hành vi như sử dụng thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh và gây ô nhiễm cho thực phẩm. Khu vực chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Xử lý vi phạm hành vi ghi sổ kiểm thực 3 bước không đúng quy định. Bác sĩ Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tình trạng an toàn thực phẩm rất phức tạp, việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm là rất cần thiết, nhất là các thức ăn nhanh, bếp ăn tập thể. Việc kiểm tra trên tinh thần tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm các trường hợp cố tình vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe, đồng thời kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở địa phương. Quý thính giả thân mến, mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân xã Tân Hiệp phát triển hiệu quả các mô hình nuôi ếch cá, chim trị lấy trứng. Không chỉ tận dụng tốt diện tích nhỏ, các mô hình còn tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
0: Khu vực nuôi ếch của anh Phan Văn Mẫn Anh, ngụ ấp Tân An, có nhiều nông dân lân cận đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Từ vài mùng nuôi ban đầu, đến nay anh mở rộng mô hình trên diện tích khoảng 1.300 m² quanh nhà và ven sông. Đầu năm 2023, anh tham gia tổ nghề nghiệp nuôi ếch do Hội nông dân xã Tân Hiệp B, nay là xã Tân Hiệp, thành lập. Ban đầu tổ chỉ có 6 thành viên, chủ yếu nuôi nhỏ lẻ. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, số thành viên tăng lên hơn 20 người, cùng liên kết sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật cho nhau. Điểm khác biệt trong mô hình của anh Mẫn Anh là nuôi ếch kết hợp với cá rô và cá trê trong cùng mùng lưới. Theo anh, cách làm này giúp tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và giảm ô nhiễm môi trường nước. Anh Mẫn Anh chia sẻ, mỗi mùng khoảng 32 m², tôi thả khoảng 6.000 con ếch, phía dưới nuôi thêm cá rô và cá trê. Cá ăn, thức ăn dư thừa, phần và lớp da ếch bong ra nên nước sạch hơn, ếch ít bị bệnh hơn. Nhờ chủ động xử lý môi trường nuôi, đàn ếch phát triển ổn định, giảm hao hụt đáng kể. Sau nhiều vụ nuôi thành công, anh tiếp tục nghiên cứu mô hình nuôi ếch sinh sản để tự chủ nguồn giống. Ban đầu, việc ép ếch sinh sản gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ nở thấp, con giống hao hụt nhiều. Không bỏ cuộc, anh tìm hiểu thêm kỹ thuật qua tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi lâu năm rồi điều chỉnh dần quy trình chăm sóc. Theo anh Mẫn Anh, muốn có giống khỏe, phải chọn kỹ ếch bố mẹ. Ếch cái thân dài, khỏe mạnh, ếch đực nhanh nhẹn, phát triển đồng đều. Đàn ếch bố mẹ được nuôi riêng khoảng 8 tháng trước khi cho sinh sản. Trong khẩu phần ăn của ếch, bổ sung men tiêu hóa, vitamin và chế phẩm thủy sản nhằm tăng sức đề kháng, kích thích tạo trứng và nâng tỷ lệ nở. Hiện ngoài nuôi ếch thịt, anh Mẫn Anh còn cung cấp ếch giống và trứng ếch cho thành viên trong tổ nghề nghiệp và người dân địa phương. Mỗi vụ nuôi kéo dài khoảng 3 tháng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng một đợt, tổng thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu đồng.
1: Còn anh Lê Ngọc Hải Phong, ấp Đông Lộc, chọn hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện vừa làm chuyên môn vừa phát triển kinh tế gia đình. Là thạc sĩ thủy sản, anh tận dụng kiến thức chuyên ngành để triển khai mô hình nuôi chim trị lấy trứng kết hợp nuôi ốc bươu đen. Với anh, đây là mô hình không đòi hỏi nhiều diện tích nhưng vẫn tạo nguồn thu ổn định nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Giữa năm 2025, anh bắt đầu nuôi khoảng 300 con chim trị giống. Đến nay, đàn chim phát triển lên 56 con, đang trong giai đoạn sinh sản. Chim được nuôi theo tỷ lệ một con trống ghép với ba con mái. Thức ăn cho chim trĩ chủ yếu là cám công nghiệp kết hợp bổ sung khoáng chất và vitamin để tăng khả năng đẻ trứng. Hiện, mỗi ngày đàn chim trĩ cho khoảng 40 trứng, với giá bán khoảng 8.000 đồng một trứng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận khoảng 8 triệu đồng một tháng. Ngoài bán trứng thương phẩm, anh còn đầu tư máy ấp điện để tự sản xuất con giống phục vụ tái đàn và bán cho người nuôi trong khu vực. Bên cạnh nuôi chim trĩ, anh Phong còn tận dụng ao vườn rộng khoảng 600 m² để nuôi ốc bươu đen. Ưu điểm của mô hình này là chi phí thấp vì thức ăn chủ yếu là rau xanh, bèo cám, bèo qua dâu và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có. Anh Phong cho biết, để chủ động nguồn giống, anh thu gom trứng ốc, đặt lên dĩ trong thùng xốp có lót dày ẩm để trứng nở tự nhiên. Dù ốc thương phẩm hiện có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký, anh vẫn chưa xuất bán mà tập trung sản xuất ốc giống để gây đàn và cung cấp cho người dân địa phương.
0: Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết, các mô hình nuôi ếch, nuôi chim trĩ hay sản xuất con giống của hội viên cho thấy sự năng động, dám nghĩ, dám làm của nông dân. Từ diện tích ao vườn sẵn có, nhiều hộ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động nguồn giống và tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình. Đây là hướng phát triển phù hợp điều kiện thực tế, góp phần mở rộng sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gốc mẹ và bé.
3: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cho người lớn cảm thấy mệt mỏi mà trẻ nhỏ cũng rất dễ bị ảnh hưởng sức khỏe. Thời tiết oi bức khiến cho nhiều bé dễ chán ăn, ngủ không ngon, đổ nhiều mồ hôi, dễ mất nước và sức đề kháng cũng suy giảm hơn bình thường. Đây cũng là thời điểm các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp hay tay chân miệng dễ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Chính vì vậy, xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong mùa nắng nóng là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Vậy trong những ngày hè oi bức, cha mẹ nên cho trẻ ăn gì, uống gì và chăm sóc như thế nào để cho bé luôn khỏe mạnh, đủ năng lượng vui chơi và phát triển toàn diện? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng.
0: Thưa quý vị, vào mùa hè, cơ thể trẻ thường tiết nhiều mồ hôi hơn để điều hòa thân nhiệt. Điều này khiến trẻ dễ mất nước, mất muối khoáng và nhanh mệt mỏi. Khi cơ thể nóng bức, trẻ cũng thường có cảm giác chán ăn, chỉ thích uống nước lạnh hoặc ăn các món ngọt, món mát. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không xây dựng thực đơn hợp lý, trẻ rất dễ bị thiếu chất, suy giảm sức đề kháng và mắc bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng nhất trong mùa nóng là phải đảm bảo cho trẻ được ăn uống đầy đủ, cân đối và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa ăn của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, cách chế biến nên ưu tiên các món thanh mát, dễ tiêu hóa và ít dầu mỡ để giúp cơ thể trẻ dễ hấp thu hơn.
3: Trong mùa hè, cha mẹ nên tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. Đây là nhóm thực phẩm vừa giúp giải nhiệt, vừa bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những loại rau có tính mát như rau dền, rau muống, rau ngót, rau mồng tơi, bí xanh hay bầu đều rất tốt cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. Các loại rau này giúp thanh nhiệt, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế táo bón, một tình trạng thường gặp ở trẻ vào mùa hè. Bên cạnh rau xanh, các loại trái cây mọng nước cũng rất cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ. Cam, quýt, bưởi, dưa hấu, thanh long, lê, đu đủ hay chuối không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Một ly nước cam tươi vào buổi sáng hay vài miếng dưa hấu mát lạnh vào buổi chiều sẽ giúp cho bé cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong những ngày oi bức.
0: Ngoài nhóm rau củ và trái cây, cha mẹ cũng cần chú ý bổ sung đầy đủ chất đạm cho trẻ. Những thực phẩm như thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa, đậu đỗ cung cấp protein, sắt, canxi và kẽm. Những dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển cơ thể, tăng cường đề kháng và duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, vào mùa nóng thì cha mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều đạm trong một bữa vì sẽ dễ gây nóng trong, khó tiêu và táo bón. Thêm vào đó nên cân đối hợp lý giữa đạm động vật và đạm thực vật để trẻ hấp thu tốt hơn. Một thực phẩm cũng rất cần thiết cho trẻ trong mùa hè chính là sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, váng sữa hay phô mai. Sữa cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D, tryptophan và taurin, giúp trẻ phát triển xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Trong khi đó, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cường miễn dịch.

0: Điều này giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà không có cảm giác bị ngán ăn. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cũng có những món ăn cha mẹ cần hạn chế cho trẻ trong mùa nắng nóng. Các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, xúc xích hay lạp xưởng thường chứa nhiều năng lượng nhưng lại khó tiêu hóa. Những món ăn này khiến cho cơ thể trẻ nóng trong, khát nước và mệt mỏi hơn.
1: Ngoài ra, đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt có ga, kem hay sữa đặc có đường cũng không nên sử dụng quá nhiều vì dễ làm trẻ đầy bụng, chán ăn và tăng nguy cơ béo phì. Một số phụ huynh thường nghĩ rằng cho trẻ ăn kem hoặc uống nước đá lạnh sẽ giúp giải nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng việc sử dụng quá nhiều đồ lạnh có thể gây tổn thương niêm mạc họng, làm trẻ dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước mát vừa phải và tránh dùng thực phẩm quá lạnh ngay sau khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.
0: Một vấn đề đặc biệt quan trọng trong mùa hè chính là bổ sung đủ nước cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhu cầu nước của trẻ sẽ tăng lên đáng kể trong thời tiết nóng bức do cơ thể bị mất nhiều nước qua mồ hôi. Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy nhiều nên rất dễ bị thiếu nước nếu không được nhắc nhở thường xuyên. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen uống nước nhiều lần trong ngày thay vì chờ đến khi khát mới uống. Ngoài nước lọc, có thể cho trẻ sử dụng thêm các loại nước ép trái cây tự nhiên, sinh tố, sữa tươi hoặc nước rau củ để bổ sung vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, khuyến khích không nên cho thêm quá nhiều đường vào các loại thức uống này.
1: Đặc biệt, cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn trái cây nguyên miếng hoặc xay sinh tố thay vì chỉ ép lấy nước. Điều này giúp bổ sung thêm chất xơ tự nhiên, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt và phòng tránh táo bón cho trẻ. Vào mùa hè, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu và gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, thức ăn sau khi chế biến nên cho trẻ ăn ngay trong vòng 30 phút, không nên để thức ăn ở nhiệt độ thường quá 2 giờ đồng hồ. Các món ăn còn dư cần được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh và hâm nóng kỹ trước khi dùng lại. Cha mẹ cũng nên hạn chế mua các loại thức ăn, nước uống bán ngoài đường không đảm bảo vệ sinh như nước mía để lâu, nước đá không tinh khiết hay rau má bán dễ hè. Đây là nguồn dễ gây tiêu chảy và các bệnh đường ruột cho trẻ nhỏ.
0: Thưa quý vị, ngoài dinh dưỡng thì chế độ vận động và nghỉ ngơi hợp lý cũng rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ trong mùa hè. Nhiều gia đình vì sợ nắng nóng nên cho trẻ ở trong phòng máy lạnh cả ngày. Điều này có thể khiến cho trẻ dễ bị khô da, viêm mũi họng và giảm sức đề kháng. Các chuyên gia khuyên rằng vào những thời điểm trời mát như là sáng sớm hoặc là chiều muộn thì cha mẹ nên cho trẻ ra ngoài vận động nhẹ nhàng như là đạp xe, chơi bóng hoặc là đi dạo. Hoạt động thể chất giúp cho trẻ tăng cường sức khỏe, ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Tuy nhiên, không nên cho trẻ chơi ngoài trời vào thời điểm nắng gắt giữa trưa để tránh say nắng và mất nước. Khi ngủ thì nên giữ nhiệt độ phòng khoảng 27-28 độ C và tránh để quạt hoặc là máy lạnh thổi trực tiếp vào người trẻ. Đồng thời là cần cho trẻ uống đủ nước trước khi đi ngủ để hạn chế tình trạng mất nước về đêm.
1: Quý vị thân mến, vào mùa hè, trẻ em rất dễ mắc các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy cấp, tay chân miệng hay viêm đường hô hấp. Phần lớn nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm khiến vi khuẩn virus phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ còn yếu. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là lá chắn quan trọng giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả. Theo các bác sĩ nhi khoa, thì sức đề kháng của trẻ phụ thuộc rất lớn vào dinh dưỡng hàng ngày. Một chế độ ăn đầy đủ vitamin, khoáng chất và protein sẽ giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh hơn, từ đó sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi.
0: Có thể nói, mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá nhiều điều mới mẻ. Để trẻ có một mùa hè khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cha mẹ cần quan tâm hơn đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của con. Không cần những món ăn quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến hợp lý và bảo đảm vệ sinh là đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho trẻ thật tốt trong mùa nắng nóng.
1: Quý thính giả thân mến, mỗi đứa trẻ đều cần được lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương và khoa học từ gia đình. Và dinh dưỡng chính là nền tảng đầu tiên.

0: để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong những ngày hè oi bức, cha mẹ hãy dành nhiều sự quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của con, giúp trẻ ăn đủ chất, uống đủ nước và có một môi trường sinh hoạt lành mạnh. Hy vọng rằng những chia sẻ trong tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay sẽ mang đến cho quý phụ huynh thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc trẻ mùa nắng nóng.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Câu lạc bộ dưỡng sinh, nơi kết nối người cao tuổi. Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi. Để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.

Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng

0: ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhà quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
1: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt, động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện, chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè, tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
1: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên. Với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp, đến nay câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện. Tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m2. Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong-sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Seonyu-do, phục hồi suối Sibyeon-cheon và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hanam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giữa lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeaki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược vì con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo. Tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này có phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.
1: Ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi di chuyển đến các khu vực khác nhau, nguy cơ tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Một số quốc gia yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trước khi nhập cảnh, chẳng hạn vaccine sốt vàng hoặc vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại vaccine khác được khuyến cáo khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ dịch bệnh cao như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
0: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa, tiêm hàng năm, vaccine phế cầu phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

0: Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Số phận những đứa trẻ sau cánh cửa đóng kín. Chính phủ thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi. Phóng sự, phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con cho phù hợp. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp vừa chống nắng lại chống già ngày hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội, thêm một lần gióng lên hồi chuông đau lòng về nạn bạo lực trẻ em ở Việt Nam. Pháp luật có, nhưng ngăn chặn còn yếu, cộng đồng nhiều khi vẫn im lặng, còn trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa những trận đòn roi ngay trong chính gia đình mình.
1: Một đứa trẻ 4 tuổi bị đánh đập

0: đói. Ép đeo bình nước 5 lít vào cổ, rồi tử vong trong căn phòng trọ hơn 10 mét vuông ở Hà Nội. Những chi tiết từ hồ sơ điều tra khiến dư luận trùng mình, không chỉ bởi sự tàn nhẫn, mà còn bởi hành vi bạo hành diễn ra suốt nhiều ngày trong âm thầm. Trong căn phòng trọ khép kín ấy, đứa trẻ sống giữa bạo lực nhưng gần như không ai phát hiện, hoặc không ai lên tiếng đủ sớm để cứu em. Việt Nam có luật trẻ em, có các quy định xử phạt hành chính và nhiều chế tài hình sự rất nặng đối với hành vi bạo hành trẻ em, từ hành hạ người khác, cố ý gây thương tích đến tội giết người. Nhưng thực tế cho thấy, pháp luật nhiều khi chỉ xuất hiện sau khi đứa trẻ đã đầy thương tích, thậm chí không còn cơ hội sống sót. Không ít vụ bạo hành trẻ em trong thời gian qua đều có điểm chung, hành vi diễn ra trong thời gian dài, có dấu hiệu rõ ràng nhưng không được phát hiện hoặc can thiệp kịp thời. Một đứa trẻ thường xuyên bầm tím, liên tục khóc thét, bị nhốt trong phòng hay bỏ đói không phải những dấu hiệu quá khó nhận biết. Nhưng trong nhiều trường hợp, cộng đồng vẫn chọn im lặng vì tâm lý, đó là chuyện của gia đình người ta. Đáng lo hơn, đòn roi vẫn bị một bộ phận người lớn xem là cách dạy con. Chính bị can trong vụ án cũng khai đánh cháu bé vì cho rằng cháu láo và không nghe lời. Tư duy lệch lạc ấy cho thấy bạo lực gia đình đôi khi vẫn đang được bình thường quá. Sau mỗi vụ việc, các cơ quan chức năng đều yêu cầu siết chặt bảo vệ trẻ em, tăng cường đường dây nóng, nâng trách nhiệm địa phương. Nhưng rõ ràng hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế khi nhiều vụ án chỉ bị phát hiện lúc nạn nhân nhập viện cấp cứu.
1: UNICEF từng cảnh báo gần 3/4 trẻ em bị bạo hành ngay tại nhà và bạo lực trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng. Nhiều quốc gia hiện không còn xem đây là chuyện riêng của gia đình mà là vấn đề an ninh xã hội, yêu cầu giáo viên, bác sĩ, hàng xóm hay nhân viên xã hội phải báo động khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều đứa trẻ vẫn bị bỏ lại phía sau những cánh cửa đóng kín. Một xã hội không thể chỉ phẫn nộ sau mỗi vụ án rồi nhanh chóng quên đi. Bởi bạo hành trẻ em không bắt đầu từ cú đánh cuối cùng, mà từ những tiếng khóc bị bỏ qua, những vết bầm không ai lên tiếng và sự thờ ơ kéo dài của người lớn.
0: Thưa quý vị, tại Nghị quyết số 123 ngày 6 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã thông qua 3 chính sách của luật nuôi con nuôi sửa đổi. Quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi. Cụ thể, đối với chính sách 1 về quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng sửa đổi bổ sung các quy định về điều kiện của người được nhận làm con nuôi, điều kiện của người nhận con nuôi, thẩm quyền xác nhận điều kiện của người được nhận làm con nuôi, người nhận con nuôi, thẩm quyền yêu cầu đối với việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước, hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, bổ sung căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi, bổ sung quy định về thu hồi, hủy bỏ giấy tờ về nuôi con nuôi trong những trường hợp cần thiết và các nội dung khác có liên quan nhằm bảo đảm việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi.
1: Đối với chính sách 2 về phát triển hoạt động công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết nuôi con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng huy động công chức viên chức người lao động làm công tác xã hội trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận công dân Việt Nam đủ điều kiện nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi.
0: Đối với chính sách 3 về tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng phân cấp thẩm quyền từ Bộ Tư pháp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận công nhân Việt Nam thường trú ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, cho phép người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu có sẵn, thay thế việc yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
1: Chính phủ và Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Hoàn thiện nội dung các chính sách, trên cơ sở đó chủ động tổ chức xây dựng dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi theo quy định trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2026. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc cha mẹ lo lắng, dạy bảo, kèm cặp cho con cái học hành cũng là điều bình thường và là trách nhiệm của gia đình đối với trẻ, đối với nhà trường cũng như đối với toàn xã hội. Cha mẹ nào cũng muốn con cái được học hành tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp, kỹ năng dạy học thì sẽ gây tác dụng ngược lại, vừa gây hoang mang cho con cái, đôi khi mâu thuẫn gia đình lại xuất phát từ đây vì mỗi người một ý trong cách dạy con học hành, kiểu như trống đánh xuôi, càng thổi ngược.
1: Có một điều mà hầu hết các bậc phụ huynh ít để ý đến tâm lý của trẻ, nhất là lứa tuổi vào lớp 1, là chúng ta cảm thấy hứng thú khi được học những kiến thức mới mà chúng chưa gặp trước đó. Việc bố mẹ đã cho con luyện chữ từ trước khi vào học lớp 1 cũng có thể gây ra sự nhàm chán, dẫn đến con không thích học. Có điều, trẻ con 6 tuổi không thể diễn đạt hết ý thành lời, mà chúng sẽ biểu hiện qua hành động chống đối, nhất là khi bố mẹ lại quát mắng to tiếng. Có một thực tế là hầu hết các bậc cha mẹ đêm đêm đều ngồi cạnh con cái để ép chúng học bài, và trong số đó, ít ai đủ độ kiên nhẫn và kiềm chế dạy bảo con. Cứ 10 người dạy con thì có đến 8 người sẽ la mắng quát tháo. Và hơn nữa, trong số đó, sẵn sàng đánh con nếu như chúng làm sai, làm chậm. Tình trạng này là nỗi lo sợ và làm nhục ý chí của con trẻ trong bước đầu học tập. Trong giáo dục, điều đó là tối kỵ. Nếu như các bậc phụ huynh không biết cách dạy bảo, kèm cặp con cái học bài, làm tính, viết văn, thì tốt nhất là thuê gia sư hoặc là gửi con em đến các lớp có giáo viên đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Vô hình chung, việc dạy bảo con cái phản khoa học sẽ không đem lại tác dụng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy không lường trước được.
0: Một trong những nguyên nhân cha mẹ thường la mắng con cái trong lúc học đó là chính các bậc phụ huynh cũng ít tập trung, ít dành thời gian để ngồi bên cạnh con. Tôi thường thấy các bậc cha mẹ vừa dạy con học nhưng trong tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, chấp chấp lại Zalo, Facebook, TikTok nên tâm lý cũng bị phân tán. Có người mẹ vừa dạy con học vừa nói chuyện làm ăn, khi câu chuyện làm ăn không đạt được kỳ vọng thì lại trút dần vào đầu con trẻ. Hậu quả là những đứa trẻ phải gánh chịu cơn tức giận có phần vô lý đó của bố mẹ. Không phải cha mẹ nào cũng đủ phương pháp cách truyền đạt kiến thức hay sự kiên nhẫn để dạy con cái học tập. Ví như cha mẹ chỉ cần hỏi con một phép tính đơn giản, nhưng sau mấy chục giây con mà chưa trả lời là cha mẹ đã thúc giục và la toáng cả lên, rồi văng tục chửi bậy, không kiềm chế, giang tay giục vào người con. Con sợ, con méo máu, con không tập trung, con không muốn học, gây nên áp lực tâm lý mỗi khi màn đêm buông xuống. Việc thường xuyên bị la mắng hoặc đánh đập có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ. Trẻ có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng và thiếu tự tin. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng học tập và sự phát triển cá nhân của chúng. Khi trẻ bị áp lực quá mức từ việc học và bị trừng phạt thay vì khuyến khích, động lực học tập của trẻ có thể giảm sút. Trẻ có thể trở nên chán nản và không còn hứng thú với việc học.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Cái sự mất tập trung là điều bình thường đối với cả những đứa trẻ mà tiền tiểu học hoặc là tiểu học, tại vì não bộ của các em đang phải hình thành các cái thói quen. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta đã tạo ra một cái môi trường hoặc là những cái điều kiện để giúp cho các em tập trung mà các em liên tục không có khả năng hoàn thành thì lúc này đáng lo ngại. Và một trong nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn ấy trở nên là kém tập trung hơn ấy thì có thể là do các cái yếu tố về mặt sinh lý, tức là bây giờ các bạn ấy ngủ càng ngày là càng kém và ít chất lượng hơn, do là các bạn cũng thức khuya như bố mẹ, tham gia rất nhiều các chương trình. Thứ hai nữa là sử dụng quá nhiều các cái thiết bị công nghệ cũng khiến cho cái sự phân tán và cái khoảng chú ý của bạn trở nên là ngắn hơn. Và đôi lúc là cái lo lắng áp lực là đến từ bố mẹ nữa, tại vì thấy lúc nào bố mẹ cũng bận rộn. Bố mẹ ngồi dậy con học có khi 15 phút cũng bị hội chứng FOMO, lại phải rút điện thoại ra xem hoặc là check. Thì đứa trẻ nó bị sao nhãng bởi những cái yếu tố đó. Đó, bản thân bố mẹ cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi mà dành cả một khoảng thời gian mà mình thực sự là mình tĩnh lặng, mình chỉ có tập trung vào dạy con. Tại vì cùng một lúc đấy bố mẹ còn rất nhiều thông tin nó ùa đến qua điện thoại, rất nhiều nỗi lo mình phải xử lý. Cho nên có khi cái nỗi lo của mình ấy làm giảm đi cái sự kiên nhẫn ở bên cạnh con. Các bạn có thể là kiềm chế được cái sự tức giận. Ví dụ như là lúc mà dạy con học mà bạn biết là bạn nóng tính quá ấy, thì bạn đừng có ngồi gần con, cứ ngồi xa xa hơn một sải tay đi. Lúc đấy thì cùng lắm thì chỉ bằng lời thôi, nó không tiện để nó với tay đến để coi như lại nhéo cho một cái đấy, đúng không? Nữa thì nếu mà ví dụ như là kiểm soát cả lời nói thì cứ lúc nào mà tức quá thì thôi cứ cắn môi.

0: một chút, cắn môi để cho nó vừa đau, nó không thể nào nói ra được những cái lời mà mang cái tính chất là nó chỉ trích. Nhưng mà cái cuối cùng là mình đặt ra cái câu hỏi là cái mục tiêu của mình đang dạy con là mình muốn con đạt được cái gì, kể cả là ví dụ làm xong bài tập nhưng mà trong cái tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa khóc tức tưởi ra như thế thì có khi ngày mai chả nhớ được cái kiến thức đấy đâu.
1: Việc thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục trẻ không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập mà còn xây dựng một môi trường gia đình tích cực và hỗ trợ. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhận thức rằng việc la mắng, quát tháo và đánh đập không phải là giải pháp hiệu quả, mà là những cản trở lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
2: Mách nhỏ cùng bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, làn da không chỉ đối mặt với tình trạng đổ dầu hay mất nước mà còn dễ bị sạm màu, xỉn da và lão hóa nhanh hơn dưới tác dụng của tia UV. Vì vậy, bên cạnh việc dùng kem chống nắng và che chắn kỹ khi ra ngoài, nhiều chị em còn chú trọng bổ sung thực phẩm và vitamin và chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng da từ bên trong. Trong đó, các loại nước ép trái cây, rau củ tươi đã trở thành lựa chọn được yêu thích nhờ vừa dễ uống vừa hỗ trợ cấp nước cho cơ thể. Một số nguyên liệu như dưa hấu, cà chua hay cam còn chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ làm dịu da, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng xỉn màu do nắng nóng. Duy trì những loại thức uống này đều đặn có thể giúp diện mạo trông tươi tắn và đầy sức sống hơn. Thứ nhất, nước ép dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất vào mùa hè nhờ khả năng cấp nước hiệu quả. Loại quả này chứa hàm lượng nước rất cao cùng vitamin A, vitamin C và lycopene, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Lycopene trong dưa hấu còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm ảnh hưởng của tia UV lên làn da. Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước giúp da hạn chế tình trạng khô ráp, xỉn màu trong thời tiết nóng bức. Nước ép dưa hấu cũng khá dễ uống, tạo cảm giác thanh mát và ít gây ngán. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày nắng nóng khi cơ thể cần bổ sung nước và vitamin nhanh chóng.
1: Nước ép dâu tây. Dâu tây chứa lượng vitamin C dồi dào, dưỡng chất quan trọng trong quá trình sản sinh collagen cho da. Khi bổ sung hợp lý, vitamin C giúp làn da trông sáng hơn, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm chậm dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước các gốc tự do. Đây cũng là loại quả có lượng calo không quá cao, nên phù hợp với những người muốn duy trì vóc dáng. Nước ép dâu tây có vị chua ngọt dễ uống, đặc biệt là ngon hơn khi dùng lạnh vào mùa hè. Có thể kết hợp thêm sữa chua hoặc là một ít mật ong để tăng hương vị.
3: Nước ép cà chua. Cà chua từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm tốt cho da nhờ chứa nhiều lycopene và vitamin C. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước ánh nắng và giảm nguy cơ da bị xỉn màu do tác động từ tia UV. Ngoài ra, cà chua còn chứa vitamin A cùng nhiều khoáng chất hỗ trợ duy trì độ ẩm và giúp da trông khỏe hơn. Nhiều người có thói quen uống nước ép cà chua đều đặn để hỗ trợ cải thiện độ sáng của da và giảm cảm giác da mệt mỏi trong mùa nóng. Đây cũng là loại nước ép khá dễ làm và không cần thêm quá nhiều đường nếu muốn giữ hương vị tự nhiên.
1: Nước ép cà rốt. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, dưỡng chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Đây là thành phần quan trọng giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da, cải thiện độ đàn hồi và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ tốt cho da, nước ép cà rốt còn hỗ trợ bổ sung chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe hơn. Nhiều người lựa chọn uống cà rốt vào buổi sáng hoặc là kết hợp cùng với cam để tăng hương vị dễ uống hơn. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều cà rốt liên tục trong thời gian dài vì có thể khiến da ngã vàng nhẹ do dư thừa beta-carotene. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình Nối nhịp trái tim.
2: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: Thanh Giang và Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nối Nhịp Trái Tim phát trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc này, nơi những tâm tư, những câu chuyện yêu thương được sẻ chia và lắng nghe. Chương trình luôn là nhịp cầu nối để quý thính giả gửi gắm tình cảm của mình qua địa chỉ báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hoặc là quý vị cũng có thể gửi tin nhắn ghi âm về email vanhe99.4a@gmail.com.
1: Quý vị vừa lắng nghe giọng ca đầy cảm xúc của nam ca sĩ Quốc Đại qua ca khúc Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác mang đậm dấu ấn bolero của nhạc sĩ Ngân Giang. Quý vị thân mến, bolero từ lâu đã chiếm một vị trí rất riêng trong lòng người yêu nhạc. Mỗi khi bolero cất lên, ta như chạm vào miền ký ức xa xăm, nơi có những yêu thương cũ, những nỗi nhớ và cả những điều chưa kịp nói thành lời.
0: Có những cuộc tình đã đi qua nhưng dư âm vẫn còn ở lại. Có những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Bolero không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng, là nơi những cảm xúc chân thật nhất được gọi tên. Ở đó, mỗi chúng ta đều có thể bắt gặp chính mình trong một ánh mắt, một nỗi nhớ hay một mối tình đã xa.
1: Dẫu thời gian có trôi, cuộc sống có đổi thay, thì những giai điệu bolero vẫn lặng lẽ ở đó như một người bạn tri kỷ, nối liền hiện tại với quá khứ. Để rồi trong khoảnh khắc nào đó, khi một câu hát cất lên, ta chợt nhận ra trái tim của mình vẫn còn rung động như thuở ban đầu.
0: Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu đầy hoài niệm, những lá thư, những tâm sự chất chứa yêu thương được gửi về từ khắp mọi miền. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một nhịp đập của trái tim. Tất cả sẽ hòa quyện trong chủ đề Bolero, bản tình ca viết dở

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mai Em Theo Chồng, một sáng tác của Hamlet Trương qua phần thể hiện của tác giả cùng ca sĩ Phương Anh. Bài hát là lời tự sự đầy xót xa của chàng trai khi người mình yêu chuẩn bị bước lên xe khoa, để lại sau lưng một tình yêu chưa trọn vẹn. Giữa giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc, Mai Em Theo Chồng đã chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả, đặc biệt là những ai đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương hay là mất đi người mình yêu thương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, cho phép Thanh Giang chia sẻ đôi nét về lịch sử hình thành của dòng nhạc bolero. Thưa quý vị, vào khoảng đầu thập niên 1950, tại miền Nam Việt Nam, một thể loại tình ca mới đã xuất hiện, sử dụng nhịp điệu bolero làm chủ đạo, dần dần hình thành nên dòng nhạc bolero trữ tình mà chúng ta yêu mến ngày nay. Nhạc bolero có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, sau đó du nhập vào Mỹ Latin và được biết đến với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Khi đến Việt Nam, nhịp điệu bolero được các nhạc sĩ như là Trúc Phương điều chỉnh chậm lại, kết hợp với phong cách dân ca Nam Bộ, tạo nên những bản tình ca đầy cảm xúc và gần gũi với tâm hồn người Việt. Có lẽ chính sự kết hợp hài hòa này đã khiến bolero trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống âm nhạc của chúng ta, phải không thưa quý vị?
0: Đúng vậy nha, những ca khúc bolero thường xoay quanh các câu chuyện tình yêu và dường như thì phần lớn đều mang một nỗi buồn man mác, những mối tình không trọn vẹn.
1: Thanh Giang cũng nhận thấy điều đó, và để minh chứng cho điều này, sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thính giả Quỳnh Diễm My về câu chuyện tình của cô ấy và sự gắn kết với những giai điệu bolero như thế nào nhé.
0: Có những giai điệu không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là những trang nhật ký ghi lại những cảm xúc sâu lắng của cuộc đời. Với tôi, dòng nhạc bolero chính là người bạn đồng hành như thế. Từ thuở ấu thơ, những giai điệu ấy đã thấm sâu vào tâm hồn của tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đặc biệt, ca khúc Đừng Nói Xa Nhau luôn gợi lên trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ. Mỗi lần giai điệu Đừng Nói Xa Nhau vang lên, tôi lại như được sống lại những khoảnh khắc của mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm tiếc nuối. Bài hát ấy tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như vậy, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Những ca từ giản dị nhưng sâu sắc đã chạm đến tận cùng của trái tim tôi, khiến cho tôi không khỏi bồi hồi và xúc động.
1: Thật vậy, tình yêu đầu đời luôn để lại những dấu ấn khó phai. Dù thời gian có trôi qua, những kỷ niệm ấy vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi giai điệu bolero vang lên, tôi lại thấy mình như được trở về những ngày tháng cũ, nơi có những rung động đầu đời, những cảm xúc chân thành và cả những nỗi buồn man mác. Bolero không chỉ là dòng nhạc mà còn là người bạn tri kỷ cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một mảnh ghép của quá khứ mà tôi luôn trân trọng. Dòng nhạc ấy đã giúp tôi hiểu rằng dù tình yêu có thể không trọn vẹn, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc mà nó mang lại sẽ mãi mãi là một phần quý giá trong tâm hồn.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình của yêu thương, không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những mối tình phải dừng lại giữa chừng vì không thể cùng nhau đi tiếp. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện như thế nha, được kể lại bằng âm nhạc qua ca khúc Xin Dãy Tay Chào của nhạc sĩ Tú Nhi. Bài hát mang đậm màu sắc bolero nhẹ nhàng sâu lắng như lời tâm sự của một người ở lại. Tiếng biệt người bình thương ra đi, không oán trách, không níu kéo, chỉ cần một nỗi buồn mang mát, một sự chấp nhận đầy lặng lẽ, và hơn hết là lời chúc bình yên gửi đến người đã từng là tất cả.
1: Xin dãy tay chào không chỉ là một lời chia tay, mà còn là cách người ta học cách buông bỏ, học cách giữ lại những điều đẹp nhất cho nhau, dù không còn chung lối. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng ca đầy cảm xúc của Hoài Lâm.

0: thì dường như những câu chuyện giản dị trong nhạc bolero, không biết bằng cách nào lại cứ khiến trái tim của biết bao người phải thổn thức. Không chỉ người dân thời gian khó cơ cực mà ngay cả thời nay cũng vậy, bolero vẫn giữ nguyên sức hút với những giai điệu mộc mạc, bình dân nhưng lại chạm sâu vào tận cùng của tâm hồn.
1: Đúng như đó Thu Hương à. Những ca từ trong bolero thì không chỉ đơn thuần là lời hát mà còn là từng mảnh ghép chân thật, nó phản ánh những góc khuất của đời sống, là tâm tư, là cảm xúc của mỗi người. Dù là người từng trải hay là chỉ mới biết yêu, bolero giống như là một người bạn tri kỷ, an ủi, dìu dắt chúng ta qua những ngày tháng vất vả.

0: khiến cho mọi nỗi niềm dường như được sẻ chia, được thấu hiểu một cách rất tự nhiên và rất người.
1: Và có lẽ đó chính là lý do vì sao nhạc bolero vẫn động lại trong tim mỗi người, đúng không nào? Ngay cả khi họ bước ra khỏi những tháng năm cơ cực đó, hay là khi đã tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn. Bởi hơn cả một dòng nhạc, bolero còn là một kỷ niệm, là ký ức, là một phần máu thịt không thể thiếu trong đời sống tinh thần của rất nhiều người Việt chúng ta.
0: Không chỉ là tiếng nói của một thời khó khăn, bolero còn trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống. Qua bao thập kỷ thăng trầm, bolero vẫn lặng lẽ đi vào đời sống, đi vào lòng người một cách tự nhiên như hơi thở. Và Thanh Trang nghĩ, sức sống mãnh liệt của bolero qua các thế hệ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thực sự của nó.
1: Nhắc đến những tháng năm khốn khó, Thu Hương chợt nhớ đến một ca khúc bolero rất là đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào thập niên 1950. Dù viết về những kiếp người nghèo khó, bài hát vẫn sáng lên một thứ ánh sáng dịu dàng, ánh sáng của niềm tin, của tiếng hát trong đêm và của một trái tim không bao giờ tuyệt vọng. Đây cũng là một trong những ca khúc hiếm hoi có giai điệu bolero trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ông được biết đến nhiều hơn nhờ những bản tình ca, nhạc quê hương hoặc là nhạc cảnh trữ tình. Nhưng Xóm Đêm lại mang một sắc thái rất là khác. Nó không sầu bi như nhiều bolero sau này, mà có gì đó rất là thiết tha, dung dị mà đầy hy vọng.
0: Và cũng chính vì thế, Xóm Đêm được xem là một trong những bài hát giai điệu bolero đầu tiên của thời nhạc Việt Nam. Một bản lề nhẹ nhàng mở ra cánh cửa cho dòng nhạc bolero đi sâu vào lòng công chúng qua những cảnh đời thật, những tiếng lòng không phù trương.
1: Giữa ánh đèn đô thị rực rỡ, vẫn luôn tồn tại những mảnh đời lặng lẽ. Nhưng ngay cả trong xóm nghèo, người ta vẫn hát, vẫn cất lên những câu ca giữa bóng đêm như là một cách níu lấy chút lạc quan giữa cuộc đời nghi ngã. Mời quý thính giả cùng lắng lòng đi trở về với một đêm xưa, nơi xóm nghèo có tiếng hát khẽ khàng mà da diết. Một nhịp bolero rất riêng, rất hiếm và rất đẹp của Phạm Đình Chương. Ca khúc Xóm Đêm qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Tiếp nối chương trình, Thanh Giang xin được chuyển đến quý vị bài cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc trữ tình Bolero giữa đời thường của bạn Hữu Luân đến từ Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn, có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc hạnh phúc, có khi lặng câm trong những khoảng lặng sâu hun hút của đời người. Nhưng giữa những bộn bề mưu sinh và bao biến động của thời gian, tôi luôn tìm được một chốn bình yên, một người bạn tâm giao, đó chính là âm nhạc trữ tình Bolero. Tôi nghe Bolero từ khi còn là một chàng trai mới lớn. Những đêm hè, ngồi trước hiên nhà cùng ba má, chiếc radio phát ra tiếng hát đục ngầu, xúc cảm của những dòng ca ngày ấy. Nhưng rồi thời gian cuốn phăng đi tuổi trẻ, cuốn theo cả những ngày thơ mộng. Tôi bước ra đời, từng trải nhiều mối tình, có những yêu thương vẹn tròn, có những vết xước mãi chẳng lành. Và có một ngày, tôi tình cờ nghe lại "Đừng nói yêu tôi" của nhạc sĩ Anh Bằng. Tôi như chết lặng. Giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ấy như lặng lẽ đi vào tim, kéo về bao kỷ niệm cũ. Và những ca từ sao mà thấm đến vậy. Đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Từ lời ca như giọt nước nhỏ xuống hồn tôi, một người từng tin, từng yêu, từng hy vọng, rồi từng dở dụng. Tôi nhớ đến mối tình đầu, một người con gái từng hứa đi cùng tôi suốt đời, rồi vì một ngã rẽ quá lớn giữa hai số phận, cô ấy chọn lối rẽ khác, để lại tôi và những ngày gió thổi qua tim. Đừng nói yêu tôi, không trách cứ, không oán giận, mà chỉ là tiếng lòng nhẹ nhẹ của người từng yêu sâu đậm, từng bị tổn thương. Và giờ đây, chỉ xin một điều nhỏ nhoi, xin đừng hứa nếu không thể giữ trọn. Bolero là thế, mộc mạc, chân phương, không qua Mỹ, nhưng lột tả đến tận cùng trái tim người nghe. Nó không chỉ là một dòng nhạc, mà là dòng chảy cảm xúc giữa đời thường, là hơi thở của những thân phận bé nhỏ, của những người chẳng cần vĩ đại, nhưng luôn sống thật với lòng mình. Khi bạn đã từng đi qua những mùa yêu tan vỡ, những ngày tháng lặng lẽ ôm một trái tim đầy vết nứt, bạn sẽ hiểu vì sao Bolero không bao giờ cũ. Nó là nỗi niềm của chính bạn được cất lên bằng tiếng hát ai đó, đâu đó, từ một trái tim cũng từng đau như bạn.

0: Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa độ bến, nẻo mô mà tìm. Với ca từ như một tiếng thở dài, Ai cho tôi tình yêu là bản tình ca mang nỗi khắc khoải của một trái tim luôn rộng mở, luôn dâng hiến hết mình, nhưng lại mãi ôm lấy giấc mơ tình còn xa vời. Một giấc mơ mà người thương vẫn chưa tới, tên gọi tình yêu vẫn chưa độ bến, chỉ còn lại giá buốt trong đêm và tiếng cô đơn vang vọng giữa căn phòng vắng.
1: Thưa quý vị, đây không chỉ là lời hát mà là nỗi lòng của biết bao người vẫn đang tìm một bóng hình xứng đáng để gửi gắm trái tim. Ca khúc là sự kết hợp tuyệt vời giữa giai điệu bolero ngọt ngào và ca từ sâu sắc, khiến cho người nghe như đang thổn thức cùng từng cung bậc cảm xúc của nhân vật trong bài hát.
0: Tiếp nối chương trình, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Ai cho tôi tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương qua giọng ca của ca sĩ Sa Huỳnh.

0: Quý vị thân mến, có thể nói rằng Bolero rất gần gũi với người Việt, đặc biệt là các anh chị tầm tuổi 40 trở lên, thì Thanh Trang nghĩ ít nhiều từng một lần cũng nghe qua giai điệu ngọt ngào của Bolero. Và như người ta thường nói đó quý vị, Bolero không hề khó nghe một tí nào cả, mà cũng không có khó hiểu như những dòng nhạc khác. Có thể nói một cách dân dã là đối tượng công chúng của Bolero là tất cả mọi người, đặc biệt là tầng lớp bình dân. Bolero là tiếng nói tình yêu thương cũng như là một góc nhìn về cuộc sống và con người.
1: Hiện nay người ta có xu hướng tìm đến Bolero như tìm về những giá trị xưa cũ đậm chất kỷ niệm. Bolero vừa giống như người kể chuyện cho khán thính giả, vừa giống như người lắng nghe những tâm sự hoài niệm ký ức. Do vậy, khán giả vẫn yêu thích, vẫn say mê và vẫn tìm đến Bolero mặc dù hoàn cảnh lịch sử và thời đại đã thay đổi đi rất nhiều.
0: Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc mang tên Đoạn Tuyệt qua phần thể hiện của Lệ Quyên.

0: Khánh Bình và Hà Vân vừa trình bày nhạc phẩm Nếu Chúng Mình Cách Trở, sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Ca khúc này cũng đã khép lại 60 phút chương trình Nối Nhịp Trái Tim kỳ này với chủ đề Bolero, bản tình ca viết dở.
1: Hy vọng rằng trong những ca khúc vừa rồi, quý vị đã tìm thấy một phần ký ức của riêng mình, một mối tình, một nỗi nhớ, hay đơn giản là một cảm xúc rất thật còn động lại trong tim.
0: Chương trình vẫn luôn mong được lắng nghe và sẻ chia cùng quý vị và các bạn mọi thứ từ tâm sự và những câu chuyện yêu thương. Quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email vannghe99.4@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc quý vị một ngày thật ấm áp, bình yên. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý khách hàng và các bạn thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2026, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang loại hình 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng. Kỳ 5K2 được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube An Giang 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
1: Thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay gồm có ông Phan Hữu Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát; ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng giám sát; bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; bà Lê Thị Thùy Trang, đại diện Sở Tài chính, Tổ trưởng Tổ giúp việc, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Thị Kim Thi, đại diện Sở Tài chính, thành viên Tổ giúp việc, thừa ủy quyền thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết An Giang, thư ký Hội đồng giám sát, cùng quần chúng nhân dân trong phường Long Xuyên đến xem.
0: Xin mời đại diện Hội đồng giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh.
1: Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K1 mở ngày 7 tháng 5 năm 2026, khách hàng tỉnh Đồng Tháp đã trúng giải đặc biệt. Vé trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau.

0: Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152, Ký Con, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV2 và sóng phát thanh FM tần số 93,1 MHz và 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Chúng tôi mời các thành viên tham gia cuộc quay số ra trình diện trước hội đồng giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lồng cầu. Xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra các trái banh và lồng cầu.

0: Kính thưa Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lồng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, tôi xin thay mặt Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số Kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quay số mở thưởng.
1: Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lồng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 5K2 mở ngày 14 tháng 5 năm 2026 được bắt đầu.
2: Trước hết chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay một lần. Mời hai em ra quay số. Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 0, tức là 10, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 0, tức là 10, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây, chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 8, 5, 9, tức là 859, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 8, 5, 9, tức là 859, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 1, 6, 2, tức là 6.162, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 1, 6, 2, tức là 6.162, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ hai quay giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 0765, tức là 0.765, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0765, tức là 0.765, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Mời bốn em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 0, 7, 6, tức là 1.076, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 1, 0, 7, 6, tức là 1.076, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé tận cùng mang số 1, 5, 5, 2, tức là 1.552, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé tận cùng mang số 1, 5, 5, 2, tức là 1.552, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 95003, tức là 95.003, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 95003, tức là 95.003, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai có giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 62502, tức là 62.502, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai có giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 62502, tức là 62.502, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 2, 7, 3, 7, 8, tức là 27.378 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 2, 7, 3, 7, 8, tức là 27.378 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ tư có giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 00545, tức là 00.000545, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00545, tức là 00.000545, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 có giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 11899, tức là 11.899, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 11899, tức là 11.899, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời

0: Kết quả lượng vé thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 00306, tức là 00000306, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00306, tức là 00000306, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ 7 và cũng là lượng quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 1, 7, 1, 2, 7, tức là 17.127, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lượng quay thứ 7 và cũng là lượng quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 1, 7, 1, 2, 7, tức là 17.127, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 9-1-5-6-1, tức là 91.561 mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 9-1-5-6-1, tức là 91.561 mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 88175, tức là 88.175, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 88175, tức là 88.175, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 3, 3, 5, 1, 3, tức là 33.513, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 3, 3, 5, 1, 3, tức là 33.513, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mang số 80679, tức là 80.679, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mang số 80679, tức là 80.679, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần, mời 6 em ra quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Xin được mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.
1: Một quay để 194.

0: Kết quả giải đặc biệt các vé mang số 1, 9, 4, 2, 4, 1, tức là 194.241, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt các vé mang số 1, 9, 4, 2, 4, 1, tức là 194.241, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 1, 0. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 8, 5, 9. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 6, 1, 6, 2, 0, 7, 6, 5, 1, 0, 7, 6. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 5, 2. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 9, 5, 0, 0, 3, 6, 2, 5, 0, 2, 2, 7, 3, 7, 8, 0, 0, 5, 4, 5, 1, 1, 8, 9, 9, 0, 0, 3, 0, 6, 1, 7, 1, 2, 7. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 9, 1, 5, 6, 1, 8, 8, 1, 7, 5. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 3, 3, 5, 1, 3. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 8, 0, 6, 7, 9. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 1, 9, 4, 2, 4, 1.

Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K2 mở ngày 14 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là hết.

0: giao thông.
1: Nhịp sống giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã và đang triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, mang tính liên kết vùng. Nhiều dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho địa phương.
1: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Tỉnh đã huy động nguồn lực ước trên 47.000 tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông. Đến nay đã có 100% dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, được khởi công xây dựng 66 trên 66 dự án, đã hoàn thành 49 trên 66 dự án đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ trên 89%. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nói.
3: Dược nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ thật khẩn trương, 3 cao 4 kiếp, rồi bằng tiếng chứ không bằng lồi. Tinh thần làm việc của anh em phải nói rằng là được đánh giá rất là cao. Và chủ đầu tư luôn luôn trân trọng cái tinh thần đó, gọi là tinh thần xung kích trong lao động, sáng tạo của anh em công nhân cũng như cái công tác điều hành của các cái đơn vị.
2: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật, các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án cải tạo nâng cấp tuyến lộ tẻ rạch sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết dùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài, vân vân. Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên, Rạch Giá, góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng nhấn mạnh.
4: Thứ nhất là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương ở đây tập trung cho 102 cái xã phường đặc khu kiện toàn cái bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện quyết liệt cái việc giải phóng mặt bằng thông qua cái việc là giải quyết đúng đầy đủ các cái chính sách bồi thường và hỗ trợ đối với người dân, không để người dân là bị thiệt. Để sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Qua thực tế kiểm tra thì cũng có thể thấy là có nhiều nhà thầu thì tốt nhưng mà nhiều nhà thầu thì cũng năng lực là cũng chưa thật sự là tốt. Chúng tôi đã chỉ đạo là các cái dự án đầu tư công, đặc biệt là các cái tuyến đường giao thông là phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng về cao tốc. 3K 4 kiếp làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Thì chúng tôi cũng đã có cho xây dựng cái phần mềm để quản lý là cái tiến độ của các cái dự án. Và lãnh đạo tỉnh cũng như là các lãnh đạo địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư là phải có số liệu hàng ngày, hàng tuần của mình thì mới kịp thời là chỉ đạo để làm sao đẩy nhanh được hết tất cả cái tiến độ thi công các cái công trình, nhất là các công trình trọng điểm.
1: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược.
2: Đến đây, tiết mục Nhịp sống giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
5: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn đồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
6: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
5: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
6: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
5: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
6: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Ba đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ. Trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn, ba cười hiền lành nói với mẹ:
6: áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, ba nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ, ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe. Nó cảm thấy hạnh phúc, nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi: tại sao em lại vẽ bức tranh này?
5: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy bay có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
1: Mời quý thính giả đến với tiết mục Thông tin khoa học kỹ thuật của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị về danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược bao quát nhiều lĩnh vực then chốt như sau: công nghệ số gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ mạng di động thế hệ sau, công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ. Nhóm thứ 10 là công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
1: Quyết định cũng đưa ra danh sách 30 sản phẩm công nghệ chiến lược chia thành hai nhóm, bao gồm nhóm các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có thể tạo ra tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Cụ thể là mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng mạng chuỗi khối và hệ thống truy xuất nguồn gốc, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G trên 5G Advanced.
2: Robot di động tự hành và robot công nghiệp, nền tảng giải pháp và mô hình phục vụ sản xuất thông minh, giải pháp bảo mật và an ninh mạng cho 3 tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào gốc, tế bào miễn dịch dùng cho người, hệ thống sản xuất sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh.
2: Vaccine và chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Hệ thống sản xuất thu hoạch và chế biến sâu, sản phẩm, phụ phẩm, nông nghiệp và sinh khối, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới được tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học.
1: Vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng, hiệu năng cao cho công nghiệp chế biến, chế tạo, pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, nhiên liệu sinh học.
2: Thiết bị điện cao áp, siêu cao áp, máy điện, động cơ điện và hệ thống truyền tải, truyền động điện hiện đại, hiệu suất cao, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, thiết bị phương tiện bay không người lái UAV, hệ thống quản lý phát hiện giám sát và chế áp UAV.
1: Nhóm 2 gồm các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, cụ thể là chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, hệ thống khai thác, chế biến sâu và sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, hệ thống thiết bị dịch vụ và giải pháp công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu, công trình biển và năng lượng ngoài khơi.
2: Lò phản ứng hạt nhân, mô đun nhỏ, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, công trình xây dựng đường sắt tốc độ cao, nền tảng công nghiệp, phương tiện, thiết bị và các hệ thống tích hợp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.
1: Apple đang xem xét cho phép người dùng lựa chọn các mô hình AI như ChatGPT hoặc Gemini để sử dụng cùng trợ lý Siri. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý so với cách Siri vận hành trước đây, vốn chủ yếu dựa trên công nghệ do Apple tự phát triển. Siri được giới thiệu lần đầu từ năm 2011 và là một trong những trợ lý ảo phổ biến trên smartphone. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh của AI, tạo sinh đã khiến khoảng cách giữa Siri và các hệ thống mới ngày càng rõ rệt. Các mô hình như ChatGPT hay Gemini được đánh giá cao nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, trả lời linh hoạt và hỗ trợ nhiều tác dụng phức tạp hơn.
2: Trong khi đó, Apple được cho là đang từng bước bổ sung AI vào hệ sinh thái của mình. Một số tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện trên các phiên bản iOS gần đây, nhưng vẫn chưa mang tính đột phá so với các đối thủ. Việc cho phép tích hợp các mô hình AI bên ngoài, nếu xảy ra, có thể giúp Apple rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua công nghệ này. Ngoài ra, xu hướng sử dụng nhiều mô hình AI đang dần phổ biến trong ngành công nghệ. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống duy nhất, người dùng có thể lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu cụ thể, từ tìm kiếm thông tin, viết nội dung đến hỗ trợ công việc. Nếu Siri hỗ trợ cơ chế này, trải nghiệm trên iPhone có thể trở nên linh hoạt hơn đáng kể.
1: Việc tích hợp các mô hình AI tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp Siri cải thiện đáng kể, khả năng xử lý ngôn ngữ và tương tác với người dùng. Đây là yếu tố quan trọng khi smartphone ngày càng trở thành công cụ phục vụ công việc, học tập và giao tiếp hàng ngày. Theo nhiều báo cáo, lĩnh vực AI tạo sinh đang thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư mỗi năm từ các tập đoàn công nghệ lớn. Các công ty như Microsoft, Google hay Meta đều đã tích hợp AI vào sản phẩm của mình ở nhiều cấp độ khác nhau, từ công cụ tìm kiếm đến phần mềm văn phòng. Điều này tạo áp lực không nhỏ đối với Apple trong việc nâng cấp các dịch vụ cốt lõi như Siri. Tuy nhiên, việc mở cửa cho các mô hình AI bên thứ ba cũng đặt ra những vấn đề cần cân nhắc, đặc biệt là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Khi người dùng tương tác với các hệ thống như ChatGPT hay Gemini, thông tin có thể được xử lý trên máy chủ của đối tác, thay vì hoàn toàn nằm trong hệ sinh thái của Apple.
2: Apple từ lâu đã xây dựng hình ảnh là hãng công nghệ chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân. Vì vậy, nếu triển khai tính năng mới, hãng có thể sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng không bị lạm dụng. Đây được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc tính năng có được triển khai rộng rãi hay không. Bên cạnh đó, việc tích hợp AI bên ngoài cũng có thể tác động đến chiến lược hệ sinh thái của Apple. Trước đây, hãng thường kiểm soát chặt chẽ phần mềm và dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm đồng nhất. Việc mở rộng hợp tác với các nền tảng AI khác có thể mang lại lợi ích về công nghệ, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về sự phụ thuộc và kiểm soát. Hiện Apple chưa xác nhận chính thức thông tin liên quan đến Siri trên iOS 27. Tuy nhiên, nếu tính năng này được triển khai, đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với Apple mà còn với toàn bộ thị trường smartphone trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
1: Ngày 9 tháng 5, máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ tư Origin Qcon 180 do công ty Origin Quantum của Trung Quốc phát triển đã chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu tiếp nhận các tác vụ tính toán lượng tử từ khắp nơi trên thế giới. Máy tính này được trang bị chip lượng tử siêu dẫn đơn nhân 180 đơn vị lượng tử, đạt khả năng tính toán lượng tử cấp 100 đơn vị lượng tử trên kiến trúc chip đơn. Phiên bản mới đã đạt một bước tiến lớn về công nghệ và sức mạnh tính toán so với phiên bản trước đó.
2: Tiền thân của nó, máy tính lượng tử siêu dẫn Origin Qcon, được trang bị chip lượng tử đơn nhân 72 đơn vị lượng tử và đã hoạt động trực tuyến vào ngày 6 tháng 1 năm 2024. Hệ thống này hiện đã hoạt động ổn định hơn 2 năm, nhận được khoảng 50 triệu lượt truy cập từ xa từ người dùng trên hơn 160 quốc gia và hoàn thành hơn 900.000 tác vụ điện toán lượng tử toàn cầu. Năm 2025, năng lực tính toán lượng tử của Trung Quốc đã được xuất khẩu lần đầu tiên. Orange Quantum cho biết 4 hệ thống cốt lõi của Origin Qcon 180 gồm hệ thống chip điện toán lượng tử, hệ thống đo lường và điều khiển điện toán lượng tử, hệ thống hỗ trợ môi trường điện toán lượng tử và hệ điều hành máy tính lượng tử đều do công ty tự phát triển.
1: Công cụ trực tuyến Paleo Latitude vừa được nâng cấp mạnh mẽ, cho phép người dùng khám phá vị trí của bất kỳ địa điểm nào trên trái đất trong suốt 320 triệu năm qua, được phát triển bởi các nhà khoa học từ Đại học Utrecht, Hà Lan. Công cụ này tái hiện sự chuyển dịch của các lục địa từ thời siêu lục địa Pangaea đến hiện tại, mang lại góc nhìn trực quan về lịch sử địa chất của hành tinh.
2: Paleo Latitude được thiết kế nhằm kết nối hai lĩnh vực cổ sinh học và cổ khí hậu học. Để hiểu môi trường sống của sinh vật cổ đại và điều kiện khí hậu trong quá khứ, các nhà nghiên cứu cần xác định chính xác vị trí địa lý của các mẫu đá tại thời điểm chúng hình thành. Công cụ sử dụng dữ liệu từ trường được lưu giữ trong các khoáng chất của đá để xác định vĩ độ cổ đại. Theo đó, góc nghiêng của từ trường trái đất thay đổi dần từ vùng cực đến xích đạo, cho phép suy ra vị trí của đá khi chúng được hình thành. Khi đá kết tinh, các khoáng chất từ tính bên trong sẽ ghi lại hướng của từ trường tại thời điểm đó. Từ dữ liệu này, các nhà khoa học có thể tái dựng hành trình di chuyển của các mảng kiến tạo qua hàng trăm triệu năm.
1: Phiên bản mới của Paleo Latitude bổ sung dữ liệu về dị thường từ trường đáy đại dương, giúp theo dõi chính xác hơn chuyển động của các mảng kiến tạo lớn và nhỏ. Đáng chú ý, mô hình còn đưa vào các lục địa thất lạc từng tồn tại, nhưng nay đã bị gấp lại thành các dãy núi ở Địa Trung Hải và châu Á. Không chỉ phục vụ giáo dục, công cụ còn có ý nghĩa lớn với nghiên cứu khoa học. Việc xác định chính xác vị trí cổ đại của đá và quả thạch giúp làm rõ mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu theo thời gian. Qua đó, Paleolithium góp phần mở rộng cách nhìn về sự tiến hóa của sự sống, không chỉ theo thời gian mà còn trong không gian ba chiều.
2: Tiếp mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tiếp mục này kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: lúc nãy nín nằm bây giờ mệt chưa tìm mệt rầy nơi trong nội bờ sáp nơi cầm rồng xa mà sập hiệp tìm mũi chưa mũi phải khai lệ bầm buồn nà rối sai sập bầy thật khăn nông kênh chọc đánh thay lệ sai sập răm không đến Mỹ lúc khô giang mừng xa mà chức kênh nạc cầm thị cầm chung bạc anh lúc lê khá bạc khai bảo thiên kênh nạc cầm thị cá bảo chí chân khai ăn giáng bàn anh chơi chốt bị nịch nâng trong rôn mà chắc mơ cá bồn lươn lửa bươn sang sóng cầm rôn xa mà sập hiệp tìm mũi trong nó cầm rôn cá phơi lửa bươn lươn châu đốc cần thơ sắp trăng đâm nạc cao tìm mũi rùm đâm ná miên thân nạc đựng nóm môn tì kênh nạc phát nạc nằm khai nơi tin ít lục hồ giang mừng protein kênh nạc mạng thị cá bảo trì chân khai bán sạp rộng bài cá ông bì lợi bươn sang sóng cả đôi chí ca lụng bạc nâng sná bồn lươn lợi bươn ca nghiê dùng 8 kênh nạc cực rộng cầm rộng khai rõ hốt một tốt bà chậu bàn đi sợp kênh chóc đánh thay xâm nóng xâm khăn tiền bún sang sóng xâm rạch bàn chất sạp rám cực bì đập rộng bốn phị rồi lơ phán cá xôn cực bì bọc hay phị rồi thiệp liền đồng. Khăn ông nút kênh chọc đánh thái lệch sai sợ buồn lơ phàn cá chương mũi phía rồi. Phần này chỉ tràn đôi chia spiến, lú, cửa phẩu, nâng rộp bằng bàn chạy phẩu, trái bán sập dài prom prom khả nìa. Nơi các thân sang sóng, lô khô giang mừng bảo thiên kênh nạc mạng thị cá bảo trì chân khách, bàn lược xa xa trong bước ca khách không phần bánh rồi bỏ ông cập hiệp sang sóng. Chỉ bị xét kênh chóc đánh thái lưu xa xa bí nâng xa xa bốn rồi bỏ kẹo con sôn sang sóng trường sơn nâng cọng hôn thành huy, bàn bảo mô bảo đông cầm lăng bảo lạc cắm. Cường chắc nâng cá riệp chăm sang sóng lược hành cá lực lần. Lúc bảo thêm kênh nạc mạng thị ca bảo trì chân khách bàn sản mà chạy mở cá bằng tó tiên dô phòl bảo dọc bí ạ ká sạch thiệt. Ông nói phòl bằng cán viên cá nghĩa đâm bấy bồn lươn cá sang sông phần này đài nơ xe xóa bồn cho mùi nút trai dô bảo trì tục đạ lờ côn nập hiệp xâm nóng nâng sổ tập hiệp bảo lạc căm. Bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chân khách bàn sản ông cập hiệp sang sóng kênh chập đánh thái lệch sai sập răm bần tó dộp chỉ tục đạ bồn lươn là bướn ảnh hoạt tam ca cầm nọt đại ban đại tranh trong buộc bảo phục cột phục công xâm phía chỉ bị xe sách nâng thơ mò ông cập hiệp cột phục công nâng sang sóng trời mà chắc cá thân nê bảo phục xâm phía xâm rạp sang sóng đâm bấy mình ói bảo bó đo lực bướn hướng nây cầm rung ca. Tân tâm nâng nút bà gól phía rạc cách áo môn tí sạch thạp bà nạc cắm, xa cá cho mùa kênh nạc cực rộng cầm rộng cá, sạch xa sao chí rưu vị thiên nạc cao về nè chô bà bọn tập chọp. Đâm bấy bàm rá đòl đâm bón tê sạch cho chùm nứa rồi bọc khai, đà chọp nâng xa phê lợi bươn lươn đi. Lô bà thiên kênh nạc cầm mạ thị ca bà chi chôn khai có bán xa nào ông cập hiệp nền ní, bọn tó tam đàn lợi bươn ăn hoạt xâm rạch xâm nóng. Tam ca này nóm rồi bọc nì dụ rọt mạng trí phà mạng chính, khách không ăn hoạt xâm rạch nơi tháng ngày tư xâm sập khai miệng thủ nà. Tu chia giang na có đói là bướn trời tài đa tuần tâm nâng trời cao bà chạy kê tê, nâng có nập hiệp xâm nóng, đại khát mình trời rọt tam bêl và lý, bỏ bóng cho bà tật thán bà chạy kê tê lại. Lô khô giang mừng xa mái chức kênh nạc mạng thị ca mạch chung bạc, bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ chư chân khát an giang miên bỏ xa tha.
1: 30 tháng 6 hoàn thành.
2: Đó ngay tì xàm sắp khai mê thù nà, trời sang sông xâm rạch. Bọn tay trở thành nhiều con đập hiếp, khả năng đồng nào cả ăn ở vọt. Sẵn nào mình tí cả sẽ cảm nâng bà rạc thần, trốt bình nứt, ta xâm vỡ đại bàn đón ai nút cổ cọn hai rửa nợ. Trong bó xâm nào rộp bó nẹ màu ca, đại vẹp bón nâng đầm lại. Sẵn nào mà chắc vì này dốt đọc sáy tạm bọt bà nhạc.
0: Trong phút xâm phí rạc đà thì nìa cực rõn xâm rạp lấy lực bươn lươn, lô bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chân khách, bàn sản áo bằng tó bàn trách ao xâm sọp xâm rạp nạc xâm nóng, bàn tọa bằng xâm đổi chía. Sự thang lý chụp xâm rạc, chùm nội bảo sọp, nâng phá lấy tập chụp, đâm rơi cát chạy đánh, nâng trớ trô bì nịch giang tăng rừng. Bạn đã xâm nào bị bỏ nâng đầm lấy nâng cá trong này rồi bỏ mở cá. Trước bạn mà chào viên chốt bị nịch nâng đo sát tạm bọt bởi nhật. Thế nên bằng chồng hóa nâng trầm trời. Bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ chi chân khách của bạn xâm nào mà chào viên chốt thuê cá cho mùi cọng bạc xá nâng trụ bị nịch ở rốt. Đâm bấy có sáng vì thiên nạc xâm sọp chi viên cá khí chắc chí khăn nông cả rời này cầm rồn xâm sập hiếp an hoạt xâm rách mình bỏm khí nế. Bộng cho mỗi nước, bộ sân bà miên lại cả nạc cực quán, ai bị nịch đã ói bà môn cầm nọt phá lưu, chắp bì châm nọch bộ sọ phá lưu bộng bùn nà rơi xa xa bay, đó châm nọch chắp đàm cầm rốn. Xâm đá cạch bánh thói ca cọ stét xâm rạp lợi chết lê cao sập mũi, nâng bòm rá đâm rời cá thơ đâm ná rộ bọc bộ chiếc bà lưu rọt, môn ảo cá bôn chơi cho năm thamay. ក្រៅពីការជំរុញការសាងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើអង្គភាពនានាអនុវត្តព្រមគ្នាផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បានសំដូចជារបាំងបែងចែកផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មន្ត្រីទុកឲ្យមានស្ថានភាពរងចាំអនុវត្តសម្រាប់ផ្ទៃផ្លូវរួចរាល់ទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះទេ ទន្ទឹមនឹងនោះអាចអធិភាពដល់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកឲ្យបានឆាប់និងបន្តអនុវត្តសម្រាប់បែបបទវិនិយោគសម្រាប់ខ្សែផ្លូវបន្តភ្ជាប់និងចំណុចប្រសពតាមផែនការបែងចែកទុនរបស់មជ្ឈមនៅមូលដ្ឋានធានាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះកញ្ចប់ដេញថ្លៃទាំង4ត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធានារវាងល្បឿននិងគុណភាពសំណង់ក្នុងដំណើរការសាងសង់អង្គភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព khét ban bắt đầu làm nói đó ông gặp hiếp sáng sống xâm đá lực tự chất mà ở đây bởi cắm nâng ca bỏ lòng bỏ nắng bồn liên lực bướn ăn vật cầm rung ca bỏ thiên kênh cảm thị ca bỏ chìa chân khét sang khẩm thá bắn á ông gặp hiếp mở ca bắn to bùng rích mà ở đây từ tổ khó trâu bỏ một đông cầm lăng bỏ lực cắm cường chắc nâng riêng chấm ca sáng sóng tam bài vật chia xa đâm bấy thì nên lực bướn của nập hiệp nâng sơ vật tập hiệp xâm nóng rúm trong này anu vật xâm rai cầm rung phan cá đặt bán cầm nọt.
2: Lúc này nâng bài dù mất chìa tí mật rầy kê nẹ bảo tử phú kê nẹ ca mát tì ca bởi chì chôn khát an giang đặc nông đời lúc lê trung hồ anu bà thiên kê nẹ ca mát tì ca bởi chì chôn khát ban thuộc ca chì mùi không hoàng nghệ ông bí sập hiệp cả ám phí vọt sẽ được cảnh sân cúng hà rành vật thốt càng vinh yốc hết hà rạch nà xâm phốn nâng cả án vọt tôn vinh yốc sát thị rãn nạc khăn ông chân nằm bí bọn vô phép vật mùi. Dùng tâm rộng bài cá, rộng bó kênh nẹ cảm ác tí cá bởi chí chân khùng khăn ông trái miết tí mùi chân nằm bí bọn vô phép vật mùi châm nôl thạc bí cá sở rộp trao bàn bàn xa mát châm nôn bởm buôn kủa biếp bàm bọn liền đồng xâm rách mùa rối bởm bay phía rối nây cửa rộng tụ tọt ca châm nài thạc bí kế nệ cam ti ca bệ trị chọn khống ban đại chôn cầm bực sa bệ trị chọn nơi khăn ông sập mai bệ trôm lực tỷ pí ông bệ trôm ai cả tế bót bậc ca bản đa sực đại sầm rạch chất ông pi bậc quan cầm rạch cầm nót hàn ca huy nị yốc sát thi rận nã hơi dạ về mật chúng sầm ráp đâm nã ca pi pòn một hay bờ muối pi pòn sầm sấp nâng hàn ca huy nị yốc sát thi rận nã chín năm pi pòn một hay bờ muối đại miên đam tôn sờ rộp chấm nuôn hà sập quan liền đồng đòi bành trai thạ bệ ca ai cầm rống chấm nuôn trăm bờ phèn không hoàng nghệ, tạo ban biên đầm lại tha, miên sạc đa nụ quốc đọc ở cha, xâm rạp cả áp hình quốc tế sĩ chó, đẹp cho tạo nâng xây tài cảnh sớm mất nâng cỏ. Thôi tài để chú nô, đòi xa tài ca huy nị dốc mình cổ rộp cỏn, vì sai tế sĩ chó nâng xây hoa cầm, nâu tài áp hình quốc dịch dào, khả nạ bế sạc cầm ập hiếp đàm chính chấm, nâng tiền dốc cho lập hóa cầm phông bởi chôm nâng ca lập bãi chế trần. Kể nạ cầm át thị ca bởi chế trần khống, xin là xóm ai mình tí tế sĩ chó chôm nuôi ai cả xa nâng nây tệ với thấy xâm rạp cả áp hình quát họ nghề khá lai tàu chi cô đào tế sĩ chó tuân tâm nâng nuôi trao bánh chun mua là thả ni từ khăn nông khăn cả áp hình quát tế sĩ chó rộp bọc hết đám bay bằng con là khả nạ nghề xử lý xâm rạp cả áp hình quát tế sĩ chó tàu tuân tâm chi mùi nâng xê tài cách xa mật. Ảt nhà thô mù là thán có bàn xa nà xóm ai kênh nạc mát tì kàm rình chân khét chanh sẽ cắt đáy xâm rạch chạp chạp lơ phá đặc chính chún tam phá lâu tức vì đầy cố từ cản có đám bay đã ao đâm nợ cả nếu viết đặc kính chún vì hòn trồng hòn nghế đại miền bờ vây đập ram bị bờ mồi km thay mặt tệ khả năng bên thuộc cả lộc lê trung hồ anu pratien cái nét kamatika prati chọn khét ban tật tụt quan viết đâm lại khu nâng sát sao bạc cấp hi anh nhà thua nâng prati chọn này không hòn nghế tỏ bay nào miền ca lập bại chỉ tràn chạy tôn nâng hệ thà rạch nà xâm phốn chi bộ phía bởi nâu nâng ca áp hí vọt xe tạc cạch cạch đòi có mùa là thắn nơi tay khát khom rạ xa xa tê rập hiếp xa thà nập hiếp xe tạc cạch xứng cúng kết cô chi bộ phía bởi nâu rộp bọn bởi chỉ chuẩn nâng lơ cầm phố ca nghe ca phía chiết nâng xoan để sốc đòi rùm trầm nay đòi cá ca phía ở thập tay dập hiếp có xa mất nâng rạ xa xa để sốc nâng xoan đạp thân nóp nâng lơ phút mật xa. Anu bà thiên khách lộn lê trung hồ, bàn xa xóm ai không hằng nghề, bàn to bông rít, cầm làng tây khăn ông, xa mở kỳ phiếp, châm nét ca lâm bạc chi mùi khí ní, nâng bông rừng cách xa hạ ca, chi mùi mần tì phát nách, phát lâm đọc xài ca lâm bạc chọc xa. Lộn anu bà thiên gần nét ca mát tì ca bà chi chọn khách, ban sna som oi khum hang e kamnat ke apivat setakach samot chea tư đau yutesa rya pel veng doch nay mula than trâu riep chom rachana sampon visai ne sat lang veng doy kat ban thoy ka keng provanh chne samot apivat piri vapakam samot pechekavachea khpo bongkan tamlai aha samot ko sang slak sanya samrap phalatapphal pise hang e sahaka chi muoy manti osaha pennechakam nang manti kasekam parathan dambai leuk tuk chat dal ka apivat tesecho nang pongrung tamneak tamnong phalatakam tak tong nang ka apivat tesecho ko bai apivat tesecho ekolosi nâng bát vị sót đại miên mô lật thán lơ xa hạ cốm và cọp đòi chế rập hiếp. Đòi mình là bằng bát rật thán xâm rạp, cầm nán hà rì dạng bề khlấy, nâng đạm bay cầm nót ca sang song đòi ạch ảnh, nâng ca rung lộp bóng biển lơ sợ mật.
0: Lúc nạn điên nằm bài dù mật chi tiên mệt rầy. Thầm mây ní kênh nệ cầm thị ca bà chi chôn khai, bán hà rịp châm bà chung kênh nệ nôm thân nạc khai. អំពីពិធីប្រឡងមធ្យមសិក្សាតតយភូមិឆ្នាំ2026អ្នកស្រីងួយធីមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំពិធីប្រឡងបានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តអញ្ញាញមានពេកកសិសចំនួន 99ពួនប្រាំបួនរយកៅសិបបីអ្នកចូលរួមប្រឡងក្នុងនោះសិស្វិតឆ្លៃគឺ33ពួនពីរយសាមសិបបីអ្នកនិងសិស្សកម្រិតអប់រំជាប្រចាំគឺ4ពួន747ហប់សិបអ្នកទូទាំងខេត្តមាន147អង្គភាពចុះឈ្មោះប្រឡងនិងរៀបចំ143កន្លែងទទួលឯកសារចុះឈ្មោះប្រឡងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល បង្កើនគណៈកម្មការបំរើការប្រឡងដោយមានទីតាំងប្រឡងជាផ្លូវការ78កន្លែងនិងបំរំ3កន្លែងតាមការក្រុមនិងមានកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកបំពេញការងារប្រឡងជាតិ9400នាក់សហការនិងនគរបាលខេត្តចាត់កងកម្លាំងការពារកន្លែងប្រឡងទន្ទឹមនឹងចាត់កងកម្លាំងការពារបណ្ណាគណៈរបស់ក្រមប្រឹក្សាប្រឡងឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យឃើញថា បណ្ណាអង្គភាពបានម្ចាស់ការរៀបចំគ្រប់គ្រាន់អំពីមូលដ្ឋានសម្ភារៈបន្ទប់ប្រឡងបន្ទប់ការពារមេប្រឡងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកាមេរ៉ាតាមដានបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនិងបណ្ណាលក្ខណៈបម្រើការប្រឡងនាយរយៈពេលខាងមុខមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តផ្សព្វផ្សាយបណ្ណាភារកិច្ចសំខាន់ដូចជាត្រួតពិនិត្យឯកសារចុះឈ្មោះប្រឡងរៀបចំរំលឹកមេរៀននិងប្រឡងសាកល្បងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់

0: bản án sẽ kết thúc sớm nhất. Bằng cán bản án kết nẹt robot cầm bạch sa prolong, bản án bắt đầu thanh này nhóm âm pi bị thi prolong. Tuổi pin nết lệch chấm cõi bản án lệ cả nạn mù lật hán trăm phi rẻ, xem ai chết phiếp. Sân thể sốc nâng bản án vị thi nạc cá bầm rống đâm bấy thanh niên riệp trăm bị thi prolong ban trăm trái sau tập hiệp. Thay mặt tệ khăn ông cách bổ chúng, nhà sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy anh ủng bổ thiên khai ban sân cọt thân thái. Cả bổ lòng mặt chứa mặt sạc xa tổ tỷ dạp hùm cho năm bị bọn mà phê bổ muối. Cứ chìa miên ảnh thần này bị xa xâm khánh, bổ rộp lãng khăn ông cách anh ủng bọt ở rùm bình châu lô rọt thập bá. Chúng luôn bê cả sợ, tì tăng bổ lòng, nâng xa mạch chắc phép, châu lô rùm cứ ca lãng khắp bút nâng miên trong nơi thầm mây. Bạn nằm một tỷ phần này mùa lật thàn trái mới chắc gặp sắp xa ảnh vọt, xa các mặt chất bồn bồn khăn này, thì nếu bạn sổ tập hiệp trầm trái, bạn có lời một tỷ ọp rung nâng bệnh hộp bản án thơ vơ ca chi ở tập đại hiệp. Xa các nâng một tỷ phần này mùa lật thàn, bạn tỏ tụ bị nứt bản án phần này ở ca bỏ lõng, thì nếu cổ rụp cổ án bản án lại cả nạ riêng trong bị thi bỏ lõng trái tâm sạch đầy xa mạch. Riêng trong vật vớn bọt bản nhật bỏ lõng, rụp biệp mưa bỏ lõng, đó là tụ ở các mạng phí bán cựu bằng riêng cho rùm bị thịp rõ lõng, chủ đề chiếc mà ở đây tự tốt khổ trời. Nó có bán khát xa hạ các mọt chọt cho mối nâng môn tì ập rúng nâng bần hộp bần nàl, khả nông ca nghe ca bí sâu tập hiệp khả nông ca bắt địch, đặc trình chún mơ bỏ lõng, nâng ai bần tụ, thế nên xong tệ sắp xa nạp thân hợp sâu tập hiệp cho ra chó, bằng ca bần lột ạ kỳ phấy nâng sân cựu chân hồ rộng cựu. Mình tí sắp khá bị báo có sáng phán ca tập sạch trong ngữ ở Nam Mai Pakistan thì nên sổ tập hiệp một hộp à há, chặt bầu cơ lực, ở sốt, xâm phê rẽ sắp khá bị báo. Mình tí vật chia sát năng bật chì cơ vật chia năng bà nà ông cập hiệp tù rẽ kèm nè cúng, à kì xin ý, thì nên bà bọn bật chì cơ vật chia bà rù miến, đó sẵn chạp bà nà bật chì cơ tê chua bà tê. Xong bọn dù vị chân, bàn tò ăn ở vọt miến bà sổ tập hiệp cầm vị thi, chung núi cầm lăng rộ đời bà lõng. Cái này các mạng thị ca bởi trí chốn bản án không sẵn cách, đồng bọn bị xét, xã cám án vọt phía được cách. Nên nóng bản án ổng cập hiệp xã ca mọt chất nâng phần này ọp rung khăn ông ca nghe triếm, rịp chóng bị thi bỏ lõng. Thế nên sổ tập hiệp xâm đập thân áp sổ tập hiệp chả chó, bằng cám tru bị nịt sạch thân áp hiệp chả đánh, đó sẽ toàn bếp xã cám áp hiệp co sang tụp sạch phim chú. Bị nịt chụp bá lúa sơ nơ đầm bọn chung ngay, miễn sạch thân ập hiệp lũng bạ, sơ bị cá đầm bấy miễn vị thi nạc ca chung núi, sơ thả bán sơ bảo miễn khô sạc nạc lăng ẩm bí bọt bảo nhật bảo lõng, bảo tệ tên bảo lõng, đầm bấy miễn ca sổ chất, bí sẵn cúng, chùi sơ nâng ả nạp chụp bán sẵn ngập chật.
1: Kế nệ bảo tệ phú nây mần tì chuẩn chiết nơ sạch sạc khét ảnh giang, đất nôm đời lộp dân lắm. Tớ miền phê thuật ca chỉ mối kênh nạc mát thị ca bởi trị tròn không ổn lầm, đảm bây sử dụng dọn phí sập hiệp ca chạy đành. Nâng đa sài ca lập bạc nền ní, khăn ông ca nghi cực cọng rốt lơ vị sai châm nữ nâng sạch ná nơi khăn ông bút lật thành. Chị không đại miên tròn rôm chết khả mai rốt nơi tràn cổ cò không ổn lắm, phải cho bắn miền mù lật thành châm nữ nâng sạch ná châm nuôn một hình mùi cần lành. Khăn ông nô miên đáp râm pi cần lành, ban rát tà tù sqal, rôm miên hoạt bà bà bà sạch ná thê rô việt khả mai châm nuôn đáp râm, nâng mù lật thành bà bà sạch ná xa mà cùng tứ ăn hiếu nghĩa pi cần lành. Miên hoạt khả mai châm nuôn pi, chia kê đâm nay bà bà bà tài xa bà đề hoạt thân ạc hết. Đại miên xa sân nước chiến đập rộng buôn bọn nhạc. Thân nạc đặc nông không tay nhục chất tục đã bằng cò lạc nạc nghỉ xuống đoàn mù lật thân sạch nạ nền nế. Rịp trong sạch cam một hiệp sạch nạ ai sạch tạm thông một nình nâng bạc bánh nhát để chạp. Chỉ một hiệp rộn nữ tiền xâm phía rạc nâng xa mạc đầy rộp bọc bọn bọn xa sân nước bàn cây lâm ó chưa bằng tỏ bằng tốt rộm chậm nạch lơ cầm phô xa mạ kì phiếp chiết nâng sạch nạ. Khả năng cách bởi chồng này, thân hạ đặc nông không ổn lầm, bàn lực lăng nơi ca lầm bác nâng bà nhà hà này nế, đại trừ ca, công trô bị thân hạ khách, đồ chí ca bà đào vừa nhìa bà nọc bác, bà phát đại thư lý đào mù lật hắn sạch ná, nơi chuộc ca lầm bác tràn, bà bác ô bàn lấy, đào xa lạc nạ bị xe, hân này bà vật tế xa, nâng cả tế dụt. Cả lập bạc khả năng ca cực rộng mù lật hắn sạch ná châm nôn buôn cần lấy, đại mật toàn bàn tổ tục quần. Cảm áp hiệp bác tổ bản tốp ca nghĩa sát sá thân ạ không. Phải cho bán cầm phông căn ca nghĩa tràn mốc, nằm áo chuồn cá, mần toàn trả lại tốp bàn toàn phê bình lý, nơi đâm rau cá, châm nền xí châm rầu. Thả lệnh bắt cách bởi chung, thân ạ đặc nằm mần tì chuẩn chiết nâng sát sá khét, bàn sá áo không ổ lắm, bàn to các đáp áo chóp nâu sát thân ập hiệp châm nứa, nâng sát sá nâng khả năng mù lật hắn, bóng con ca sắp xài chấp bắp. Đại bí châm nưa nâng sạch ná đào mù lật hắn, nâng mục sở nhá, nẹ mục nâng ca, bè sẵn. đó sẽ ở bàn là ở.

0: នៅរដូវដំណើរការសកម្មភាពបន្តៀនការសិក្សានិងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់
1: Lúc này điên năm bài mật chi ti mệt rầy, tuần tâm năng ca nụ vật chi bà chăm, ca nghĩa đa là bà trụ bình nịch đa sẵn bà nà tổng vớ là mơ khả năng vị sang chả chó, nơi bê lạ bà chọc bọn đi. Ca chùm rộn khăn, ca khô sna chụp bạp sau tập hiệp chả chó, ở nẹ chô rùm chả chó cư chi rộ biệp lẹ cả nạ. Đồng bấy bà lạp đô tổng vớ rộ bọ nẹ chô rùm chả chó, nâng co sang và bà thoa chả chó. បណ្ណាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំជួលបណ្ណាមុខសញ្ញាជាពិសេសសិស្សនុសិស្សយុវជននិងកម្មាភិបាលបើកបោះឆ្លងតាមការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជាផ្លូវគោកនិងដោះស្រាយករណីជាក់ស្ដែងគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបណ្ណាសន្តិសុខតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំ កាលពីពេលកន្លងការងារឃោសនាច្បាប់អំពីសណ្ឋានភាពចរាចរណ៍តែងតែបានបកប្រែថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍នគរបាលខេត្តចាប់អារម្មណ៍ពិសេសណែនាំអំពីរបៀបខ្លឹមសារមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមមូលដ្ឋាននិងមុខសញ្ញានីមួយៗ ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពក៏បានសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នអាជីវកម្មសាលារៀន ជំរុញខ្លាំងការឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងមនសិការប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនសិស្សនុសិស្សនិងប្រជាជនដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារឃោសនានិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យប្រជាជននិងសិស្សនុសិស្សពេលចូលរួមចរាចរណ៍បណ្ដាអង្គភាពនគរបាលចរាចរណ៍បានគប់សម្បត្តិចត់ក្នុងពេលដើរល្បាតត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយករណីសកម្មអនុវត្តបណ្ណាវិធានការឃោសនាច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ đơn tha.
0: Trong bàn xã ca chỉ mũi cầm khẩu sná đồng bày lời cầm phố mà nạ xảy ca, ôi bệnh trí chuẩn bê chú rung trả cho, năm nút, chạp ở rầm bị xét đo sở sản hợp sơ. Một số nhà mình toán cực ở dụng bạc bò, nâng bạc bò đầu miền lịch khách bạc bò. Cá khẩu sná có đồng bày lời cầm phố mà nạ xảy ca, chôm phố rất chuẩn đặc tầm nình, nâng đặc mà nút đồng bày bà thịt bát, chạp trả cho, chú rung trả cho từ tạm lâu. Vì thế, cứ mình ai pra sẵn bí bê chú rùm trả cho.
1: Cá chấm rừng khăn ca khu sẵn cho bạp cứ chìa đâm nọ sẵn chấm bóng đâm bấy chùi mình đủ cực rụp lưu cầm bú chiên tiết mà nạ sẵn ca cực rụp cho bạp. Chú rùm trả cho sổ tập hiếp nâng bằng cán chìa vào bà thoa trả cho khăn xạ cung. Chỉ vì thế, bê ca nghe khu sẵn bàm sọp sai khăn. Đâm yên, rụp biếp khó khăn ý. Bê nụ tùm lọp nâng cá dột đánh rụt bọt nẹ chô rùm chả chó. Có nâng bàn bằng càn chả ràn chiến, bí xác cư châm bú sơ sơ nụ sơ. Tăng bê nụ, có bà tập bật lò chuyên tiết sơ nập thân nam sơ tập hiệp chả chó bê chô rùm chả chó. Bôn sấy ngọc nhứ, sơ sơ la mật xuyên mật sạc xa về chi chi về An Giang muối khát An Giang bán ở đằng thà. Ôn ban bụ bụ khu sna, đá tướng đầm bay dọn bần thêm ông bì chấp bắp sơ tập hiếp chả cho. Ôn ở công tràn, hai ôn nâng khu sna đo nẹ khăn ông cửa xa, mất phẹt rụt bắp ôn, đầm bay dọn chấp bắp ông bì chấp bắp chả cho. Bon duy tàu, khung tăng hiệp, khát An Giang ban ở đơn thà.
0: Bồn lý chả cho ban khu sna nâng trôi tình nứt cứ miền bảy dào xâm rắp nẹ bạc bỏ nà. Vì bố ní tầm bay cho rùm trả chó bàn sơ vật tập hiếp. Khi nhóm còn nâng khẩu sná đòi nạ bậc bò xếng tầm bay phra tự bật lọ.
1: Rẹ xa xa cầm mập hiếp khu sná bật toal, khu sná tam bật bọn vịt chụ, phá lật bọt dộp cá, khu sná tam bà nà bị thi bà lõng, sva nhờ chú bắp ấm bí sản áp thân áp sơ vật tập hiếp trả chó. Có sáng ai cả xá, rụt biếp khu sná tam rụt hiếp bà nô, chlong tam bà nà cầm vịt thi rụt bọt sá thá bàn sá bà rô miến, chlong tam nú đâm bấy xa mạch bàn cổ đáy đâm rời cá cắt bàn thòi bàn bì prám đọt đọc hị rồi cử thân áp trả chó.

cha lục nền nín năm prai dùm chết tìm mệt trầy đâm bay bên chọc căm vị thị nịp bên ní xông chun bót thang ngay lịch ôn sở nó bọ sài đào chân thà.

0: Lúc này nên nằm bài dùm ở trị tì mì trầy khá nằm cầm vị thiếp sát này cả sát nâng vật thích dụ tựa thu ăn giang nếp bên ích chọc ta bà nè. Xong thả lạm nà cún trầm bú ở lúc này nên nằm bài dùm ở đất bán dụp cho tục đạn tạm đán cầm vị thiếp rộng bỏ dân khả nhóm. Xong trầm rịp lìa.
1: Tiết mục Điện và cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, gọi tắt là Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó sẽ áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc chủ

bán điện cho người thuê nhà mục đích sinh hoạt như sau. Thứ nhất, về hành vi chủ nhà cho thuê mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng theo khoản 7 điều 13 Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước. Thứ hai, về hành vi kê khai số người sử dụng điện không đúng thực tế hoặc không thông báo khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm C khoản 2 điều 13 Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm để trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính theo điểm G khoản 11 điều 13 Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ, nhưng không quá 365 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đối với người cho thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt, việc tuân thủ đúng quy định về giá điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mua bán điện nhằm tránh bị xử phạt hành chính, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với người lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt, góp phần xây dựng môi trường thuê trọ văn minh, công khai và minh bạch. Mỗi cá nhân, tổ chức hãy cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đúng giá. Công ty Điện lực An Giang khuyến khích người dân, quý khách hàng sử dụng điện chủ động tìm hiểu các quy định về giá bán điện, đồng thời phản ánh kịp thời đến điện lực địa phương khi phát hiện các trường hợp thu tiền điện không đúng quy định để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Tuân thủ quy định về giá điện chính là thượng tôn pháp luật và là cách chúng ta sẽ chia khó khăn với người lao động và học sinh, sinh viên thuê nhà. Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng nhà trọ văn minh, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tiết kiệm điện thành thói quen.

0: chương trình thời sự tổng hợp.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 13 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao nỗ lực chủ động của hai ban chỉ đạo của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cho biết những kết quả bước đầu đạt được là khá tích cực, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà quan trọng là phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức, hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động của Quốc hội. Cùng với nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm muộn công việc, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng, gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị. Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giai đoạn 2026-2027, Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng vận hành theo mô hình kiềng ba chân, gồm người đặt đề bài, nhiệm vụ, chuyên gia AI, đơn vị hạ tầng. AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của Quốc hội, gồm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Tới đây, sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện trên thế giới.
1: Sáng ngày 13 tháng 5, đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thông qua nghị quyết Đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều ngày 12 tháng 5, Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 ủy viên, trong đó ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, Đại hội hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 sẽ chủ trì họp báo về kết quả đại hội.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương, ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường ra thất. Với sự chủ trì của giáo sư Gerard Tuzer, người Áo, trưởng khoa tim mạch nhi tại Bệnh viện Đại học Kepler, người phát triển chương trình can thiệp tim thai lớn nhất châu Âu. Tại hội thảo, giáo sư Gerard Tuzer bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám đốc và đội ngũ y tế Bệnh viện Từ Dũ. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với quy mô bệnh viện, số lượng bệnh nhân cũng như những thành tựu mà các bác sĩ Việt Nam đạt được trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Giáo sư Gerard Tuzer chia sẻ, Hôm nay tôi mong muốn chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về can thiệp tim bào thai. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm những hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực này trong tương lai, nhằm cứu sống các em bé dù chỉ có cơ hội sống rất nhỏ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết, bệnh viện đã triển khai thành công những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch bào thai sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm. Dù mới chính thức thực hiện khoảng 2 năm gần đây, kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam đã từng bước tạo được dấu ấn và vị thế trên trường quốc tế. Đến nay, ekip của bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện 11 ca can thiệp thông tim bào thai, trong đó 13 trên 14 ca thành công về mặt kỹ thuật và cứu sống được 13 thai nhi. Các bệnh lý đã được xử lý ngay từ giai đoạn bào thai gồm hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thiểu sản thất trái. Đây là những dị tật tim bẩm sinh phức tạp thuộc nhóm can thiệp khó nhất hiện nay. Theo bác sĩ Hải, thành tựu này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện chuyên khoa sâu của thành phố Hồ Chí Minh, từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai đến hồi sức và điều trị sau sinh. Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao cơ hội sống cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, mà còn góp phần đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới.
1: Tối ngày 12 tháng 5, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngủ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu, nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12x17cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rapunzel, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ tóc và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét.

0: hoặc thủng dạ dày nếu không xử lý kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật phân đoạn 27 km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, đoạn từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, xã Nhân Lý lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19 tháng 5 tới đây, các đơn vị thi công đã dồn toàn lực để gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án. 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị đã được huy động triển khai 130 mũi thi công. Hiện phân đoạn đã cơ bản được thảm bê tông nhựa, chỉ còn một số đoạn đang được gấp rút lưu lèn mặt đường để thảm nhựa. Nhà thầu thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như lan can an toàn, ta luy hai bên đường, hệ thống thoát nước. Đây là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng dài gần 60 km, đi qua 7 xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào ngày 19 tháng 5, vượt 7 tháng so với kế hoạch.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An để giám định ADN nhằm xác định danh tính quân liệt sĩ. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Lộc, đợt này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiến hành lấy khoảng 2.460 mẫu của khoảng 2.460 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh để giám định ADN nhằm xác định danh tính. Song song với đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Sáng 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh với sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh. Dự án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy. Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên thiếu tá. Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội. 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàn trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng khác trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp, vũ khí cùng các phương tiện vật chứng liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Từ tháng 8 tới đây, Ai Cập sẽ triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử tại sân bay quốc tế Cairo trong khuôn khổ chiến lược số hóa dịch vụ hàng không và thúc đẩy ngành du lịch của nước này. Theo đó, hệ thống mới cho phép hành khách đủ điều kiện cấp thị thực tại cửa khẩu khai báo thông tin thông qua các quầy tự phục vụ tại sân bay và trang web chính thức hoặc ứng dụng di động. Sau khi thanh toán lệ phí trực tuyến, du khách sẽ nhận được mã QR đóng vai trò như là một thị thực điện tử, để nhân viên xuất nhập cảnh quét xác nhận khi nhập cảnh. Du khách cũng có thể xin thị thực trước tối đa 48 giờ hoặc thông qua các công ty du lịch. Giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Cairo trước khi mở rộng ra các sân bay khác trên toàn quốc. Theo các chuyên gia, việc Ai Cập tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và du lịch phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia phụ thuộc vào nguồn thu từ du lịch, đặc biệt trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng ưu tiên các điểm đến có thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, thuận tiện và số hóa cao như hiện nay.
1: Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không. Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lợi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lợi suất tăng. Việc lợi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất.
0: Mới đây, Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế nhu cầu đối với các kim loại quý này và bảo vệ đồng nội tệ. Quyết định của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với những tác động bất lợi từ xung đột Trung Đông và Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân nên tạm ngừng mua vàng trong ít nhất một năm để bảo toàn dự trữ ngoại hối. Cụ thể, chính phủ Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu vàng và bạc từ khoảng 6% lên khoảng 15%, áp dụng thuế hải quan cơ bản 10% cùng với thuế phát triển và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 5%. Việc tăng thuế nhập khẩu có thể sẽ làm giảm nhu cầu tại thị trường vàng lớn thứ hai thế giới và giúp giảm thâm hụt thương mại. Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700 đến 800 tấn vàng.
1: Ngày 13 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã họp khẩn sau khi tiến trình hòa giải giữa ban lãnh đạo và các tổ chức công đoàn của tập đoàn Samsung Electronics đổ vỡ. Đàm phán hòa giải thất bại làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra tổng đình công tại tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc này. Thủ tướng Kim Min-seok đã triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo kinh tế, yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát tình hình và hỗ trợ duy trì đối thoại giữa doanh nghiệp nói trên và các tổ chức công đoàn nhằm tránh xảy ra đình công gây tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Phân tích cho thấy, thiệt hại có thể vượt 40.000 tỷ won, tương đương 29,2 tỷ đô la Mỹ, cùng với các thiệt hại trung và dài hạn nghiêm trọng hơn như mất khách hàng và phá vỡ chuỗi cung ứng trong giai đoạn bùng nổ của ngành bán dẫn. Trên thực tế, Samsung Electronics và các tổ chức công đoàn đã hòa giải từ ngày 11 tháng 5 sau khi cuộc đàm phán về tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất thất bại. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải này cũng đã đổ vỡ rạng sáng 13 tháng 5. Samsung Electronics đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn, điện tử và xuất khẩu công nghệ cao của Hàn Quốc.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 13 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức dừng bước ở bán kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á sau thất bại 0-2 trước Selangor trong trận lượt về trên sân nhà. Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Diệp buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Nam Định không thể tạo nên màn ngược dòng như kỳ vọng, dù nhập cuộc quyết tâm và liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 39 sau tình huống va can thiệp, trọng tài xác định Michel Dick phạm lỗi ôm người trong vùng cấm và cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Rigor Moraes dễ dàng để mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Nam Định, nhưng hàng thủ số đông và kín kẽ của Selangor khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Thậm chí đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua thứ hai khi Moraes hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 90+1. giành chiến thắng 2-0 trước Thép Xanh Nam Định và thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận. Selangor đoạt vé vào chung kết Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á.

0: 2025-2026 gặp Buriram United, đội đã nhọc nhằn vượt qua Johor Darul Tasim với tỷ số chung cuộc 4-3.
1: Rạng sáng nay ngày 14 tháng 5, U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U17 UAE trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al-Mehri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sĩ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley sang bằng tỷ số 1-1. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Masrot đi bóng lắc léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2. Dấu giày đại diện Việt Nam một lần nữa dương lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-2. Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay U17 Việt Nam. Như vậy, kết thúc vòng bảng, ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết U17 châu Á 2026 với các cặp đấu cụ thể như sau. U17 Saudi Arabia gặp U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan gặp U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam gặp U17 Australia.
0: Rạng sáng nay 14 tháng 5, Man City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh 2025-2026. Đội khách Crystal Palace nhập cuộc khá tự tin với những pha phản công tốc độ nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Marmoush nhân đôi cách biệt ở phút 40. Đến phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City sau đường chọc khe thuận lợi của Cherki.
1: Tại chung kết Coppa Italia, Inter Milan đã hoàn tất cú đúc danh hiệu mùa này trong trận chung kết không mấy khó khăn khi gặp Lazio. Inter khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ ở phút 14 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Adam Marušić bên phía Lazio. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân Nuno Tavares trước khi chuyền cho Lautaro Martinez, ấn định thắng lợi 2-0, giúp Inter lên ngôi vô địch Coppa Italia lần thứ 10.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trên hiện trường các dự án giao thông trọng điểm khắp cả nước, bức tranh về tiến độ thi công đang rất đáng lo ngại bởi cơn khát vật liệu xây dựng. Khi hàng loạt dự án giao thông cùng bước vào giai đoạn cao điểm thi công, nhu cầu cát, đá, xi măng, sắt thép lại tăng đột biến. Trong cuộc họp mới đây về giải ngân đầu tư công năm 2026, Chính phủ đánh giá tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn chưa được xử lý khắc phục kịp thời. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, giá cát xây dựng tại một số tỉnh tăng tới 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thép xây dựng cũng ghi nhận mức tăng khoảng 15-20%. Những con số này chưa kể đến biến động giá xi măng và đá xây dựng tại các địa phương trọng điểm. Khi hàng loạt công trình quy mô ngàn tỷ cùng bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhu cầu vật liệu tăng đột biến thì cơ chế cấp phép khai thác, điều chỉnh hạn mức nguồn nguyên liệu lại chưa theo kịp. Một số mỏ cát, đất và đá phải chờ nhiều tháng mới được cấp phép nâng công suất, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu, làm chi phí phát sinh tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Ông Trần Bá Luân, chỉ huy trưởng công trường tuyến đường di sản dọc sông Hồng cho biết.
1: Các cái giá vật liệu chính như là vật liệu đất và vật liệu cát thì tăng khoảng 20-25%, dẫn đến là sẽ gây khó khăn cho nhà thầu, thứ nhất về nguồn cung và cái đơn giá nhà thầu thi công sẽ gây ra lỗ rất nhiều, có thể đến cả vài chục tỷ. Dẫn đến thì là trong đó thì nhà thầu cũng đang phải cố gắng để huy động mọi nguồn lực để không dừng lại và vẫn phải huy động vật tư vật liệu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đảm bảo cái tiến độ dự án. Thì về nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là đất, bởi vì là nhà thầu đang hiện tại đang phải mua là thương mại bởi vì là không có mỏ đặc thù, dẫn đến là sẽ khó cái tự chủ trong cái nguồn vật liệu đất đắp cho về cho dự án.
0: Tại công trường thi công dự án cầu Mễ Sở và một đoạn tuyến vành đai 4 thủ đô thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, nhịp thi công đang giai đoạn tăng tốc về đích, nhưng thực tế giá nguyên vật liệu cũng đang làm khó cho các nhà thầu. Không chỉ cát, đất, thép xây dựng cũng đang cháy hàng, với giá thép tăng 18% trong 3 tháng qua, còn cát tăng 28% khiến nhà thầu phải cân nhắc điều tiết thi công hợp lý. Nếu bổ sung thêm máy móc, tăng tốc thi công để vượt tiến độ theo chỉ đạo của nhà đầu tư, thì chi phí đội lên cả chục tỷ đồng. Vì vậy, cần có cơ chế chia sẻ khó khăn cho các nhà thầu lúc này để đảm bảo tiến độ thi công. Ông Nguyễn Hậu Thống, Giám đốc Ban điều hành dự án tuyến đường song hành vành đai 4 địa phận Hưng Yên, thông tin.
2: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến. Chậm tiến độ là đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Cái việc không riêng dự án này mà có tất cả các dự án khác nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến độ, vì không phải là các nhà thầu yếu năng lực mà cái này là do là không có nguồn để mà mua, tức là bây giờ là nguồn cái nhu cầu là nhiều mà cái nguồn cung nó rất ít, do vậy là cái việc mà đưa vật tư vật liệu về công trường nó rất gặp nhiều khó khăn.
0: Ông Nguyễn Tài Mạnh, chỉ huy trưởng dự án cầu Mễ Sở cho biết.
3: Ngoài ra thì tăng vừa rồi cũng ảnh hưởng lớn bởi cái tình trạng là tăng giá phí mã của nhiên liệu ấy, dẫn đến là các cái nguồn vật tư chính như là sắt thép, bê tông đều là tăng giá và nó đến nhiều thời điểm nó cũng tăng vượt so với cái giá trong dự toán của gói thầu ấy, thì nó cũng là đang có nhiều rủi ro cho với cái kế hoạch của nhà thầu.
0: Những dự án ngàn tỷ vốn đã áp lực tiến độ, giờ phải đối mặt với bài toán cân đối chi phí, tìm nguồn vật liệu thay thế hoặc điều chỉnh tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân vốn ngân sách. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết.
4: Quy hoạch không tốt, nó bị động so với lại cái việc các cái dự án, chương trình dự án được khởi công, nhất là đầu tư công, thì đưa tới là khủng hoảng thiếu về vật liệu xây dựng. Và khủng hoảng thiếu vật liệu xây dựng thì quy luật cạnh tranh là nó phải tăng giá. Người sản xuất người ta tăng giá. Nhà thầu sẽ phải chịu thiệt, bị hòa hoặc là bị lỗ cũng phải cắn răng và chịu, để lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân, thì từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một ấy, thì nó đưa tới khủng hoảng thiếu, chứ không phải là nguồn vật liệu xây dựng ở Việt Nam bị thiếu.
0: Thực tế cho thấy việc giải quyết cơn khát vật liệu không chỉ là bài toán thị trường mà còn là bài toán chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà sản xuất và chủ đầu tư. Tăng cường khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng cơ chế dự báo cung cầu sát thực tế là yêu cầu cấp thiết để các dự án trọng điểm không bị chậm trễ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Ngành y tế triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho người dân. Tổng công ty dầu Việt Nam chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhân vật được cho là sẽ giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là chúng ta phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết. Trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát, nhận định phải rút ra từ đời sống thực, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được những quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, trong đó nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách và quản lý thực tiễn.
2: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng một chiều khẩu hiệu. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.
1: 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cờ Ba, Cơ Lâng và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện tới đây.
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với các tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo,

0: nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
1: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
0: Chia sẻ của gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng ở Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.
2: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Ra đời từ cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh. Với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy vết, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm, giai đoạn 2015-2025, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đến nay 36 địa bàn của thành phố Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai đề án 06 của chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân theo phương châm công an tìm đến dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, biểu dương chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào riêng của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế giao thương, giữ vững an ninh không chỉ là giữ vững bình yên cho cuộc sống mà còn là đảm bảo an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy mục tiêu phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất.
4: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
3: Thủ tướng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực suy thoái trong nội bộ, không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định nhanh chóng, không để chậm trễ hơn nữa. Kiện toàn các tổ chức đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2031, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên. Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp Quốc hội nhiệm kỳ khóa 16, việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban, khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2016-2027 các dự án luật liên quan.
6: Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Cho tới thì tôi đề nghị các đồng chí là phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả. Mà muốn khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả thì phải ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI. Cái việc thứ hai tôi mong muốn là phải tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật. Càng đổi mới, cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt.
5: Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban cần theo dõi sát những diễn biến tình hình thế giới khu vực, tham mưu Đảng ủy Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao và tham mưu hiệu quả các đề án chiến lược, kế hoạch chủ trương về đối ngoại, xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2016 với trọng tâm rõ ràng ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng. Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát song phương với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền mở rộng ra với các đối tác khác.
2: Ngày hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Công luận Hoàng Tú, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Chương trình gặp mặt có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều công hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
8: "Tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức họ rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước."
7: Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển, mọi chủ trương chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
9: Sự đồng hành của các vị chính là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Tôi tin tưởng rằng với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tinh thần cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng các tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được vững mạnh.
2: Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị.
10: Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tuyển dụng cán bộ trẻ, xác định vị trí việc làm và ứng dụng công nghệ số. Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
11: Khơi dậy được mạnh mẽ cái tinh thần khát vọng đổi mới sáng tạo, cái dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, thì phải nói rằng tuy cũng có lúc, có nơi thì cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cũng còn chần chờ, cũng có những việc là cũng rất lo lắng, thậm chí có những việc là để trên bàn cũng mấy lần mấy lượt nhưng mà không dám ký. Thì báo cáo với các anh chị, những cái việc như thế thì chúng tôi vừa qua là luôn được phát hiện kịp thời, và phát hiện kịp thời là chúng tôi chấn chỉnh ngay.
10: Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai nghị quyết số 28 và kết luận số 14 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Qua một năm vận hành, chính quyền cơ sở đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, trở thành giải pháp tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tại cơ sở. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
12: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, tiếp dân không cần lên xã, sân hóa quy trình tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những điểm nghẽn tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tạo nên sự minh bạch và củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Bà Cao Thị Nhiên, cán bộ làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình về bản làng hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.
13: Vẫn đang thực hiện kế hoạch trong một tháng, các đồng chí là sẽ sắp xếp công việc để mình đến trực tiếp các bản xa xôi để hỗ trợ các thủ tục cho bà con. Thì bữa sau mà gặp lại là các bác là trình đầy đủ các giấy tờ, là một cái thuận tiện để người dân mà đỡ phải đi lại, đi ra ngoài đây mất 20-30 cây đi ra hỏi xong mới quay về lại, rồi photo các giấy tờ xong rồi lại quay ra lại để được hướng dẫn làm.
12: Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau sắp xếp, chức năng nhiệm vụ của nhiều cơ quan đơn vị có sự thay đổi lớn, nhất là ở cấp xã, tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có sự xáo trộn mạnh, nhiều trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc, dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao, kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất.
14: Xác định năm 2026 là năm cán bộ cơ sở, vì vậy công tác sắp xếp, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, và trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm đảm bảo cân đối nguồn nhân lực.
12: Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị đều đạt và vượt kế hoạch. Bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai bài bản, kịp thời. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá, quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Cán bộ trong giai đoạn mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân, cần sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu.
15: Cả cái khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cái cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Là rõ ràng chính quyền hai cấp thì cấp xã là cái hạt nhân là duy nhất rồi, cho nên là đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân

0: phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 2026 này. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu đến hết năm, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí, đồng thời lập được sổ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế. Bài viết của phóng viên Thúy Ngà.
1: Các chuyên gia y tế cho rằng việc tổ chức khám sàng lọc định kỳ sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả người dân và hệ thống y tế. Nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay như ung thư, tim mạch hay đái tháo đường thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện muộn, chi phí điều trị rất lớn và khả năng phục hồi hạn chế. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua sàng lọc định kỳ, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn nhiều. Đối với người trưởng thành, gói khám dự kiến bao gồm kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, tim mạch, chức năng gan thận, tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, trẻ em sẽ được theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe học đường và phát hiện sớm các bất thường phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.
2: Chúng tôi thống nhất là đối với người từ trên 18 tuổi thì có các xét nghiệm về công thức máu hay là xét nghiệm về đường huyết, huyết, creatinin hay là các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì sẽ được chụp X quang tuyến phổi thận. Đối với đối tượng dưới 6 tuổi hay là từ 6 đến 18 tuổi thì các cái xét nghiệm ở đây không cố định, nhưng xét nghiệm ở đây thì sẽ do chỉ định của bác sĩ khi khám và thấy có cái gì mà bác sĩ cần thì bác sĩ sẽ đưa ra cái yêu cầu để làm xét nghiệm. Đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì được làm rất nhiều các cái test để đánh giá cái sự phát triển của vận động và tinh thần. Thế còn bên cạnh đó thì tùy theo khả năng của mỗi địa phương thì sẽ có thể bổ sung các cái nội dung khác, đặc biệt là các cái khám cận lâm sàng.
1: Để triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc, ngành y tế đang chuẩn bị nhiều giải pháp về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ. Hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã phường, sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức khám sàng lọc ban đầu cho người dân. Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hiện nay là nhóm chưa có tham gia bảo hiểm y tế. Cả nước còn khoảng 5% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, tương đương hơn 5 triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Vì vậy, đây là nhóm ưu tiên nhất khi bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những đối tượng khác như gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên. Song song với đó, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh nhằm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chương trình khám sức khỏe định kỳ vận hành hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Không chỉ giúp người dân tầm soát phát hiện bệnh, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương cho rằng chương trình còn tạo điều kiện để xây dựng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe xuyên suốt, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu tại cơ sở.
2: Sau khi cái kết quả này, mỗi người dân sẽ được đảm bảo để làm sổ sức khỏe điện tử thì sẽ là được cập nhật trong tất cả các cái lần khám bệnh chữa bệnh của mỗi người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, và đồng thời dữ liệu này sẽ được tích hợp trên VNID. Thế và khi tích hợp trên VNID thì nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là sẽ đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cái thứ hai là người dân cũng sẽ tự theo dõi được sức khỏe của mình theo vòng đời.
1: Với quyết tâm của ngành y tế cùng định hướng từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống

0: ống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Cùng với khánh thành quần thể di tích bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Trong đó có lễ khởi công dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi, công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố khởi công hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới như khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Hoàng Diệu, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Bình Giang, cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
1: Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renaissance của Vương quốc Anh, Dassault Systèmes Pháp đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC. NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác, viện trường, doanh nghiệp công nghệ tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Vì thế, pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này rõ ràng giữa cái trung tâm này với các cái trung tâm của các địa phương, rồi trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ. Để mà tới đây chúng ta phải ban hành một cái hành lang pháp lý nó rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái thứ hai là bất cập trong cái mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cái cơ chế đặt hàng rồi là phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Cái thứ ba là cái cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một cái hệ sinh thái, hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia nè, rồi là y tế, là giáo dục, một cái khu như thế này ít nhất phải có đầy đủ.
2: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay điều hành giá xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5 RON92 giảm mạnh nhất tại kỳ điều hành lần này.
5: Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 656 đồng một lít xuống mức giá mới 23.134 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 276 đồng một lít xuống mức giá 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng một lít, giá mới là 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng một kg, giá mới là 20.585 đồng một kg.
2: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil vừa có thông báo mới về kinh doanh xăng sinh học E10.
5: Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai 15 tháng 5. Đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển liên nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5.
2: Công ty trách nhiệm

0: hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương cho biết ngày hôm qua đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh.
1: Trong tổng số tiêu thụ điện, miền Bắc đạt 510 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 46,2% sản lượng của toàn hệ thống điện quốc gia, phần còn lại là miền Trung và miền Nam. Theo dự báo, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt trên 37 độ C, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới và xuyên suốt mùa khô năm nay.
0: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của báo chí và dư luận quan tâm.
1: Trả lời về thông tin thời gian gần đây các lực lượng của Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
1: Về thông tin Việt Nam có trường hợp nhiễm virus Hanta hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
2: Và theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì cho đến nay ở Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các nơi, các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.
0: Một thông tin đáng chú ý là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng đã thử nghiệm phương án phân luồng giao thông linh hoạt đổi chiều trên đường Cộng Hòa trước thời điểm chính thức áp dụng từ ngày mai. Thử nghiệm cho thấy trong giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông trên tuyến cơ bản thông thoáng, đặc biệt tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và các nút giao thường xảy ra ùn ứ.
1: Đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km. Từ nút giao Trường Chinh đến Út Tịch là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa buổi sáng đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Buổi chiều, các làn xe sẽ thay đổi ngược.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo dự báo, tối và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ và một số nơi ở cao nguyên Trung Bộ, lưu ý là có khả năng xảy ra mưa dông bất chợt, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, 35-36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Trong khi đó tại Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng hết Chủ nhật tuần này. Trong những ngày nắng nóng, quý vị chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt, sử dụng các thiết bị làm mát phù hợp như là để điều hòa nhiệt độ ở mức 26-27 độ kết hợp với quạt để không khí lưu thông tốt hơn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động.
5: Lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn nhiều so với những khác biệt còn tồn tại. Thành công của nước này cũng là cơ hội đối với nước kia. Một quan hệ

0: Trung Mỹ ổn định và mang tính xây dựng không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hai bên có thể cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không nên trở thành đối đầu. Thay vào đó, hai nước cần hướng tới vai trò là đối tác, cùng tìm ra con đường chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.
1: Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và xử lý thỏa đáng các khác biệt nhằm duy trì ổn định lâu dài cho quan hệ song phương. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc trong những thời điểm căng thẳng.
0: Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và luôn duy trì sự thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi khi xuất hiện khó khăn hay bất đồng, hai bên đều sẵn sàng trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết. Có nhiều điều công chúng không biết, nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta thường xử lý mọi việc rất nhanh chóng.
1: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook và giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân.
2: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch BRICS 2026, qua hội nghị, Ấn Độ đặt mục tiêu thúc đẩy tiếng nói chung về cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Hội nghị năm nay cũng đánh dấu giai đoạn BRICS bước vào thời kỳ mở rộng, sâu rộng nhất kể từ khi thành lập. Từ năm thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối hiện đã mở rộng lên 11 thành viên với sự tham gia của Iran, Indonesia, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc mở rộng giúp BRICS gia tăng đáng kể sức nặng kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì đồng thuận nội bộ, trong đó có cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối.
2: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Watt, vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
0: Có 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống và đề cử đã được thông qua.
4: Thông báo kết quả bỏ phiếu của chủ tọa phiên họp đã đánh dấu Thượng viện Mỹ chính thức thông qua đề cử ông Kevin Watt vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tân Chủ tịch Fed tiếp quản vị trí trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có mức lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khiến thị trường ngày càng lo ngại về áp lực giá cả kéo dài. Ông Watt từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khóa và chính sách tiền tệ.
0: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm, và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
4: Quan điểm của ông Watt về chính sách tiền tệ hiện thu hút sự chú ý lớn của thị trường tài chính. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông từng được xem là người cứng rắn với lạm phát và phản đối việc hạ lãi suất quá mạnh. Tuy nhiên, gần đây ông có xu hướng gần hơn với quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới có thể giúp tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng mà không khiến lạm phát tăng. Những thay đổi trong quan điểm của ông West đang làm dấy lên tranh luận về mức độ độc lập của Fed dưới thời chủ tịch mới. Một số nghị sĩ dân chủ lo ngại ông West có thể chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng trong các quyết định về lãi suất. Giới đầu tư hiện đang tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt là trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang chịu biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị, kéo theo giá năng lượng tăng và lạm phát.
2: Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Cuba xác nhận quốc gia này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu mazut. Chính phủ Cuba đang nỗ lực sản xuất năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhập khẩu nhiên liệu.
5: Sự thiếu hụt trầm trọng này đã đẩy hệ thống điện quốc gia tại Cuba vào tình trạng báo động đỏ, khiến thủ đô La Habana phải đối mặt với những đợt cắt điện luân phiên tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nhiều khu dân cư đã phải chịu cảnh mất điện từ 20 đến 20 giờ mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la Olevi thừa nhận tuần qua là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng khi các nhà máy nhiệt điện chủ chốt phải ngừng hoạt động để sửa chữa, trùng hợp với thời điểm các kho dự trữ nhiên liệu tại các khu vực trọng điểm trống rỗng.
0: Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu cho sản xuất điện lên tới hàng triệu tấn với nhiều loại khác nhau. Tổng hợp các loại nhiên liệu gồm dầu thô, dầu mazut, loại mà chúng ta hoàn toàn không còn một chút nào, dầu diesel. Tôi xin được lặp lại là chúng ta cũng hoàn toàn không còn một chút nào. Thứ duy nhất chúng ta có là khí đốt từ các giếng khoan trong nước có sản lượng tăng trưởng.
5: Hiện tại, mạng lưới điện quốc gia Cuba đang phải duy trì lay lắt dựa hoàn toàn vào dầu thô nội địa, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Chính phủ đã triển khai một chiến dịch mạnh mẽ để sản xuất năng lượng tái tạo, lắp đặt các tấm pin mặt trời với nguồn năng lượng tái tạo tạo ra khoảng 10% lượng điện cho hòn đảo. Chính phủ Cuba khẳng định vẫn đang nỗ lực đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu.
2: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa hội điện ảnh hứa hẹn đầy sôi động và kịch tính. Năm nay sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc lập và những thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
6: Khí của những năm trước, Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự vắng bóng tương đối của các bom tấn từ Hollywood. Theo các chuyên gia, việc các hãng phim lớn của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt phim tại Cannes xuất phát từ tâm lý ngại rủi ro trước những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, khoảng trống này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng phim độc lập đầy mạnh mẽ, kinh phí thấp. Trong đó không thể không nhắc đến thành công rực rỡ của Sentimental Values, bộ phim giành được giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 sau khi ra mắt tại Cannes 2025. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng từ kinh dị tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Về cuộc đua giành giải Cành Cọ Vàng năm nay, hiện có 22 bộ phim đang tranh tài gay gắt với các bom tấn như Hope của đạo diễn Na Hong Jin, Fatherland của đạo diễn Powell Palikowski và Fjord của đạo diễn Kristen Munju. Năm nay, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu, đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á.
2: Tiếp theo là thông tin về thiên tai tại Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày hôm nay, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc, sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục gia hạn cảnh báo xanh khi mưa dông và thời tiết đối lưu khắc nghiệt được dự báo sẽ bao phủ diện rộng trên khắp miền Nam nước này trong 2 ngày tới. Từ ngày mai, hình thế thời tiết mở rộng sang miền Trung và miền Đông kèm theo gió mạnh. Và bây giờ sẽ là thời gian của trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, U17 Việt Nam chính thức đi vào lịch sử khi giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nhằm kịp thời động viên tinh thần của toàn đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển. Đây là bước đệm quan trọng giúp xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai và mở ra cơ hội cọ sát quý giá với các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tiếp tục hành trình tại giải châu Á, tuyển U17 Việt Nam bước vào trận tứ kết đối đầu với U17 Australia diễn ra vào lúc 0

0: giờ ngày 17 tháng 5. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Ngô Đăng Khoa. Đây là sự bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trước thềm ASEAN Cup. Với Patrick Lê Giang, đây là kết quả sau 3 năm nỗ lực tại V-League. Thủ thành gốc Slovakia vẫn phải chờ đợi thêm thủ tục chuyển đổi liên đoàn để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh bày tỏ.
1: Tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sớm hợp tác với FIFA để tôi có được quyết định cuối cùng, thực hiện giấc mơ được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi, cố gắng tập luyện tốt nhất mỗi ngày, thể hiện tài năng và phong độ trên sân cỏ.
0: Trong khi đó, tiền vệ 19 tuổi Ngô Đăng Khoa, gốc Australia, cũng không giấu được niềm vui sau khi chứng minh được năng lực với 4 bàn thắng tại giải quốc nội.
2: 100% tôi sẽ cố gắng, vì điều đó đã ở trong tâm trí tôi rất lâu rồi. Việc có quốc tịch và đầy đủ giấy tờ giúp tôi có cơ hội cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
0: Việc có thêm những nhân tố tài năng này mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam tại các đấu trường quốc tế sắp tới. Chiều nay, trận derby giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia đã kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về Tân Hiệp Hưng. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại với tỷ số 1 đều, Tân Hiệp Hưng đã bứt phá mạnh mẽ trong hiệp 2 để dẫn trước 3-1. Dù trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chơi power play và có thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng sự hiệu quả của Tân Hiệp Hưng đã giúp họ ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp Tân Hiệp Hưng chính thức giải hạn thành công và có được những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay. Cuối tháng này, Cúp bắn súng thế giới 2026 tổ chức tại Munich, Đức, quy tụ những xạ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với sự kết hợp giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố trẻ triển vọng, nổi bật là xạ thủ súng trường Nguyễn Minh Quang. Chia sẻ về áp lực trong lần đầu tham dự đấu trường lớn, Minh Quang cho biết.
3: Em cảm giác phong độ của mình vẫn chưa được tốt lắm, vẫn cần cải thiện thêm rất là nhiều, kể cả về tâm lý thi đấu hoặc là về sức khỏe, uống dinh dưỡng hàng ngày. Thể lực của mình cũng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình.
0: Chuyến thi đấu tại Munich tới đây không chỉ là bước khởi đầu ở sân chơi quốc tế, mà còn là cơ hội vô giá để Minh Quang tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn cho bắn súng Việt Nam. Cụ thể hóa chương trình hành động chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần VTC, Dịch vụ Di động VTC Mobile ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử eSport giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
4: Cục Thể dục Việt Nam cam kết đồng hành cùng VTC xây dựng nội dung eSport lành mạnh, có hàm lượng văn hóa và giáo dục cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái chính quy, sự kết hợp giữa vai trò của nhà nước, của cục và năng lực truyền thông vận hành thể thao điện tử. Công nghệ của VTC cùng các bên liên quan sẽ xây dựng được những quy chuẩn thi đấu chính thức, minh bạch với tiêu chuẩn của các kỳ đại hội lớn như SEA Games và ASEAN.
0: Nằm trong chương trình, chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế The Grand eSport 2026 được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao, Tổng Công ty VTC và Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA hướng tới mục tiêu trở thành giải thường niên. Bà Lê Thị Thanh Dung, đại diện ban tổ chức thông tin.
5: The Grand eSport 2026 là chuỗi sự kiện về thể thao điện tử quy mô quốc gia và quốc tế hướng tới xây dựng một nền eSport Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế. Chuỗi sự kiện sẽ bao gồm các giải đấu quốc gia Việt Nam, giải đấu quốc tế, các lễ hội eSport Festival và lễ vinh danh eSport Award. Grand eSport 2026 hướng tới mục tiêu phát triển eSport trở thành ngành thể thao giải trí lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
0: Các vòng đấu trực tuyến bắt đầu từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Sport Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đêm vinh danh The Grand eSport Awards sẽ là dấu ấn khép lại cho chuỗi sự kiện năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

0: vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Máy ấm ATV.
4: Chuyên mục Máy ấm ATV.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
6: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc, tin tưởng, thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùng bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại tất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
5: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết.
7: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy ấm ATV. Hiện tại thì anh Dương đang có mặt tại Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
8: Dạ, chào em.
7: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
8: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình máy ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
9: Như vậy thì trong dịp này anh Dương cũng nhờ chị Nén Sa Râm hướng dẫn anh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm ạ.
8: Vậy mời anh Dương về về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
9: Dạ, mình đi hả chị?
5: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dầu giả. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sa Râm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
9: Nhà của cô ở đâu?
8: Nhà cô bên đây nè.
9: Dạ. Cô
8: chị Sum ơi. Ấy.
9: Dạ cô.
8: Dạ.
9: Hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
8: Ra ngay thua ca ấy.
10: Ra ngay không xin chân cho lâu cây. Mình sẽ tới anh đó xin chân cho lâu cây.
8: Làm thuê, cái giấm mượn.
9: Dạ.
8: Cái mướn á, cái mướn.
9: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
8: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày rồi có mướn thì mình đi không có... Không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi. Nhưng mà theo vụ của nó là một... một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
9: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
8: Nó không có đảm bảo nó bốc lên.
9: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
8: Có gửi nhưng mà cái số tiền nó không có
9: đáng kể.
8: Không đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày ngày đi hái rau dại để rồi phụ thêm để mà nó đỡ trang trải chi phí.
5: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sung sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
6: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận các lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
5: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình máy ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình máy ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
6: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên. để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình Mái Ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
5: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi, cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
6: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
11: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Ông nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới. Chúc mừng.
12: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
5: Chương trình Mái Ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
6: Chuyên mục Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
13: Câu chuyện cuộc sống.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
15: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra. Đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
16: hôm nay mẹ bán được không?
15: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nơi chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần,

0: làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn nồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
1: "Sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?"
2: "Con nhìn để tìm sự bình yên của ba."
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
1: "Ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?"
2: "Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt."
1: "Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái."
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Ba đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Ba cười hiền lành nói với mẹ:
1: "Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công."
0: "Trời, ba nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ. Ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe." Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi:
1: "Tại sao em lại vẽ bức tranh này?"
2: "Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó."
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy may có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
5: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: câu lạc bộ dưỡng sinh nơi kết nối người cao tuổi, Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui khỏe có ích, 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhà quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
1: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt. Động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện, chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè, tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
1: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên. Với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp, đến nay câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện. Tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m2. Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong Sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Senoyudo, phục hồi suối Shibuyeonseon và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hanam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giữa lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược vì con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo, tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.

0: như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
1: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa, tiêm hàng năm, vaccine phế cầu phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

0: Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 13 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao nỗ lực chủ động của hai ban chỉ đạo của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cho biết những kết quả bước đầu đạt được là khá tích cực, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà quan trọng là phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức, hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động của Quốc hội. Cùng với nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm muộn công việc, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng, gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị. Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giai đoạn 2026-2027, Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng vận hành theo mô hình kiềng ba chân, gồm người đặt đề bài, nhiệm vụ, chuyên gia AI, đơn vị hạ tầng. AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của Quốc hội, gồm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Tới đây, sẽ nghiên cứu

0: thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện trên thế giới.
1: Sáng ngày 13 tháng 5, đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thông qua nghị quyết Đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều ngày 12 tháng 5, Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 ủy viên. Trong đó, ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, Đại hội hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 sẽ chủ trì họp báo về kết quả đại hội.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương, ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường ra thất. Với sự chủ trì của giáo sư Gerard Tuzer, người Áo, trưởng khoa tim mạch nhi tại Bệnh viện Đại học Kepler, người phát triển chương trình can thiệp tim thai lớn nhất châu Âu. Tại hội thảo, giáo sư Gerard Tuzer bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám đốc và đội ngũ y tế Bệnh viện Từ Dũ. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với quy mô bệnh viện, số lượng bệnh nhân cũng như những thành tựu mà các bác sĩ Việt Nam đạt được trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Giáo sư Gerard Tuzer chia sẻ, hôm nay tôi mong muốn chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về can thiệp tim bào thai. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm những hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực này trong tương lai, nhằm cứu sống các em bé dù chỉ có cơ hội sống rất nhỏ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, bệnh viện đã triển khai thành công những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch bào thai sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm. Dù mới chính thức thực hiện khoảng 2 năm gần đây, kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam đã từng bước tạo được dấu ấn và vị thế trên trường quốc tế. Đến nay, ekip của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện 11 ca can thiệp thông tim bào thai, trong đó 13 trên 14 ca thành công về mặt kỹ thuật và cứu sống được 13 thai nhi. Các bệnh lý đã được xử lý ngay từ giai đoạn bào thai gồm hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thiểu sản thất trái. Đây là những dị tật tim bẩm sinh phức tạp thuộc nhóm can thiệp khó nhất hiện nay. Theo bác sĩ Hải, thành tựu này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện chuyên khoa sâu của thành phố Hồ Chí Minh, từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai đến hồi sức và điều trị sau sinh. Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao cơ hội sống cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, mà còn góp phần đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới.
1: Tối ngày 12 tháng 5, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngủ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu, nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12x17cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rapunzel, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ tóc và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng dạ dày nếu không xử lý kịp thời. các bác sĩ khuyến cáo

0: phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật phân đoạn 27 km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Nhân Lý lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19 tháng 5 tới đây, các đơn vị thi công đã dồn toàn lực để gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án. 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị đã được quy động triển khai 130 mũi thi công. Hiện phân đoạn đã cơ bản được thảm bê tông nhựa, chỉ còn một số đoạn đang được gấp rút lưu làn mặt đường để thảm nhựa. Nhà thầu thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như lan can an toàn, ta luy hai bên đường, hệ thống thoát nước. Đây là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km, đi qua 7 xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào ngày 19 tháng 5, vượt 7 tháng so với kế hoạch.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An để giám định ADN nhằm xác định danh tính của liệt sĩ. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Lộc, đợt này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiến hành lấy khoảng 2.460 mẫu của khoảng 2.460 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh để giám định ADN nhằm xác định danh tính. Song song với đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Sáng 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh với sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Diễn Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh. Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy. Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên thiếu tá. Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội. 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàn trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng khác trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp, vũ khí cùng các phương tiện vật chứng liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Từ tháng 8 tới đây, Ai Cập sẽ triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử tại sân bay quốc tế Cairo trong khuôn khổ chiến lược số hóa dịch vụ hàng không và thúc đẩy ngành du lịch của nước này. Theo đó, hệ thống mới cho phép hành khách đủ điều kiện cấp thị thực tại cửa khẩu khai báo thông tin thông qua các quầy tự phục vụ tại sân bay và trang web chính thức hoặc ứng dụng di động. Sau khi thanh toán lệ phí trực tuyến, du khách sẽ nhận được mã QR đóng vai trò như là một thị thực điện tử để nhân viên xuất nhập cảnh quét xác nhận khi nhập cảnh. Du khách cũng có thể xin thị thực trước tối đa 4

0: 18 giờ hoặc thông qua các công ty du lịch. Giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Cairo trước khi mở rộng ra các sân bay khác trên toàn quốc. Theo các chuyên gia, việc Ai Cập tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và du lịch phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia phụ thuộc vào nguồn thu từ du lịch, đặc biệt trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng ưu tiên các điểm đến có thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, thuận tiện và số hóa cao như hiện nay.
1: Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không. Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lợi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lợi suất tăng. Việc lợi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất.
0: Mới đây, Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế nhu cầu đối với các kim loại quý này và bảo vệ đồng nội tệ. Quyết định của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với những tác động bất lợi từ xung đột Trung Đông và Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân nên tạm ngừng mua vàng trong ít nhất một năm để bảo toàn dự trữ ngoại hối. Cụ thể, chính phủ Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu vàng và bạc từ khoảng 6% lên khoảng 15%, áp dụng thuế hải quan cơ bản 10% cùng với thuế phát triển và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 5%. Việc tăng thuế nhập khẩu có thể sẽ làm giảm nhu cầu tại thị trường vàng lớn thứ hai thế giới và giúp giảm thâm hụt thương mại. Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700 đến 800 tấn vàng.
1: Ngày 13 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã họp khẩn sau khi tiến trình hòa giải giữa ban lãnh đạo và các tổ chức công đoàn của tập đoàn Samsung Electronics đổ vỡ. Đàm phán hòa giải thất bại làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra tổng đình công tại tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc này. Thủ tướng Kim Min-seok đã triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo kinh tế, yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát tình hình và hỗ trợ duy trì đối thoại giữa doanh nghiệp nói trên và các tổ chức công đoàn nhằm tránh xảy ra đình công gây tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Phân tích cho thấy, thiệt hại có thể vượt 40.000 tỷ won, tương đương 29,2 tỷ đô la Mỹ, cùng với các thiệt hại trung và dài hạn nghiêm trọng hơn như mất khách hàng và phá vỡ chuỗi cung ứng trong giai đoạn bùng nổ của ngành bán dẫn. Trên thực tế, Samsung Electronics và các tổ chức công đoàn đã hòa giải từ ngày 11 tháng 5 sau khi cuộc đàm phán về tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất thất bại. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải này cũng đã đổ vỡ rạng sáng 13 tháng 5. Samsung Electronics đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn, điện tử và xuất khẩu công nghệ cao của Hàn Quốc.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 13 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức dừng bước ở bán kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á sau thất bại 0-2 trước Selangor trong trận lượt về trên sân nhà. Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Diệp buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Nam Định không thể tạo nên màn ngược dòng như kỳ vọng dù nhập cuộc quyết tâm và liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 39 sau tình huống va can thiệp, trọng tài xác định Michel Dick phạm lỗi ôm người trong vùng cấm và cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Rigor Moraes dễ dàng để mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Nam Định, nhưng hàng thủ số đông và kín kẽ của Selangor khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Thậm chí đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua thứ hai khi Moraes hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 90+1. Giành chiến thắng 2-0 trước Thép Xanh Nam Định và thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận, Selangor đoạt vé vào chung kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026 gặp Buriram United đội đã nhập nhà.

0: năm vừa qua Johor Darul Tazim với tỷ số chung cuộc 4-3.
1: Rạng sáng nay ngày 14 tháng 5, U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại U17 UAE trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al-Meri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sĩ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley sang bằng tỷ số 1-1. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Masrot đi bóng lắc léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2. Dấu giày đại diện Việt Nam một lần nữa dương lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-2. Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến U17 Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay U17 Việt Nam. Như vậy, kết thúc vòng bảng, ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết U17 châu Á 2026 với các cặp đấu cụ thể như sau. U17 Saudi Arabia gặp U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan gặp U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam gặp U17 Australia.
0: Rạng sáng nay 14 tháng 5, Man City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh 2025-2026. Đội khách Crystal Palace nhập cuộc khá tự tin với những pha phản công tốc độ nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Marmoush nhân đôi cách biệt ở phút 40. Đến phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City sau đường chọc khe thuận lợi của Cherki.
1: Tại chung kết Coppa Italia, Inter Milan đã hoàn tất cú đúc danh hiệu mùa này trong trận chung kết không mấy khó khăn khi gặp Lazio. Inter khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ ở phút 14 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Adam Marušić bên phía Lazio. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân Nuno Tavares trước khi chuyền cho Lautaro Martinez, ấn định thắng lợi 2-0, giúp Inter lên ngôi vô địch Coppa Italia lần thứ 10.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Trung ương khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp xuống dưới 20% vào năm 2030, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và hiện đại. Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất dịch vụ tại chỗ, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Từng gắn bó với sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, ông Bùi Phi Diệp, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, đã chuyển sang phát triển dược liệu. Từ những vườn tạp kém hiệu quả, Hợp tác xã hiện liên kết hàng trăm hộ dân xây dựng dùng nguyên liệu tập trung. Nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao, giá trị tăng lên nhờ chế biến sâu và livestream bán hàng trên nền tảng số. Ông Bùi Phi Diệp, thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị, tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Mô hình mà sản xuất sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu, thì tôi thấy là các sản phẩm mà đạt chuẩn OCOP thì nó nâng được cái giá trị sản phẩm, đặc biệt là nó có một cái bước ngoặt làm thay đổi cái tư duy tầm nhìn của những cái người làm nông nghiệp, đặc biệt là

0: những cái người tham gia các cái chuỗi sản xuất, ví dụ như là tổ sản xuất, rồi là nhóm sản xuất, rồi là các cái hợp tác xã nhỏ ở dưới địa phương, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nông nghiệp.
1: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, muốn phát triển kinh tế, cần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và chuyển dịch lao động sang khu vực có năng suất cao hơn. Chuyển dịch lao động không có nghĩa là rời bỏ nông thôn, mà là tạo việc làm mới ngay tại địa phương. Tại xưởng may này, gần 40 lao động đều là người bản địa, phần lớn là phụ nữ nông thôn. Ban ngày đi làm, tối về vẫn có thể chăm sóc gia đình, con cái vào ruộng vườn. Chị Lê Thị Hà, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Em thấy mức lương ở đây là cũng được. Bọn em đang làm thì thu nhập tháng cũng 7-8 triệu một tháng. Mà nếu như so với đi làm ăn xa thì đi làm ăn xa sẽ được hơn. Nhưng mà ở nhà mà mức lương như thế này thì bọn em cũng đủ để trang trải vừa cho gia đình và nuôi con nhỏ nữa.
1: Chị Trần Thị Hà, quản lý công ty May Tuấn Kiệt, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
3: Lợi đây là sự may tuy nhỏ nhưng mà quyền lợi giống như công ty lớn, đóng bảo hiểm cho công nhân và các cái khoản trợ cấp xăng xe tiền ăn chuyên cần, với tạo công an việc làm cho các người lớn tuổi không phải đi làm ăn xa ấy, gần nhà.
1: Những mô hình sản xuất, dịch vụ ngay tại địa phương đang mở ra hướng chuyển dịch, việc làm bền vững cho lao động nông thôn, không chỉ tạo thêm thu nhập. Các mô hình này còn giúp người dân từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, giảm tình trạng thiếu việc làm theo mùa vụ và hạn chế dòng di cư lao động ra các đô thị lớn. Theo tinh thần nghị quyết, chuyển dịch lao động nông nghiệp không đơn thuần là giảm số người làm nông, mà là tái phân bổ lao động sang những khu vực có năng suất cao hơn, đồng thời phát triển hệ sinh thái việc làm ngay tại nông thôn. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên hiện trường các dự án giao thông trọng điểm khắp cả nước, bức tranh về tiến độ thi công đang rất đáng lo ngại bởi cơ khát vật liệu xây dựng. Khi hàng loạt dự án giao thông cùng bước vào giai đoạn cao điểm thi công, nhu cầu cát, đá, xi măng, sắt thép lại tăng đột biến. Trong cuộc họp mới đây về giải ngân đầu tư công năm 2026, Chính phủ đánh giá tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn chưa được xử lý khắc phục kịp thời. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, giá cát xây dựng tại một số tỉnh tăng tới 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thép xây dựng cũng ghi nhận mức tăng khoảng 15-20%. Những con số này chưa kể đến biến động giá xi măng và đá xây dựng tại các địa phương trọng điểm. Khi hàng loạt công trình quy mô ngàn tỷ cùng bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhu cầu vật liệu tăng đột biến, thì cơ chế cấp phép khai thác, điều chỉnh hạn mức nguồn nguyên liệu lại chưa theo kịp. Một số mỏ cát, đất và đá phải chờ nhiều tháng mới được cấp phép nâng công suất, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu, làm chi phí phát sinh tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Ông Trần Bá Luân, chỉ huy trưởng công trường tuyến đường di sản dọc sông Hồng cho biết.
5: Các cái giá vật liệu chính như là vật liệu đất và vật liệu cát thì tăng khoảng 20-25%, dẫn đến là sẽ gây khó khăn cho nhà thầu, thứ nhất về nguồn cung và cái đơn giá nhà thầu thi công sẽ gây ra lỗ rất nhiều, có thể đến cả vài chục tỷ. Dẫn đến thì là trong đó thì nhà thầu cũng đang phải cố gắng để huy động mọi nguồn lực để không dừng lại và vẫn phải huy động vật tư vật liệu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đảm bảo cái tiến độ dự án. Thì về nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là đất, bởi vì là nhà thầu đang hiện tại đang phải mua là thương mại bởi vì là không có mỏ đặc thù, dẫn đến là sẽ khó cái tự chủ trong cái nguồn vật liệu đất đắp cho về cho dự án.
4: Tại công trường thi công dự án cầu Mễ Sở và một đoạn tuyến vành đai 4 thủ đô thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, nhịp thi công đang giai đoạn tăng tốc về đích, nhưng thực tế giá nguyên vật liệu cũng đang làm khó cho các nhà thầu. Không chỉ cát, đất, thép xây dựng cũng đang cháy hàng, với giá thép tăng 18% trong 3 tháng qua, còn cát tăng 28% khiến nhà thầu phải cân nhắc điều tiết thi công hợp lý. Nếu bổ sung thêm máy móc, tăng tốc thi công để vượt tiến độ theo chỉ đạo của nhà đầu tư, thì chi phí đội lên cả chục tỷ đồng. Vì vậy, cần có cơ chế chia sẻ khó khăn cho các nhà thầu lúc này để đảm bảo tiến độ thi công. Ông Nguyễn Hậu Thống, Giám đốc Ban điều hành dự án tuyến đường sông Hành vành đai 4 địa phận Hưng Yên, thông tin.
6: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến, chậm tiến độ là đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Cái việc không riêng dự án này mà có tất cả các dự án khác nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến độ. Vì không phải là các nhà thầu yếu năng lực mà cái này là do là không có nguồn để mà mua. Tức là bây giờ là nguồn cái nhu cầu là nhiều mà cái nguồn cung nó rất ít. Do vậy là cái việc mà đưa vật tư vật liệu về công trường nó rất gặp nhiều khó khăn.
4: Ông Nguyễn Tài Mạnh, chỉ huy trưởng dự án cầu Mễ Sở cho biết.
7: Ngoài ra thì tăng vừa rồi cũng ảnh hưởng lớn bởi cái tình trạng là tăng giá phi mã của nhiên liệu ấy, dẫn đến là các cái nguồn vật tư chính như là sắt thép, bê tông đều là tăng giá và nó đến nhiều thời điểm nó cũng tăng vượt so với cái giá trong dự toán của gói thầu ấy. Thì nó cũng là đang có nhiều rủi ro cho với cái kế hoạch của nhà thầu.
4: Những dự án ngàn tỷ vốn đã áp lực tiến độ, giờ phải đối mặt với bài toán cân đối chi phí, tìm nguồn vật liệu thay thế và điều chỉnh tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân vốn ngân sách. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết.
8: Quy hoạch không tốt, nó bị động so với lại cái việc các cái dự án, chương trình dự án được khởi công, nhất là đầu tư công, thì đưa tới là khủng hoảng thiếu về vật liệu xây dựng. Và khủng hoảng thiếu vật liệu xây dựng thì quy luật cạnh tranh là nó phải tăng giá. Người sản xuất người ta tăng giá, nhà thầu sẽ phải chịu thiệt, bị hòa hoặc là bị lỗ cũng phải cắn răng mà chịu. Để lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân, thì từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một ấy, thì nó đưa tới khủng hoảng thiếu, chứ không phải là nguồn vật liệu xây dựng ở Việt Nam bị thiếu.
4: Thực tế cho thấy việc giải quyết cơn khát vật liệu không chỉ là bài toán thị trường mà còn là bài toán chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà sản xuất và chủ đầu tư. Tăng cường khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng cơ chế dự báo cung cầu sát thực tế là yêu cầu cấp thiết để các dự án trọng điểm không bị chậm trễ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
9: Bến xưa tìm về.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những giai điệu hát về quê hương nhẹ nhàng êm dịu qua một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đó là ca khúc Quê hương do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương có ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trong chúng ta, ai cũng có một quê hương, một vùng đất, để khi đi xa, mà thương mà nhớ. Một vùng đất, để khi trưởng thành, nhìn lại một thời của tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào, phải không thưa quý vị và các bạn? Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân chỉ đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, nhưng chất chứa cả một hồn của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, làng quê dẫu có đơn sơ đến đâu thì vẫn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp như tranh vẽ của chúng ta, phải không ạ? À? Hãy cùng thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng du dương cùng với những giọng hát trong vắt của ca sĩ Thùy Chi qua ca khúc Quê Tôi, sáng tác của tác giả Anh Minh, để trở về với những ngày tuổi thơ yêu dấu. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi.

Còn bây giờ là tiếng hát của ca sĩ Đan Trường với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dân, ca khúc có nhan đề Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, bao cô gái ngồi máy kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe quý vị và các bạn nhé.

vị và các bạn đang thưởng thức chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay là ca khúc Trên mảnh đất tình người, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Quỳnh Giang gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.

Chương trình Bến Xưa Tìm Về hôm nay sẽ cùng đến với một không khí lao động rộn ràng, chan hòa tình quân dân và tình yêu đôi lứa nảy nở trên những con kênh thơ mộng của một vùng đất từng ghi bao dấu tích của lòng yêu nước, của ý chí quật cường được truyền qua nhiều thế hệ của vùng sông nước Nam Bộ. Với những giai điệu mượt mà tình tứ, đó là ca khúc Con Kênh Xanh Xanh sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh do Hoài Nam và Thanh Phương song ca.

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, mang âm hưởng dân ca qua ca khúc Em Về Miệt Thứ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Gốc mẹ và bé.
2: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cho người lớn cảm thấy mệt mỏi mà trẻ nhỏ cũng rất dễ bị ảnh hưởng sức khỏe. Thời tiết oi bức khiến cho nhiều bé dễ chán ăn, ngủ không ngon, đổ nhiều mồ hôi, dễ mất nước và sức đề kháng cũng suy giảm hơn bình thường. Đây cũng là thời điểm các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp thay tay chân miệng dễ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Chính vì vậy, xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong mùa nắng nóng là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Vậy trong những ngày hè oi bức, cha mẹ nên cho trẻ ăn gì, uống gì và chăm sóc như thế nào để cho bé luôn khỏe mạnh, đủ năng lượng vui chơi và phát triển toàn diện? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng.
3: Thưa quý vị, vào mùa hè, cơ thể trẻ thường tiết nhiều mồ hôi hơn để điều hòa thân nhiệt. Điều này khiến trẻ dễ mất nước, mất muối khoáng và nhanh mệt mỏi. Khi cơ thể nóng bức, trẻ cũng thường có cảm giác chán ăn, chỉ thích uống nước lạnh hoặc ăn các món ngọt, món mát. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không xây dựng thực đơn hợp lý, trẻ rất dễ bị thiếu chất, suy giảm sức đề kháng và mắc bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng nhất trong mùa nóng là phải đảm bảo cho trẻ được ăn uống đầy đủ, cân đối và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa ăn của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, cách chế biến nên ưu tiên các món thanh mát, dễ tiêu hóa và ít dầu mỡ để giúp cơ thể trẻ dễ hấp thu hơn.
2: Trong mùa hè, cha mẹ nên tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. Đây là nhóm thực phẩm vừa giúp giải nhiệt, vừa bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những loại rau có tính mát như rau dền, rau muống, rau ngót, rau mồng tơi, bí xanh hay bầu đều rất tốt cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. Các loại rau này giúp thanh nhiệt, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế táo bón, một tình trạng thường gặp ở trẻ vào mùa hè. Bên cạnh rau xanh, các loại trái cây mọng nước cũng rất cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ. Cam, quýt, bưởi, dưa hấu, thanh long, lê, đu đủ hay chuối không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Một ly nước cam tươi vào buổi sáng hay vài miếng dưa hấu mát lạnh vào buổi chiều sẽ giúp cho bé cảm

0: cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong những ngày oi bức.
1: Ngoài nhóm rau củ và trái cây, cha mẹ cũng cần chú ý bổ sung đầy đủ chất đạm cho trẻ. Những thực phẩm như thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa, đậu đỗ cung cấp protein, sắt, canxi và kẽm. Những dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển cơ thể, tăng cường đề kháng và duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, vào mùa nóng thì cha mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều đạm trong một bữa vì sẽ dễ gây nóng trong, khó tiêu và táo bón. Thêm vào đó, nên cân đối hợp lý giữa đạm động vật và đạm thực vật để trẻ hấp thu tốt hơn. Một thực phẩm cũng rất cần thiết cho trẻ trong mùa hè chính là sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, váng sữa hay phô mai. Sữa cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D, tryptophan và taurin giúp trẻ phát triển xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Trong khi đó, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cường miễn dịch.
0: Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, cha mẹ cũng nên chú ý chia nhỏ bữa ăn cho trẻ trong mùa hè. Thay vì ép trẻ ăn quá nhiều trong một bữa chính, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ với các món ăn nhẹ, dễ tiêu như chè hạt sen, sữa chua, bánh flan, sinh tố trái cây hoặc các món canh thanh mát. Điều này giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà không có cảm giác bị ngán ăn. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cũng có những món ăn cha mẹ cần hạn chế cho trẻ trong mùa nắng nóng. Các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, xúc xích hay lạp xưởng thường chứa nhiều năng lượng nhưng lại khó tiêu hóa. Những món ăn này khiến cho cơ thể trẻ nóng trong, khát nước và mệt mỏi hơn.
1: Ngoài ra, đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt có ga, kem hay sữa đặc có đường cũng không nên sử dụng quá nhiều vì dễ làm trẻ đầy bụng, chán ăn và tăng nguy cơ béo phì. Một số phụ huynh thường nghĩ rằng cho trẻ ăn kem hoặc uống nước đá lạnh sẽ giúp giải nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng việc sử dụng quá nhiều đồ lạnh có thể gây tổn thương niêm mạc họng, làm trẻ dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước mát vừa phải và tránh dùng thực phẩm quá lạnh ngay sau khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.
0: Một vấn đề đặc biệt quan trọng trong mùa hè chính là bổ sung đủ nước cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhu cầu nước của trẻ sẽ tăng lên đáng kể trong thời tiết nóng bức do cơ thể bị mất nhiều nước qua mồ hôi. Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy nhiều nên rất dễ bị thiếu nước nếu không được nhắc nhở thường xuyên. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen uống nước nhiều lần trong ngày thay vì chờ đến khi khát mới uống. Ngoài nước lọc, có thể cho trẻ sử dụng thêm các loại nước ép trái cây tự nhiên, sinh tố, sữa tươi hoặc nước rau củ để bổ sung vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, khuyến khích không nên cho thêm quá nhiều đường vào các loại thức uống này.
1: Đặc biệt, cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn trái cây nguyên miếng hoặc xay sinh tố thay vì chỉ ép lấy nước. Điều này giúp bổ sung thêm chất xơ tự nhiên, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt và phòng tránh táo bón cho trẻ. Vào mùa hè, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu và gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, thức ăn sau khi chế biến nên cho trẻ ăn ngay trong vòng 30 phút, không nên để thức ăn ở nhiệt độ thường quá 2 giờ đồng hồ. Các món ăn còn dư cần được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh và hâm nóng kỹ trước khi dùng lại. Cha mẹ cũng nên hạn chế mua các loại thức ăn nước uống bán ngoài đường không đảm bảo vệ sinh như nước mía để lâu, nước đá không tinh khiết hay rau má bán vỉa hè. Đây là nguồn dễ gây tiêu chảy và các bệnh đường ruột cho trẻ nhỏ.
0: Thưa quý vị, ngoài dinh dưỡng thì chế độ vận động và nghỉ ngơi hợp lý cũng rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ trong mùa hè. Nhiều gia đình vì sợ nắng nóng nên cho trẻ ở trong phòng máy lạnh cả ngày. Điều này có thể khiến cho trẻ dễ bị khô da, viêm mũi họng và giảm sức đề kháng. Các chuyên gia khuyên rằng vào những thời điểm trời mát như là sáng sớm hoặc là chiều muộn thì cha mẹ nên cho trẻ ra ngoài vận động nhẹ nhàng như là đạp xe, chơi bóng hoặc là đi dạo. Hoạt động thể chất giúp cho trẻ tăng cường sức khỏe, ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Tuy nhiên, không nên cho trẻ chơi ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, giữa trưa để tránh say nắng và mất nước. Khi ngủ thì nên giữ nhiệt độ phòng khoảng 27-28 độ C và tránh để quạt hoặc là máy lạnh thổi trực tiếp vào người trẻ. Đồng thời là cần cho trẻ uống đủ nước trước khi đi ngủ để hạn chế tình trạng mất nước về đêm.
1: Quý vị thân mến, vào mùa hè trẻ em rất dễ mắc các bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy cấp, tay chân miệng hay viêm đường hô hấp. Phần lớn nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm khiến vi khuẩn virus phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ còn yếu. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là lá chắn quan trọng giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả. Theo các bác sĩ nhi khoa, thì sức đề kháng của trẻ phụ thuộc rất lớn vào dinh dưỡng hàng ngày. Một chế độ ăn đầy đủ vitamin, khoáng chất và protein sẽ giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh hơn, từ đó sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi.
0: Có thể nói, mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá nhiều điều mới mẻ. Để trẻ có một mùa hè khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cha mẹ cần quan tâm hơn đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của con. Không cần những món ăn quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến hợp lý và bảo đảm vệ sinh là đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho trẻ thật tốt trong mùa nắng nóng.
1: Quý thính giả thân mến, mỗi đứa trẻ đều cần được lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương và khoa học từ gia đình. Và dinh dưỡng chính là nền tảng đầu tiên để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong những ngày hè oi bức, cha mẹ hãy dành nhiều sự quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của con, giúp trẻ ăn đủ chất, uống đủ nước và có một môi trường sinh hoạt lành mạnh. Hy vọng rằng những chia sẻ trong tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay sẽ mang đến cho quý phụ huynh thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc trẻ mùa nắng nóng.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Kính chào quý vị các bạn đang đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026. Tỉnh An Giang có 5 tập thể, 5 cá nhân đạt giải. Năm 2026, cuộc thi có chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính, nhằm tái hiện những chặng đường đấu tranh xây dựng và phát triển của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thế hệ măng non hôm nay. Cả nước có hơn 1,2 triệu bài dự thi và tổ chức trao 20 giải tập thể cho hội đồng đội các địa phương và các liên đội có số lượng bài thi nhiều và nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao. Trao 85 giải cá nhân, gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba, 40 giải khuyến khích. Tỉnh An Giang có 5 tập thể đạt giải gồm Hội đồng đội tỉnh An Giang, Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, Liên đội trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn. Giải cá nhân có 3 học sinh đạt giải nhì, gồm em Lê Võ Tú Quỳnh, lớp 4/2 trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, lớp 8/3 và em Đặng Thị Ngọc Quỳnh Châu, lớp 8/5 cùng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá. Đạt giải 3 có 2 em, gồm em Trần Nguyễn Hải Minh, lớp 7/1 trường tiểu học và trung học cơ sở Vàm Rầy, xã Bình Sơn. Em Võ Thị Thảo Ngân, lớp 9/3 trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc. Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 được duy trì thường niên, trở thành sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho thiếu nhi cả nước, góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua tem bưu chính.
0: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức ngày hội đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2026. Ngày hội có hơn 500 học sinh từ 6 đến dưới 15 tuổi từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Rạch Giá và Vĩnh Thông tham gia với 5 nội dung: thi viết tự hào trang sử đội ta, mỗi liên đội chọn tối đa 30 bài tham gia; hình thức viết tay đoạn văn ngắn về niềm tự hào của thiếu nhi đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; thi nét đẹp đội viên với 2 phần thi, gồm sắc màu đội viên, thi trang phục học sinh truyền thống và tự chọn; phần thi đội viên tài năng, tỏa sáng; thi một loại hình văn hóa văn nghệ như đọc thơ, kể chuyện, hát múa, dân chủ, dân chân; thi kỹ năng trại gồm các danh hiệu, đội viên giỏi thắt nút dây nhất, đội viên giải mã mật thư nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu Morse nhanh nhất, đội viên nhận tín hiệu Semaphore nhanh nhất; thi trang trí heo đất, mỗi liên đội đăng ký tối đa 2 học sinh tham gia với chủ đề đội ta lớn lên cùng đất nước. Mỗi học sinh vẽ và trang trí trực tiếp heo đất do ban tổ chức cung cấp trong thời gian 150 phút. Nội dung trưng bày sản phẩm STEM, mô hình sáng tạo workshop trải nghiệm STEM, thi đấu robot, đánh bóng bàn, thu thập vật thể, vân vân. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao hơn 120 giải A, B, C và khuyến khích cho các nội dung thi.
1: Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 4 năm nay, mọi thuê bao di động phải được xác thực thông tin. VNPT An Giang đang tích cực hỗ trợ người dân xác thực thông tin đối với số thuê bao di động. Từ khi thông tư có hiệu lực, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực, đa dạng hóa kênh hỗ trợ khách hàng, từ hỗ trợ trực tiếp tại các cửa hàng giao dịch, điểm bán hàng của Vinaphone đến thực hiện tại nhà qua ứng dụng MyVNPT. Để đáp ứng nhu cầu, ngoài việc phục vụ tại các điểm giao dịch cố định, VNPT An Giang còn triển khai các điểm hỗ trợ lưu động đến tận Ủy ban Nhân dân, trụ sở công an xã, phường, chợ, trường học, thậm chí đến tận nhà hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật. Hệ thống VNPT cũng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Phó Giám đốc VNPT An Giang Trần Nguyễn Hưng Thái cho biết, nếu thông tin thuê bao không chính xác, khách hàng sẽ đối mặt với ba nguy cơ lớn là gián đoạn liên lạc, mất an toàn thông tin và rào cản dịch vụ công. Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, thuê bao không chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều, 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số. Khách hàng dễ bị mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc khó có thể khôi phục SIM nếu chẳng may bị mất, hỏng. Quan trọng nhất, nếu SIM không chính chủ, khách hàng không thể tích hợp các tiện ích trên VNEID, không thể nhận mã OTP để làm thủ tục hành chính trực tuyến.
0: Đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm xã Châu Phú vừa tổ chức ra quân kiểm tra tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Trong buổi ra quân, đoàn đã đến kiểm tra hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ấp Vĩnh Tiến. Tại các cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến phục vụ ăn uống. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành xã đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các trường hợp còn thiếu sót nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn xã Châu Phú diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn xã. Quý thính giả thân mến, từ bếp ăn trường bán trú đến khu công nghiệp, nhiều đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh An Giang đang đồng loạt rà soát quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc tập thể.
1: Bếp ăn tập thể công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang, khu công nghiệp Thành Lộc, hiện phục vụ 3.600 suất ăn mỗi ngày cho công nhân. Chị Nguyễn Thúy Trinh, trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang cho biết, để đảm bảo suất ăn với khối lượng lớn, đầu vào thực phẩm công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang lựa chọn cơ sở có đầy đủ giấy phép, giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm tươi sống, rau xanh được nhập trong ngày. Quá trình lưu nhập hàng kiểm tra đủ 3 bước. Bếp ăn đảm bảo vệ sinh, quy trình chế biến và

0: được tổ chức theo hướng khép kín, đảm bảo các nguyên tắc an toàn. Qua kiểm tra đột xuất bếp ăn, ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang lưu ý, công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang cần thực hiện theo nguyên tắc bếp ăn một chiều và thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải được bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm.
1: Tại hộ kinh doanh Phạm Thị Tuyết Xuân, cung cấp suất ăn cho công nhân chi nhánh công ty cổ phần Kiên Hùng, nhà máy Thạnh Lộc, khu công nghiệp Thạnh Lộc, chị Phạm Thị Tuyết Xuân, chủ hộ kinh doanh cho biết, mỗi ngày tôi phục vụ 250 suất ăn, 22.000 đồng một phần. Nguồn thực phẩm chủ yếu mua ở chợ Rạch Sỏi, gia đình tôi có 4 người nấu, không thuê người ngoài. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện khu vực bếp không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.
0: Trường Mầm Non Bình An ở ấp An Bình, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 2 buổi cho 230 trẻ em. Cô Nguyễn Ngọc Thảo, hiệu trưởng trường Mầm Non Bình An cho biết, bếp có 5 người phục vụ, nguồn nguyên liệu đảm bảo sạch, tươi sống, hợp đồng với công ty uy tín cung cấp. Trường có thực hiện khám sức khỏe cho bộ phận quản lý bếp và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Dụng cụ nấu ăn, trang thiết bị nhà bếp, dụng cụ ăn uống đảm bảo, chế độ vệ sinh nhà bếp tốt, khu vực ăn uống thoáng mát, sạch sẽ.
1: Trường Mầm Non Qua Sen, ấp Sò Đũa, xã Bình An, mỗi ngày cung cấp suất ăn 3 buổi cho hơn 300 trẻ, bình quân 40.000 đến 50.000 đồng một suất, một cháu một ngày. Cô Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Mầm Non Qua Sen cho biết, trường thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm, đến chế biến, chia suất, lưu mẫu thức ăn đều được thực hiện theo đúng quy định, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 tại An Giang, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra trực tiếp đột xuất 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp từ ngày 22 tháng 4 đến 8 tháng 5. Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra, nổi lên tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể của các cơ sở hiện nay đó là việc tuân thủ của các cơ sở trong cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong quá trình chế biến tại cơ sở của mình. Một số cơ sở hồ sơ pháp lý đầy đủ, tuy nhiên ý thức của cơ sở, người trực tiếp tham gia chế biến chưa tuân thủ những quy định về đảm bảo vệ sinh cũng như quy trình chế biến xuyên suốt các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Ngoài nhắc nhở, đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính để răn đe các hành vi như sử dụng thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh và gây ô nhiễm cho thực phẩm. Khu vực chế biến thực phẩm bếp ăn tập thể không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Xử lý vi phạm hành vi ghi sổ kiểm thực 3 bước không đúng quy định. Bác sĩ Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tình trạng an toàn thực phẩm rất phức tạp, việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm là rất cần thiết, nhất là các thức ăn nhanh, bếp ăn tập thể. Việc kiểm tra trên tinh thần tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm các trường hợp cố tình vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe, đồng thời kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở địa phương. Quý tín giả thân mến, mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân xã Tân Hiệp phát triển hiệu quả các mô hình nuôi ếch cá, chim trị lấy trứng. Không chỉ tận dụng tốt diện tích nhỏ, các mô hình còn tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
0: Khu vực nuôi ếch của anh Phan Văn Mẫn Anh, ngụ ấp Tân An, có nhiều nông dân lân cận đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Từ vài mùng nuôi ban đầu, đến nay anh mở rộng mô hình trên diện tích khoảng 1.300 m² quanh nhà và ven sông. Đầu năm 2023, anh tham gia tổ nghề nghiệp nuôi ếch do Hội nông dân xã Tân Hiệp B, nay là xã Tân Hiệp, thành lập. Ban đầu tổ chỉ có 6 thành viên, chủ yếu nuôi nhỏ lẻ. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, số thành viên tăng lên hơn 20 người, cùng liên kết sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật cho nhau. Điểm khác biệt trong mô hình của anh Mẫn Anh là nuôi ếch kết hợp với cá rô và cá trê trong cùng mùng lưới. Theo anh, cách làm này giúp tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và giảm ô nhiễm môi trường nước. Anh Mẫn Anh chia sẻ, mỗi mùng khoảng 32 m², tôi thả khoảng 6.000 con ếch, phía dưới nuôi thêm cá rô và cá trê. Cá ăn, thức ăn dư thừa, phần và lớp da ếch bong ra nên nước sạch hơn, ếch ít bị bệnh hơn. Nhờ chủ động xử lý môi trường nuôi, đàn ếch phát triển ổn định, giảm hao hụt đáng kể. Sau nhiều vụ nuôi thành công, anh tiếp tục nghiên cứu mô hình nuôi ếch sinh sản để tự chủ nguồn giống. Ban đầu, việc ép ếch

0: sinh sản gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ nở thấp, con giống hao hụt nhiều. Không bỏ cuộc, anh tìm hiểu thêm kỹ thuật qua tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi lâu năm rồi điều chỉnh dần quy trình chăm sóc. Theo anh Mẫn Anh, muốn có giống khỏe phải chọn kỹ ếch bố mẹ. Ếch cái thân dài, khỏe mạnh, ếch đực nhanh nhẹn, phát triển đồng đều. Đàn ếch bố mẹ được nuôi riêng khoảng 8 tháng trước khi cho sinh sản. Trong khẩu phần ăn của ếch bổ sung men tiêu hóa, vitamin và chế phẩm thủy sản nhằm tăng sức đề kháng, kích thích tạo trứng và nâng tỷ lệ nở. Hiện ngoài nuôi ếch thịt, anh Mẫn Anh còn cung cấp ếch giống và trứng ếch cho thành viên trong tổ nghề nghiệp và người dân địa phương. Mỗi vụ nuôi kéo dài khoảng 3 tháng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng một đợt. Tổng thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu đồng.
1: Còn anh Lê Ngọc Hải Phong, ấp Đông Lộc, chọn hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện vừa làm chuyên môn vừa phát triển kinh tế gia đình. Là thạc sĩ thủy sản, anh tận dụng kiến thức chuyên ngành để triển khai mô hình nuôi chim trị lây trứng kết hợp nuôi ốc bươu đen. Với anh, đây là mô hình không đòi hỏi nhiều diện tích nhưng vẫn tạo nguồn thu ổn định nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Giữa năm 2025, anh bắt đầu nuôi khoảng 300 con chim trị giống. Đến nay, đàn chim phát triển lên 56 con, đang trong giai đoạn sinh sản. Chim được nuôi theo tỷ lệ một con trống ghép với ba con mái. Thức ăn cho chim trĩ chủ yếu là cám công nghiệp kết hợp bổ sung khoáng chất và vitamin để tăng khả năng đẻ trứng. Hiện, mỗi ngày đàn chim trĩ cho khoảng 40 trứng, với giá bán khoảng 8.000 đồng một trứng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận khoảng 8 triệu đồng một tháng. Ngoài bán trứng thương phẩm, anh còn đầu tư máy ấp điện để tự sản xuất con giống phục vụ tái đàn và bán cho người nuôi trong khu vực. Bên cạnh nuôi chim trĩ, anh Phong còn tận dụng ao vườn rộng khoảng 600m² để nuôi ốc bươu đen. Ưu điểm của mô hình này là chi phí thấp vì thức ăn chủ yếu là rau xanh, bèo cám, bèo qua dâu và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có. Anh Phong cho biết, để chủ động nguồn giống, anh thu gom trứng ốc đặt lên dĩ trong thùng xốp có lót dày ẩm để trứng nở tự nhiên. Dù ốc thương phẩm hiện có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký, anh vẫn chưa xuất bán mà tập trung sản xuất ốc giống để gây đàn và cung cấp cho người dân địa phương.
0: Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết, các mô hình nuôi ếch, nuôi chim trĩ hay sản xuất con giống của hội viên cho thấy sự năng động, dám nghĩ, dám làm của nông dân. Từ diện tích ao vườn sẵn có, nhiều hộ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động nguồn giống và tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình. Đây là hướng phát triển phù hợp điều kiện thực tế, góp phần mở rộng sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh. Sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Quệ.

0: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
0: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim.

0: trở lại.
1: Lần thứ 3 năm 2026.
0: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
1: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
0: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt giống đỏ nảy mầm xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

hạt giống đỏ nảy mầm xuân đất nước, từ lũy tre xanh đồng nuôi làng sen. Có phải thầy giáo nguyện

Dạ đến với Sài Gòn trên bên nước năm xưa, người vẫn là thầy thành và chúng con là những học trò. Bao lời bác dặn dò chúng con nhớ mãi. Dù sóng to con tàu thống nhất vẫn dừng.

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Vinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự giản dị thiêng liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca ngõ hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông?

thiếu chữ cơ hàng vất vả gian truân. Ngõ hẻm còn nghèo khiến bác rưng rưng chẳng nổi son

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tỉ nùi tôi run run, đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen xì trên những vết thương, càng làm nổi bật lên 7 chữ: Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bằng quốc ngữ, xăm một cách nắng nót theo lối tự cổ. Giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những chữ xanh để nêu lên một phương châm sống. Thà chịu chết quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tí nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như gọi hồn người chết về chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi, đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tí nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ. Chung quanh im phăng phắc, tí nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngù đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua, còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa, rõ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi chở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi. Chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là theo phụ giúp việc khiên giác. Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài, và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối. Trước khi đóng nắp áo quan, không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn xang bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chẳng cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất, bước đến bỏ vào quyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lắp quyệt, bỗng nghe đoàn đoàn, hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không định dự trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước quyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh quyệt mã đã cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù. Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như trung lên, và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi, một chú học sinh bé nhỏ sống ở thành phố. chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống táng tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngù, tía nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tía nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý đến sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng cò, cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà. Tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột, muốn nghe lão Ba Ngù kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng một, mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Thế mà lão lại ngồi uống trà nhâm nhi với tía nuôi tôi và nói những chuyện con cà con kê gì ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của chú Võ Tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát. Nhưng dầu sao cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ có đôi chút quen biết trước với chồng mình, mà tất cả đều chưa ăn uống gì, khiến bà bấn lên trong việc lo cơm nước đãi khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng dịch bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp, tôi càng yên trí ngồi hóng chuyện bên tía nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả và tự thấy mình như một người con trai lớn có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi có hơi quá chén, anh hai à. Lão Ba Ngù e hèm mấy tiếng, cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Chẳng là tôi đưa vợ con tản đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa qua giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào. Cái thằng chủ xuồng chết tiệt, nó mới cùng uống rượu với mình. Thế mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng, bỏ mình nằm trơ như con lợn quay cho giặc xách đi mới nhục chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn. Ngôi miếu chỗ cây dừa gần ngã ba sông. Tí nuôi tôi gật gù, vừa như hỏi lại, vừa như kết thúc cho xong câu ngắt ngứ của ông khách lề mề. Phải rồi, đúng là chỗ đó. Chà, nó đã bắt nhiều người ở đó rồi, đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. Chúng nó dứt cho tôi một cái xẻng, rồi ra lệnh cho tôi đào đất. Có một thằng mặc gà mái, khom lưng xúc đất bảo khẽ tôi. Làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó. Lúc bấy giờ tôi có say đâu, nhưng không biết tay chân xèo xào cầm xẻng gục tới gục lui thế nào, mà một thằng Việt Giang cầm roi gân bò giãy giãy tôi lại. Chà, mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão à? Thôi thôi, cái trò này đối với lão chẳng ra mùi đâu. Tôi nghĩ như vậy và sẵn sàng chịu cho nó quật một trận. Thằng Việt Giang lùng tịch, ngóc lên nhìn bộ mặt dêm giáo của tôi, nó hỏi. Ở xã nào? Ở đâu còn ở đâu nữa, ở ngay đây thôi. Tôi đáp liều mạng như vậy. Tưởng nó nện tôi rồi chứ. Nhưng mà không, không những không động đến cái lông chân của tôi, mà nó còn toét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận. Số của ông tới rồi biết chưa? Nó nói như quát, bộ nó tưởng tôi điếc hay sao ấy. À, hóa ra nó còn đùa chơi, nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem bắn mình đây. Nói có hai bên vai làm chứng, thật tình thì tôi có hơi ớn xương sống, rùng mình một cái, nhưng tôi không sợ nó. Bắn lão à? Được, cứ hút hết cho đã. Thông thả đã, vội gì? Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con bạn bè nữa, thì việc gì mà phải vội? Tôi nghĩ như vậy, thằng Việt Giang đứng chéo chân, mặt như hai ngón tay chéo, nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù gù của nó càng khom tới, thật giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi hay rủa tôi. Alê đi! Nó quát. Chắc mẹm nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết,
1: cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Ha ha, mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra nó dắt tôi vào miếu, đến chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới chớp đâu về. Thằng Việt Giang xì xồ, nói gì một lúc với thằng Tây. Rồi thằng Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu bảo tôi uống. Mẹ kiếp, rượu gì mà nhạt thết? Số ông đưa tới chỗ có bạc xài, lại có rượu uống thả cửa rồi đấy, ông nội à. Thằng Việt Giang đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn. Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm, mã cha nó. Hồi nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nào núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi gai ốc đầy mình. Tôi tỉnh lại ngay tức khắc. Trời ơi! Bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bét, những thằng trác tán trụy lạc, giặc coi như là dân bồ bịch của nó đấy. Thằng Việt Giang trải một tấm bản đồ ra bàn hỏi tôi. Đây là con kênh gì gì? Con rạch gì gì? Xóm này là nhà ai? Nhà ai? Chà chà! Mình đã lỡ nói mình là dân xã này, mà bảo không biết thì nó đánh tan xác. Tôi cứ gật bừa, chứ nào có biết trời trăng gì đâu. Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh, bảo tôi quấn lại như đầu đũa nhét vào lưng quần. Hễ có bị tay nào khác bắt thì cứ móc đưa ra, bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi 100 đồng bạc. Dặn rằng hễ thấy có Việt Minh, có du kích ở đâu, thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết. Sẽ hậu thưởng, nhớ chưa? Tôi gật gật, ra khỏi miếu chừng 100 thước, tôi giạch quần tiểu một bãi, rồi chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình, thì sớm về chầu ông giải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hãy gặp người nào đằng mình thì lập tức trình ra, lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào. Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa. Những muốn xé nát, dứt đi, rủi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ, thì chết oan hơn 1000 bà thị kính. Trời xui đất khiến. Mai sau, lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Quỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra, và kể hết mọi nỗi cho họ nghe. Lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo. Tôi cứ giữ lấy cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường. Có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lạy ông. Ông có bắn thì bắn, chứ tôi không có trở vô đó nữa đâu. Dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe, chứ không nói năng gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ Ninh Thọ Tử Bất Ninh Thọ Nhục xăm trên ngực chú cứ như là chữ cha tôi không bằng. Được cái ông chủ nhiệm không rầy lâu, nói sơ chút vậy là đủ hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi. Lính đằng mình rút xuống 5 căn từ 8 quánh nào rồi. Chúng nó như một luồng dịch. Bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh xa. Rồi sao sẽ bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó? Đó, đại khái 3 người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa, chớp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm. Còn theo ý Võ Tòng thì phải khử thằng Việt Giang đã thuộc rành đường đất xứ rừng này trước. Giết thằng đó thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm. 2 người cứ cãi nhau. Sau cùng ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi biểu quyết là cái gì? Ông nói, theo ý kiến ai thì giơ tay lên. Bên nào đông thì làm theo ý kiến bên đó. 2 ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ tới phiên tôi. Hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mất mặt người kia. Thật khó quá. Tôi bèn giơ cả hai tay lên, mỗi tay ngã về một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười, tôi cũng cười. Chỉ có chú Võ Tòng là không cười. Ba người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông, phơi nắng suốt hai ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình ở khúc sông trên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá. Ngày hôm sau nữa, ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên. Chỉ còn có tôi và Võ Tòng. Lão Ba Ngù kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào kéo mấy hơi dài. Lão cúi mặt xuống một lúc. Khi lão ngẩng lên, hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở chòm ria. Lão cũng không đưa tay lên chùi. Lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống. Võ Tòng dắt tôi lội rừng, lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba. Chỗ khúc sông ngoắt có cây ngừa gie nhánh ra sông đấy. Nơi đó trống trải quá. Tía nuôi tôi thở dài. Ở hai bên bờ sông không có lùm bụi cây cối gì. Nhưng Võ Tòng cương quyết phục chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được, bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ trèo lên, ngồi trên nhánh dì ra dè sông. Núp trong mấy đám tầm gửi. Tôi thì nằm trong bờ, vạch cỏ chui xuống như con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát thôi. Quá trưa mà không thấy cano nó chạy qua. Hai hôm trước, nó đều ra buổi sáng. Tôi đã toan gọi Võ Tòng về, thì chợt nghe tiếng cano nổ máy phình phình. Chưa tàn nửa điếu thuốc nó đã tới, mà không phải từ Đằng Miếu tới. Đêm qua nó đi đâu, bây giờ mới trở về đây. Võ Tòng lập tức xoay người lại. Tôi chỉ thấy rung rung một cọng lá, và ở đầu cọng lá ló ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen xì. Tôi đã trông rõ từng thằng trên cano, một tiểu đội cả thảy, tám thằng giặc, ba thằng ngụy. Chúng nó đều cởi trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc. Thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng dành, màu cứt ngựa. Thằng Việt Giang lùng tịch, ngồi ở mũi cano, mũ vải bò tụt xuống cái lưng gù gù, trông thật đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe. Cái thằng lùng đầu trần đấy, nó đấy. Ừ. Chú chỉ nói có một tiếng. Thằng ngụy thủ cây trung liên đầu bạc ghé nòng súng lên đùi. Ngồi chỗ be móc thuốc ra, đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trải, nó không đề phòng. Giả lại cũng sắp về tới đồn chúng nó rồi mà. Chiếc cano ào ào rẽ nước tiến đến. Tôi chớp mắt mấy cái, không thấy một cọng lá rung mà mũi tên bay từ lúc nào đã cắm đúng giữa cổ họng thằng Diệt Giang nghe cái phực. Nó ngã ngửa vào khoang, mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu sờm. Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra, ném xuống sông cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông lá lên, lau dòng máu ròng ròng, chảy xuống bên vai chưa lau sạch. Đầu nó đã quay quay chúi chúc xuống như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp anh hai à. Cano vẫn chạy. Đã chạy qua khỏi cây ngừa rồi. Bây giờ chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ, đạn gieo déo bay qua đầu tôi. Còn Võ Tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự. Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng, thì đứng lên gọi Võ Tòng về. Ai ngờ đâu còn một chiếc nữa đã phình phình, ló mũi ra chỗ khúc sông ngoài. Một thằng Tây đội kepi vàng rực, da đeo ga lông, tức cầu dai có quân hiệu, chớp chớp ánh kim tuyến, ngồi bên cạnh con đàn bà, mặc quần áo nhà binh, đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan hai. Mấy hôm trước không thấy có mặt nó trong đám này. Chòm tầm gửi rung rung trên nhánh cây ngừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá, cách chừng ba tầm tên nữa, thì cano nó lọt vào dòng phục kích của chúng tôi. Bỗng con mụ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trỏ vào chòm tầm gửi, nói xì xồ gì đó. Thằng Tây đội kepi, với khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi, Võ Tòng từ từ ló lên dương cánh nỏ. Tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại. bắn ngay nó một phát tên, rồi nhào xuống sông lặn tuốt có phải êm không? Lại không bắn, còn chờ gì nữa hả trời? Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng, chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Con mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng, vỗ tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức, tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc run run. Tay tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa. Chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ phục phục ra từ họng súng Tiểu Liên. Chú Võ Tòng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tòng còn ngoài một tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tòng có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia. Anh hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm ngày trước, vẫn thường lui tới bán dừa khô bí rợ trên chợ Chắc Băng đấy. Bàn tay lão Ba Ngù đấm xuống mặt bàn một cái trầm, cốc chén nảy bật lên. Ngọn đèn chao qua chao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rác bỏng,

tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con mụ đàn bà, đẹp một cách dễ sợ, đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào, nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy đập dỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai quả giết chết chú Võ Tòng. Tiểu nùi tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. Cơm canh đã dọn ra bàn rồi, mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dáng như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn. Đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ, giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi dục ông mời khách ăn cơm, ông mới thong thả đứng dậy. Ông bước đến bên bức vách, rút ra 3 mũi tên trong chiếc ống nứa ra, để nằm ngang ở trên đĩa, đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu, đặt bên cạnh ở 3 mũi tên thề, và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát tro. Tuyệt nhiên không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông. Cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy.

Chương 14. Mũi tên thù. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mờ đất, có khi đến tối mịt mới về. Má nuôi tôi lo lắm, nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả. Khi ông đã quyết một sự gì rồi, thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông, tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận phục kích bất ngờ, chết mất tên Diệt Giang, đưa đường Lợi Hại và một thằng Pháp, bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn nghìn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày. Và yết bản tại ngã ba rằng, ai nộp một cái đầu Diệt Minh sẽ được lĩnh 1.000 đồng. Đồng thời chúng cũng ra sức mua chuộc. Mỗi người dân bị chúng ruồng bắt, về đồn, đắp phòng tuyến trước khi được thả về đều được phát cho 3 thước vải, một số thuốc ký ninh và 2 bao thuốc lá gô loa, cùng một cái giấy lách xê passe. Lão Ba Ngụ ở chơi với tía nuôi tôi hơn 1 tháng mới từ giã trở về chắc băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ Tư Mắm đã theo thằng Quan Ba trở ra chợ Rạch Giá. Thế là mất đối tượng chính, nên lão nản lòng bỏ đi chăng? Tí nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói, chẳng thiết gì công ăn việc làm, cứ bỏ nhà đi luôn. Nhiều khi cả mấy ngày không về nhà, có về nhà thì lại thắp hương, cắm lên bàn thờ, rồi lại uống rượu khang một mình. Một số người ở xung quanh đồn giặc đã lục tục trở về nhà cũ. Cả 3-4 ngôi quán cà phê, hủ tiếu cũng vừa dựng lên. Tía nuôi tôi đã mấy lần mò ra quán cà phê, lần nào cũng trở về với bộ mặt rầu rầu, khiến cho thằng Cò và tôi không dám nói chuyện to tiếng. Một hôm, tía nuôi tôi cầm rựa, đi đốn ở đâu về mấy gốc tre già. Ông dứt tre xuống sân, bảo thằng Cò đi mua rượu. Người ông thay đổi hẳn, chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lên như ngày trước. Ông chẻ tre, nắn nót, chuốt từng mũi tên. Ban ngày phơi nắng, ban đêm hong lửa, ông chăm từng mũi tên lên tay, cần xem có vừa sức nặng và bề dài của 3 mũi tên tẩm độc của ông không. 3 hôm liền, ngày nào cũng ngậm tẩu thuốc lá, cầm nỏ mang lên, dắt con luốc đi vào rừng. Chẳng thấy bắt được con chồn con cáo gì, mà ngày nào cũng lặn lội cho mệt.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang Dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đại tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng đảng có bài viết Đảng viên tiên phong trong lao động sáng tạo, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy có phóng sự Chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới, 8 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 9 giờ Quán nhà quen chia tay tuổi học trò, 9 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh, 10 giờ trực tiếp Quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang Dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Nhớ Bác kính yêu, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. Mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo Hải Tặc. 13 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 1 tháng 5, những cú đột phá bất ngờ. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang Dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Trà ướp sen, 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cả mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đại tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng đảng có bài viết, đảng viên tiên phong trong lao động sáng tạo, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy có phóng sự, chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhà quen, chia tay tuổi học trò, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Nhớ Bác kính yêu, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. Mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo Hải Tặc. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 1 tháng 5, những cú đột phá bất ngờ. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Trà ướp sen. 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc cải lương Nhớ Bác kính yêu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang báo cáo kết quả triển khai luật bưu chính. An Giang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân hơn 28.500 tỷ đồng vốn đầu tư công. Sơ kết quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự. Sau cùng có phóng sự, Phan Gia Tường, đội viên năng động, sáng tạo, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Quốc hội khóa 16 về kết quả khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án luật bưu chính sửa đổi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị tại điểm cầu phường Rạch Giá. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thi hành luật bưu chính trên địa bàn tỉnh với các nội dung trọng tâm. Hiện Bưu điện tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ đang gặp áp lực tài chính lớn, phải bù lỗ do giá cước thấp, nhưng chi phí vận hành, phát thư, báo đến vùng sâu, vùng xa rất cao. Mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì rộng khắp, gồm bưu điện duy trì mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, Viettel Post có 40 bưu cục, 3 kho vùng. Chi phí kết nối vận hành tại các xã đảo, vùng sâu ngày càng tăng cao, sản lượng không ổn định. Cơ chế tiền lương chưa đủ hấp dẫn để thu hút giữ chân người lao động tại các điểm vùng sâu. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện đạt hiệu quả cao, giúp giảm tải cho bộ phận một cửa. Giai đoạn 2023-2025, Bưu điện tỉnh ghi nhận sản lượng bình quân 535.906 hồ sơ một năm. Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và phát triển hạ tầng được quan tâm, các doanh nghiệp đẩy mạnh công nghệ số, áp dụng mã địa bưu chính VPostcode trong chia chọn định vị tuyến phát. Ứng dụng nền tảng số App MyVNPost, hệ thống Viettel giúp khách hàng theo dõi hành trình bưu gửi trực tuyến và thanh toán điện tử. Công tác bảo đảm an toàn an ninh bưu chính được chú trọng thực hiện. Về phát triển bưu chính xanh, quá trình chuyển đổi sang xe điện còn nhiều khó khăn. Phương tiện điện chủ yếu mới đáp ứng được khâu phát hàng chặn cuối trong nội tỉnh. Thiếu xe tải điện cỡ lớn cho tuyến liên tỉnh, thiếu mạng lưới trạm sạc đồng bộ cùng với chi phí chuyển đổi đồng loạt rất cao là những rào cản chính. Trên tinh thần thẳng thắn, An Giang kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ ngân sách tiền lương cho nhân sự tại các điểm bưu điện văn hóa xã vùng khó khăn. Tỉnh cũng đề xuất bổ sung chương riêng về quản lý dịch vụ phát hàng thu tiền code, quy định chặt chẽ trách nhiệm đối soát thanh toán của các doanh nghiệp, thiết lập giá sàn bưu chính để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

0: Đoàn công tác đánh giá cao các đề xuất của tỉnh về cơ chế hỗ trợ bưu chính công ích và chính sách bưu chính xanh, coi đây là những luận cứ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự án luật bưu chính sửa đổi trình Quốc hội.
1: Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh hơn 28.508 tỷ đồng. Đến ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh giải ngân hơn 3.556 tỷ đồng, đạt 13,02% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và 13,4% kế hoạch của Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, khối xã, phường, đặc khu giải ngân đạt 23,57%, còn các đơn vị cấp tỉnh mới đạt 8,49%. Nhóm dự án phục vụ APEC giải ngân hơn 2.165 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch vốn. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong 7 tháng còn lại của năm 2026. Đồng chí Hồ Văn Mừng biểu dương Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh An Giang cùng các xã đặc khu gồm Ngọc Chúc, Dòng Riền, Kiên Hải, Phú Quốc, Vĩnh Phong, Tây Phú, Vĩnh Thuận, Vĩnh Tuy, Sơn Kiên, Hòa Thuận, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Đông Thái có tỷ lệ giải ngân từ 15% trở lên, đồng thời phê bình các chủ đầu tư được giao nguồn vốn lớn nhưng có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, gồm Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông, Ban Quản lý Dự án tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng phê bình các sở ngành địa phương còn lại có tỷ lệ giải ngân 0%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu, trong tuần này, các chủ đầu tư tiếp tục làm việc với địa phương để tháo gỡ mặt bằng, đồng thời báo cáo cụ thể các điểm nghẽn cho Sở Tài chính và Sở Nội vụ để làm cơ sở đánh giá cán bộ. Dự kiến trước ngày 10 tháng 6, tỉnh sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp phát hiện sai phạm, cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm sẽ bị xem xét xử lý. Đối với các nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu chủ động chuẩn bị vật liệu xây dựng, tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực thi công. Cùng với đó, các địa phương đơn vị cải thiện công tác hành chính, đưa hồ sơ đầu tư công vào luồng xanh, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách phải trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho dự án và báo cáo tiến độ hàng tuần.
0: Chiều ngày 13 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 với Công an các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an 4 phường, xã đã trực tiếp thụ lý 203 nguồn tin về tội phạm, trong đó giải quyết 135 tin. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin. Song song đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thường xuyên phối hợp trao đổi với Công an các phường xã về những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như khởi tố điều tra vụ án hình sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 và Công an các phường xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, thường xuyên trao đổi thông tin, tiến độ giải quyết để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Lãnh đạo hai ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo điều tra viên, kiểm sát viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm việc thông báo tiếp nhận nguồn tin, chuyển hồ sơ, tài liệu xác minh và thực hiện các yêu cầu kiểm tra xác minh của Viện Kiểm sát đúng thời hạn quy định. Đối với các nguồn tin tạm đình chỉ chờ kết quả định giá tài sản, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị cần các đơn vị khẩn trương rà soát, phục hồi, giải quyết ngay khi đã có căn cứ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng định giá tài sản phường xã nhằm đẩy nhanh tiến độ định giá, tránh kéo dài thời gian giải quyết nguồn tin. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cần kịp thời phân công điều tra viên phối hợp với Công an cấp xã giải quyết các vụ việc rất nghiêm trọng và tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 14 tháng 5 năm 2026, do đồng chí Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân

0: dân xã Âu Lâm dẫn đầu đoàn công tác xã đến khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của trạm y tế xã theo mô hình mới nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Tại buổi khảo sát, đồng chí Mai Thị The cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các phòng chức năng, khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc, trang thiết bị y tế, công tác vệ sinh môi trường tại hai điểm phụ ấp An Ninh và ấp Phước Lợi. Đoàn cũng nghe ban giám đốc trạm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc bố trí nhân lực công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Theo báo cáo, thời gian qua, trạm y tế xã Âu Lâm đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Việc vận hành theo mô hình mới đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Đồng chí Mai Thị The ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Đồng chí đề nghị ngành chuyên môn tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của trạm y tế xã để kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong thời gian tới.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, những tấm gương đội viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang đang tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ trong trường học. Tại trường trung học cơ sở Lê Triệu Kiết, xã Chợ Mới, em Phan Gia Tường là một trong những đội viên nổi bật với nhiều thành tích đáng tự hào trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào đội.
1: Ngay từ nhỏ, Gia Tường đã yêu thích tìm tòi khám phá những điều mới. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng qua từng giờ học và dần trở thành động lực để em mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Mới đây, em xuất sắc đạt giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với đề tài máy bấm dây tự động sử dụng Arduino và cảm biến laser. Chia sẻ về ý tưởng của mình, em Phạm Gia Tường cho biết, khi học môn giáo dục thể chất, em thấy việc bấm giờ bằng tay đôi lúc chưa chính xác nên em muốn tìm cách cải thiện. Em đã nghiên cứu để tạo ra máy bấm dây tự động giúp đo thời gian chính xác hơn và có thể ứng dụng thực tế trong trường học. Từ ý tưởng ban đầu, Gia Tường cùng cô hướng dẫn đã dành gần 5 tháng để nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Không ít lần mạch điện bị hỏng, chương trình phải viết lại từ đầu. Có lúc áp lực vì vừa học tập vừa nghiên cứu, nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Em Phan Gia Tường, học sinh lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Lê Triệu Kiết, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, bày tỏ.
2: Trong quá trình thực hiện thì em cũng gặp một số khó khăn như là thiếu tài liệu hay là thí nghiệm chưa thành công, hoặc là bản thân em còn cảm thấy là khá áp lực. Tuy nhiên là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của thầy cô như là cô cảm chướng và sự động viên của gia đình thì em đã cố gắng từng bước khắc phục để hoàn thiện nó.
1: Đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài là cô Nguyễn Thị Cảm Chướng. Theo cô Cảm Chướng, điều đáng quý ở Gia Tường không chỉ là thành tích mà còn là tinh thần chủ động và ham học hỏi. Cô Cảm Chướng cho biết.
3: Em Gia Tường là một em rất là chủ động trong công việc của mình. Em sẽ tự tìm tòi để mà đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chỉ cần gợi ý một xíu nhỏ thôi là em Gia Tường sẽ tự động tìm tòi được để tìm ra được kết quả.
1: Không chỉ nổi bật trong nghiên cứu khoa học, Gia Tường còn là liên đội trưởng gương mẫu, năng nổ trong các phong trào đội. Suốt từ lớp 6 đến lớp 9, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, rèn luyện tốt. Em còn đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn, giải nhất hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp huyện và giải nhất hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng cấp huyện. Theo thầy Hồ Văn Sang, giáo viên tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Triệu Kiết, Gia Tường là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần học tốt, rèn luyện tốt của đội viên thời đại mới. Thầy Hồ Văn Sang nhận xét.
4: Em Phan Gia Tường là một trong những cái đội viên tiêu biểu, nổi bật của liên đội nhà trường. Em không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn năng động, tích cực trong các hoạt động của đội và phong trào thiếu nhi. Đặc biệt là việc em xuất sắc đạt giải nhất tại hội thi nghiên cứu học kỹ thuật cấp tỉnh là một thành tích rất đáng tự hào. Thành tích này không chỉ của cá nhân em mà còn là cái niềm vui chung của nhà trường và của liên đội. Bên cạnh đó thì em không chỉ giỏi trong học tập và nghiên cứu, em còn là đội viên rất tích cực trong các cái phong trào của đội, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, có ý thức hỗ trợ các bạn xung quanh.
1: Điều đáng quý ở Gia Tường còn nằm ở lối sống giản dị, trách nhiệm. Ngoài giờ học, em vẫn phụ giúp cha mẹ quét dọn nhà cửa, nấu cơm và sắp xếp công việc gia đình. Với em, những việc làm nhỏ ấy giúp bản thân rèn luyện tính gọn gàng, tự lập cho tương lai. Em Phan Gia Tường chia sẻ.
2: Để có được những thành tích như hôm nay thì em đã luôn cố gắng, kiên trì và không ngại khó khăn thử thách. Có những lúc thì em cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà em suy nghĩ lại thì mình chỉ cần cố một chút nữa thôi là mình đạt được rồi. Nên là em sẽ không bỏ cuộc. Trong quá trình học tập và rèn luyện thì thầy cô và gia đình luôn là những người động viên và hỗ trợ cho em rất là nhiều. Trong thời gian tới thì em sẽ tiếp tục cố gắng học tập nhiều hơn nữa và phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới. Em mong muốn là các bạn đội viên cũng sẽ cùng nhau cố gắng học tập, tích cực tham gia các hoạt động của đội để rèn luyện bản thân cũng như là đạt được những cái thành tích cao tốt hơn.
1: Không chỉ đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, Gia Tường còn là đội viên gương mẫu, tích cực học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm giản dị thiết thực mỗi ngày. Từ tinh thần tự học, ý chí kiên trì đến lối sống giản dị, biết sẻ chia và phụ giúp gia đình, tấm gương của Phan Gia Tường không chỉ lan tỏa tinh thần học tốt, rèn luyện tốt trong đội viên thiếu nhi mà còn góp phần viết tiếp những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ của thời đại mới.
5: Tiết mục Điện và cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, gọi tắt là Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó sẽ áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc chủ nhà bán điện cho người thuê nhà mục đích sinh hoạt như sau. Thứ nhất, về hành vi chủ nhà cho thuê mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, theo khoản 7, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa, cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước. Thứ hai, về hành vi kê khai số người sử dụng điện không đúng thực tế hoặc không thông báo khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm C khoản 2, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm để trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính theo điểm G khoản 11, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ, nhưng không quá 365 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đối với người cho thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt, việc tuân thủ đúng quy định về giá điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mua bán điện nhằm tránh bị xử phạt hành chính, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với người lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt, góp phần xây dựng môi trường thuê trọ văn minh, công khai và minh bạch. Mỗi cá nhân, tổ chức hãy cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đúng giá. Công ty Điện lực An Giang khuyến khích người dân, quý khách hàng sử dụng điện chủ động tìm hiểu các quy định về giá bán điện, đồng thời phản ánh kịp thời đến điện lực địa phương khi phát hiện các trường hợp thu tiền điện không đúng quy định để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Tuân thủ quy định về giá điện chính là thượng tôn pháp luật và là cách chúng ta sẽ chia khó khăn với người lao động và học sinh, sinh viên thuê nhà. Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng nhà trọ văn minh, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tiết kiệm điện thành thói quen.

0: tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này, Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Mỗi ngày một quyển sách. Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tiền thân là đội Nhi đồng Cứu quốc, được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 dưới tán rừng đồi thôn Mạ Cao Bằng, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu gian khó, đội mang sứ mệnh giáo dục, rèn luyện thiếu nhi, trở thành những công dân tốt, những mầm non vững vàng của đất nước. Trải qua chặng đường dài, tổ chức ấy không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung của hàng triệu đội viên trên khắp cả nước. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tiết mục hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách được mang tên Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên, do Vũ Quang chấp bút, Lê Minh Hải minh họa, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2024, mở ra góc nhìn gần gũi và sâu sắc. Và từ những trang sách ấy, ta như được trở về những năm tháng đầu đầy gian khó mà cũng rất đổi dễ dàng của đội. Qua từng trang viết, hình ảnh anh Đức Thanh, tên thật là Đàm Minh Diễn, hiện lên chân thật và xúc động, người chủ trì buổi lễ thành lập đội, đồng thời là tổng phụ trách đội đầu tiên. Anh sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, là một trong những học trò ưu tú được Bác Hồ trực tiếp dìu dắt và tin tưởng giao trọng trách xây dựng tổ chức thiếu nhi. Trong hoàn cảnh gian khó, anh âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên cho thế hệ thiếu nhi cách mạng. Anh dạy chữ, dạy văn hóa, bồi dưỡng lẽ phải và hun đúc tinh thần yêu nước cho các đội viên. Từ sự dìu dắt ấy, nhiều đội viên đã trưởng thành, tiêu biểu là Nông Văn Dền hay còn gọi là Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội, tấm gương sáng về lòng dũng cảm và lý tưởng cách mạng. Năm 1946, anh hy sinh tại Gia Lai, khép lại cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng và thế hệ trẻ. Cuộc đời anh là tấm gương sáng về tinh thần học tập, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm. Không chỉ tái hiện một chặng đường lịch sử, quyển sách Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên còn nhắc nhở mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, hãy biết trân trọng quá khứ, sống có lý tưởng và không ngừng rèn luyện để xứng đáng với những gì cha anh ta đã gây dựng. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để hiểu hơn về lịch sử, để tự hào về truyền thống và để tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho hành trình viết tiếp những mùa qua tuổi trẻ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
4: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng chiên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
5: Mình bán cá thành khô này là truyền thống của má để lại. Lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi chứ mình chưa biết là ra được con khô truyền thống như vậy. Vậy nhờ cái khách quý của mình đó nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
4: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho hay.
5: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng. Mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp mà nó vừa ngon.
4: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô, tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều và giữ trọn hương vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
5: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
4: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất, dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm có cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
0: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
6: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
0: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm, mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang Dương Tầm Câu Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến bất thường. Các nhà thầu cùng các chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ công trình. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
2: Giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở khu vực biên giới, công trường trường nội trú liên cấp xã Bôn Đôn vẫn duy trì thi công với hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, phương tiện. Anh Võ Quốc Tuấn, chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị phải điều chỉnh thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân và tiến độ dự án.
3: Nắng nóng thì họ sẽ không thể nào làm ở ngoài trời liên tục được, thì mình vẫn có chế độ là cho họ nghỉ giữa ca. Đã có mưa, hôm nay đã cố gắng là lập mái, tiện cho anh em nếu như mưa thì sẽ vào nhà thi công.
2: Không chỉ chịu tác động của thời tiết, các nhà thầu còn gặp áp lực lớn do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ông Phan Xuân Thiều, đại diện một nhà thầu cho biết, giá xi măng, cát, đá, sắt thép và nhiên liệu tăng khoảng 20-30%, trong khi công trình thực hiện theo hợp đồng trọn gói.
4: Kiến nghị chủ đầu tư và các cấp sở ngành, ủy ban tạo điều kiện điều chỉnh cho nhà thầu cái đơn giá đó. Nhưng mà nhà thầu làm như vậy thì thiệt hại cho nhà thầu rất lớn.
2: Các nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm lao động khiến chi phí nhân công tăng cao. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.
5: Có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì ban thì chúng tôi đang tích cực nghiên cứu để áp dụng vào được trong đời sống. Tuy nhiên là hiện nay các cái hướng dẫn thì nó cũng chưa thật sự là rõ ràng. Cái này cần phải có thời gian nghiên cứu và xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền.
1: Trước đó, chiều qua, chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn hoàn thành trước ngày mai, ngày 16 tháng 5, trong đó giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí hình thức. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh dự án, kiểm soát chất lượng và nguồn vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện.
6: Cái câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, thì không phải là cái câu chuyện thường trí của chính quyền, không phải là cái việc của ở các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc thiếu trách nhiệm, các chỉ báo cáo về ban chỉ đạo.
1: Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác. Tin của phóng viên Phạm Hải.
7: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
8: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về cái công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
1: Với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, ngày 17 tháng 5 tới đây, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
9: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở ranh giới nội tỉnh mà còn gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.
1: Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương yêu cầu đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
10: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 hectare, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5, xã đã chi trả cho 51 trường hợp với khoảng 164 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục thẩm định và lập phương án bồi thường cho hàng trăm trường hợp còn lại. Tiến độ vẫn chịu áp lực lớn, nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ có chuyên môn. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở. Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký kết thủ tục.
11: Một cái hồ sơ này nó nhiều tỷ, nhiều chục tỷ, số liệu nó nhiều nên người ta phải dò. Có khi một ngày 2-3 hồ sơ thì tôi nói 1.000 hồ sơ này thì chắc phải 300 ngày. Thì ta dỡ kế hoạch. Điều là đưa cái tổ này xuống là để biệt phái là phải để xem và ký và chịu trách nhiệm gần 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Điều động luôn, cái đội đấy anh phải điều động và phải ký. Không chấp hành điều động của tổ chức là cho nghỉ luôn.
1: Từ tháng 5 này, tỉnh Quảng Ninh triển khai kiểm tra công vụ trên toàn tỉnh với nhiều hình thức, trong đó có kiểm tra đột xuất không báo trước nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm tình trạng cán bộ làm việc hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
12: Theo kế hoạch số 204 của tỉnh, đối tượng kiểm tra gồm các sở ngành, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân xã phường, đặc khu và trung tâm phục vụ hành chính công. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị có phản ánh của người dân, tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm hoặc giải ngân đầu tư công thấp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc, đạo đức công vụ, tiến độ xử lý nhiệm vụ, quản lý tài chính và tài sản công. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kỷ cương hành chính, gây phiền hà sách nhiễu người dân, coi kiểm tra công vụ là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt

0: hoạt động dạy thêm, học thêm. Những điều chỉnh này không chỉ hướng tới việc giảm áp lực học tập mà còn ngăn chặn các hành vi trục lợi, ép buộc học sinh.
1: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường: học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Trong trường hợp nhu cầu thực tế cao hơn, hiệu trưởng phải lập đề xuất gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cá nhân mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định, công khai chương trình học, thời gian, địa điểm, giáo viên và mức học phí trước khi tuyển sinh. Giáo viên trường công khi dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng về hình thức, địa điểm và đơn vị tổ chức. Thông tư cũng nhấn mạnh dạy thêm phải hoàn toàn tự nguyện, nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức. Hoạt động dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền và phải tổ chức theo nhu cầu thực tế của học sinh. Để tăng cường giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Trường hợp ép buộc học thêm, trục lợi hoặc để vi phạm kéo dài sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu đơn vị liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.
0: Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
2: Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen đền Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng A Lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm ô cóp và sản vật địa phương, cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
3: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động, thời tiết thì rất là đẹp. Em thấy có các hoạt động rất là thú vị.
2: Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
4: Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống, đậm chất làng quê của xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thương liêng, nơi lịch sử và hiện tại, giao thoa đầy cảm xúc.
0: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm nay. Tin của phóng viên Công Luận.
5: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Thái Nguyên xác định có rất là nhiều cái điểm nhấn. Thứ nhất là về chủ đề, là chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch. Khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà.
5: Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc tại xã Ba Bể, gala xiếc toàn quốc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên và trao giải cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch Thái Nguyên với chủ đề Hành trình khám phá Thái Nguyên. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giải trí, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng các hoạt động kết nối, xúc tiến phát triển du lịch bền vững.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Liban trong hôm qua. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Liban và khu vực biên giới Israel-Liban. Trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5. Phía Israel cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
0: Với đa số tán thành, tối qua, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Daidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, 2 tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Theo các nguồn chính thức, nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Mirza Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
0: Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì trên mức $100 mỗi thùng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Bà Kozak cho biết IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.
0: Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Bộ sưu tập khắc họa đại bàng đầu trắng qua 5 giai đoạn phát triển từ chim non đến chim trưởng thành đầu trắng, hình ảnh xuất hiện trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này mang ý nghĩa gợi nhắc các giai đoạn phát triển của nước Mỹ. Tác giả của bộ tem David Sibley cho biết, câu chuyện bảo tồn loài đại bàng đầu trắng là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ minh họa kỹ thuật số trong gần một năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Hà Nội, hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tập huấn hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản trước khi về nước vào ngày 26 tháng 5. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khai mạc vào ngày 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 bước sang lượt 2 ngày hôm qua với tâm điểm là chiến thắng 2-1 của Saco trước Sài Gòn Titan. Bị dẫn trước từ sớm, Saco ngược dòng nhờ các pha lập công của Antonio Moreira và Minh Luân để giành trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Lượt trận thứ 2 tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy với 2 cặp đấu: Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long vào lúc 17 giờ. Rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả, câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Girona và

0: Real Sociedad cũng có tỷ số hòa 1-1, trong khi đó Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị. Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Để tăng cường giám sát, các xã, phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh Đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại Trung tâm Đại bàng Quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy 0297-3812-308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Đầu tiên, xin mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Chu. Về chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa dừa, đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa dừa. Và trong cơn dông, bà con cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25 cho đến 27 độ. Xu thế thời tiết 48 cho đến 72 giờ tới sẽ có mưa rào

và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ và diện mưa, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.

0: và kiềm chế đà tăng giá xăng dầu. Hai tháng căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đẩy giá xăng dầu nhiều lần lập đỉnh. Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành, giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện đã giảm mạnh, thấp hơn gần 8.000 đến 17.000 đồng một lít so với mức đỉnh. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, thì giá xăng dầu ở nước ta đã được điều chỉnh tới 9 lần. Cụ thể, giá dầu diesel có 3 lần tăng và 6 lần giảm. Tính từ mức đỉnh 44.788 đồng trên một lít ghi nhận vào ngày 3 tháng 4, giá dầu diesel nay đã giảm 17.294 đồng trên một lít. Giá xăng RON 95-3 có 5 lần tăng và 4 lần giảm. Theo đó, mức tính từ đỉnh 3 tháng 4, giá xăng RON 95-3 đã giảm 2.622 đồng trên một lít. Chung xu hướng, giá xăng E5 RON 92 cũng có 5 lần tăng và 4 lần giảm. Song tính từ mức đỉnh của tháng 4, giá các loại xăng sinh học này đã giảm 1.638 đồng trên một lít. Hiện giá xăng ở nước ta thì thấp hơn Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc khoảng 10.000 đồng một lít và thấp hơn Lào gần 17.000 đồng một lít. Giá dầu diesel của Việt Nam cũng thấp hơn giá dầu của Thái Lan là 5.343 đồng một lít, thấp hơn Campuchia là 8.925 đồng một lít, và thấp hơn Lào là 17.067 đồng lít, và thấp hơn Trung Quốc là 3.819 đồng một lít.
1: Điều đang nói là chỉ 2 tháng qua, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tới 17 lần, tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử. Kết quả này đến từ loạt giải pháp điều hành linh hoạt của chính phủ nhằm bình ổn thị trường và bảo đảm nguồn cung. Ngay sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, thì Thủ tướng đã thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để theo dõi, dự báo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Cơ chế điều hành giá cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, cho phép Liên Bộ Công Thương Tài chính rút ngắn thời gian xử lý khi giá thế giới biến động mạnh, giúp giá trong nước bám sát thị trường và hạn chế tăng tốc. Và cùng với đó, thì quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng liên tục. Lần đầu tiên, ngân sách nhà nước tạm ứng 8.000 tỷ đồng để hỗ trợ kiềm chế đà tăng giá. Chính phủ đồng thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% và kéo dài chính sách này đến hết tháng 6. Kết hợp đẩy mạnh ngoại giao năng lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động.
0: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong tháng 4, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường xăng dầu. Đáng chú ý, năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt. Tại dư địa chủ động hơn trong điều hành, quy mô dự trữ thương mại tăng mạnh, góp phần nâng cao khả năng ứng phó và sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước biến động từ bên ngoài. Cùng với đó là các nhà máy lọc dầu trong nước được duy trì vận hành ổn định ở công suất cao, bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho thấy giá trị hàng tồn kho đến cuối quý 1 đạt 29.754 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm. Giá trị hàng đi đường cũng tăng mạnh từ gần 1.478 tỷ đồng lên 10.094 tỷ đồng. Trong khi đó, thì Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã duy trì vận hành ổn định liên tục hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn ở công suất cao, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm nguồn dầu thô để đảm bảo nguồn cung trong nước.
1: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất ở mức từ 124 cho đến 125% công suất quy đổi, đạt sản lượng hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm trong quý 1 2026, góp phần quan trọng bình ổn thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cũng phối hợp cùng công ty dầu Việt Nam PVOI thúc đẩy triển khai xăng sinh học E10, sẵn sàng cung ứng rộng rãi trên toàn quốc từ tháng 5 năm 2026. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, sản lượng quý 1 của PVOI ước đạt hơn 1,6 triệu mét khối trên tấn, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng nhập khẩu, chấp nhận chi phí cao để duy trì nguồn cung và phát triển thêm 39 cửa hàng xăng dầu mới, nâng tổng số lên 988 cửa hàng trên toàn quốc. Thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, tính chung 4 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 4,13 triệu tấn xăng dầu các loại, giá trị ước hơn 4,26 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, thì nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 28,7% về lượng và tăng vọt 92,6% về giá trị. Cụ thể, thì các doanh nghiệp đã chi ra gần 1,03 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 1,04 triệu tấn xăng. Nhập khẩu dầu diesel đạt 2,19

triệu tấn, với giá trị gần 2,38 tỷ đô la Mỹ. Giá trị nhập khẩu dầu mazut và nhiên liệu bay lần lượt đạt 114,2 triệu đô la Mỹ và 743,9 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu và dầu thô trong tháng 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,92 triệu tấn, với giá trị đạt gần 6,66 tỷ đô la Mỹ.

0: Thưa quý thính giả, hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2026, góp phần thúc đẩy giao thương du lịch và kết nối giữa hai nước. Ngày 12 tháng 5, hãng hàng không quốc gia Israel AL và AL Airlines cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Hà Nội với chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh vào ngày 24 tháng 10 năm 2026, kết nối giữa sân bay Ben Gurion và sân bay Nội Bài. Theo kế hoạch thì hãng khai thác 3 chuyến trên một tuần trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027 bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner, tần suất có thể tăng tùy theo nhu cầu của thị trường.
1: Trước đó thì hãng Akira Israel Airlines đã khai thác đường bay thẳng Tel Aviv Hà Nội từ đầu năm 2026 với tần suất là 1 cho đến 3 chuyến trên tuần, với mới công bố kế hoạch mở thêm đường bay thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2026. Theo kế hoạch thì tuyến Tel Aviv thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai thác mỗi tuần một chuyến, khởi hành từ Israel vào thứ Năm và chiều ngược lại từ Việt Nam vào tối thứ Bảy. Việc các hãng hàng không Israel liên tiếp mở đường bay thẳng tới Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Israel. Các hãng hàng không đánh giá Việt Nam hấp dẫn nhờ văn hóa đặc sắc, cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và tiềm năng hợp tác kinh tế ngày càng mở rộng.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Những nỗ lực này đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Tại tỉnh Hưng Yên, một trong những địa phương được đánh giá cao về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Tuyến đường Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ là tuyến đường trọng điểm với mật độ phương tiện, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng đã duy trì tuần tra kiểm soát liên tục 24/24, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ghi nhận trong các khung giờ cao điểm cho thấy là mặc dù nhiều phương tiện được kiểm tra nồng độ cồn, nhưng không có trường hợp nào vi phạm. Điều này cho thấy là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng nâng cao, góp phần giảm rõ rệt số vụ vi phạm nồng độ cồn và tai nạn so với thời gian trước. Sau đây là ghi nhận của một số người tham gia giao thông.
1: Mình mong là phạt càng nặng lên để ý thức người dân càng cao. Đơn giản như mình đây, gãy tay là vì trốn công an này, uống rượu xong lái xe đấy. Những cái người nào bị như này rồi người ta mới biết là làm như này là đúng, rút kinh nghiệm không bao giờ. Vợ đèo về hoặc ngủ quán rồi.
2: Đang đưa là phải không được uống rượu bia thì an toàn, giữ cho mình đã.
0: Tại tuyến đường dẫn vào khu đô thị Okobak vào 21 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục ra quân kiểm tra nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, nhờ mức xử phạt vi phạm hành chính cao cùng với việc tuần tra kiểm soát thường xuyên, ý thức chấp hành của người dân đã được nâng cao. Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã giảm rõ rệt, đặc biệt là rất ít người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Nhiều người dân còn bày tỏ đồng tình với công tác kiểm tra và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
3: Rất là tốt, một cái
4: trách nhiệm của mình như nào?
3: Nhiệm mình về đang phải tuân thủ không thì
5: như thế này là càng các đồng chí là càng cho nhân dân càng an toàn. Bản thân tôi thấy cảm thấy như này là rất là tốt. Trách nhiệm của mình khi đã lái xe này không bao giờ đụng đến rượu bia, chấp hành luật lệ giao thông cho nó an toàn tuyệt đối cho mình và cho người mọi người.
6: Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn tỉnh, đồng loạt kiểm tra tại các tuyến nút giao thông trọng điểm với phương châm cơ động, linh hoạt, tùy theo tình hình thực tế, bố trí khép kín 24/24 giờ. Không có vùng cấm hay ngoại lệ, nhờ vậy mà ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn giảm rõ rệt. Thượng úy Đỗ Hiền Hòa, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
7: Thời gian vừa qua chúng tôi đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trọng yếu, những nơi thường xảy ra vi phạm nồng độ cồn như các quán ăn, nhà hàng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai chúng tôi đã kiểm soát lực lượng khép kín trên 24/24. Cũng đảm bảo quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, ý thức người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đã có xu hướng là chấp hành, tỷ lệ những người vi phạm nồng độ cồn đã có xu hướng giảm, trên tinh thần quyết liệt không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
6: Đại úy Đào Văn Mạnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm.
8: Qua công tác nắm bắt tình hình và xử lý vi phạm, chúng tôi có thấy là người dân chấp hành tốt khi tham gia giao thông và những người vi phạm tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn đã được kéo giảm và số vụ tai nạn giao thông cũng được kéo giảm trên toàn địa bàn cũng như ở trên tuyến.
6: Việc tăng cường tuyên truyền xử lý vi phạm nồng độ cồn cùng sự đồng hành ủng hộ của người dân không chỉ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông mà còn từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7:00 trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Quý thính giả có thể phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 0297 3812 308. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz.
1: Xin được tiếp tục chương trình sẽ là thông tin nhanh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày hôm nay. Đầu tiên bắt đầu từ khu vực phường Long Xuyên, từ tuyến quốc lộ 91, chúng ta hướng về các vị trí, đi qua các vị trí như là chợ Cái Sao và các cái khu vực nút giao với đường Diên Nghệ hay khu vực nút giao với đường Tô Hiến Thành. Giao thông toàn tuyến này thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển. Sâu hơn vào trung tâm của phường, từ khu vực Rạch Cái Sơn mà chúng ta đổ về nút giao với đường Lý Thái Tổ, lưu lượng xe đã bắt đầu đông dần và đặc biệt là đông hơn khi mà đi vào đến khu vực đèn Bốn Ngọn sáng ngày hôm nay. Từ đèn Bốn Ngọn đổ về khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi, lưu lượng xe có phần đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cần chú ý quan sát. Và song song với Nguyễn Trãi thì có Lý Thái Tổ sáng ngày hôm nay, lưu lượng xe cũng khá là đông, có vài điểm đông cục bộ cả hai chiều, cụ thể như từ nút giao Hùng Vương đến nút giao Thoại Ngọc Hầu, quý vị cần hết sức chú ý quan sát thật kỹ và đi chậm. Và đặc biệt nữa là khu vực đường xuống bến phà An Hòa, cả hai bên đầu phà thì quý vị cũng cần hết sức lưu ý ha. Tiếp tục trên tuyến đường Hà Hoàng Hổ, sáng hôm nay thì các cái nút giao với Ung Phan Khiêm, Nguyễn Biểu, Trần Quý Kháng và khu vực nút giao với Nguyễn Hoàng đều ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều tại các ngã ba này. Và bên cạnh đó thì song song với Hà Hoàng Hổ, tuyến đường Trần Bình Trọng và khu vực đường Võ Thị Sáu cũng ghi nhận giao thông đông nhẹ tại nút giao này. Quý bà con cũng chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Tại khu vực rẽ về Ung Văn Khiêm, sáng ngày hôm nay thì tại nút giao với đường Lê Thiện Tứ kéo dài cho đến khu vực bệnh viện Mắt Long Xuyên, xe đông nhẹ đi chậm cả hai chiều. Quý vị cần chú ý quan sát thật kỹ ha. Đến với tình hình giao thông tại phường Rạch Giá, sáng ngày hôm nay thì các tuyến đường trục chính như là Nguyễn Trung Trực, 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng, lưu lượng xe khá là ổn định. Tại tuyến Nguyễn Trung Trực thì tại khu vực điểm nóng thường ngày trong tuần, từ nút giao khu Bắc kéo dài cho đến Nguyễn An Ninh, lưu lượng xe ghi nhận đông hơn so với các khu vực vị trí còn lại, nhưng không quá là đáng quan ngại quý vị ha, vẫn có thể di chuyển được và chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ và đi chậm thôi. Tuyến đường Ngô Quyền cũng tương tự, đi qua hai điểm chợ Bắc Sơn và Vĩnh Bảo, lưu lượng xe đông nhẹ, quý vị cũng cần hết sức quan sát thật kỹ. Cập nhật nhanh về tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ như là 61 và 63. Quốc lộ 61 sáng hôm nay đi qua địa phận của xã Châu Thành, Định Hòa, nhìn chung thì hầu hết toàn tuyến đều khá là thông thoáng trên một tuyến đường hành trình khá là dài và quý vị có thể an tâm di chuyển. Chỉ cần chúng ta đi qua một vài các cái khu vực như là các cái điểm chợ và điểm trường học thì cần để ý đi chậm lại một xíu là có thể an toàn trên suốt hành trình của mình rồi. Và đổ về trung tâm của xã Gò Quao và sáng ngày hôm nay cũng tương tự, giao thông toàn tuyến thông thoáng. Trên tuyến quốc lộ 63 đi qua địa phận của xã Bình An và hướng về khu vực của địa phận của xã An Biên cũng tương tự, giao thông khá là ổn định, quý vị có thể an tâm di chuyển. Và hướng về khu vực của xã Đông Thái, vị trí hai bên cầu Sẹo Bướm thì quý bà con cũng cần lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ ha. Và bên cạnh đó thì tại khu vực trường tiểu học Đông Thái 3, hiện tại vào khung giờ này thì lưu lượng xe cũng khá là đông, quý vị cũng hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Tiếp tục trên hành trình tuyến quốc lộ 63, chúng ta đổ về khu vực xã U Minh Thượng và Vĩnh Phong vào sáng ngày hôm nay. Toàn tuyến nhìn chung khá là thông thoáng, cũng tương tự trên tuyến quốc lộ 61 thì một vài điểm chợ và các khu vực trường học. Trên tuyến quốc lộ 63 thì quý vị cũng cần lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ là chúng ta đã có thể có một hành trình an toàn và di chuyển thoải mái rồi. Cập nhật nhanh thêm hơn nữa về tình hình quốc lộ 80 hướng về địa phận của các xã như là Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang và Kiên Lương. Nhìn chung thì giao thông toàn tuyến quốc lộ 80 này, lưu lượng xe thời điểm này cũng khá là đông và tấp nập trên toàn tuyến ha. Rất là nhiều xe tải nè, rồi xe ô tô nè và thêm vào khung giờ này nữa thì các khu vực trường học và các điểm chợ cũng rất là tấp nập và đông đúc. Nên quý vị cần hết sức lưu ý, chúng ta quan sát thật kỹ, đi với tốc độ vừa phải và đảm bảo cho hành trình của mình thật an toàn trên suốt hành trình quốc lộ, trên tuyến quốc lộ 80 này.
0: Thưa quý thính giả, Trên hiện trường các dự án giao thông trọng điểm khắp cả nước, bức tranh về tiến độ thi công đang rất đáng lo ngại bởi cơn khát vật liệu xây dựng. Khi hàng loạt dự án giao thông từng bước vào cái giai đoạn cao điểm thi công, nhu cầu cát, đá, xi măng, sắt thép lại tăng đột biến. Trong cuộc họp mới đây về giải ngân đầu tư công năm 2026, chính phủ đánh giá tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn chưa được xử lý, khắc phục kịp thời. Theo số liệu của Bộ Xây dựng thì giá cát xây dựng tại một số tỉnh tăng từ 25 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thép xây dựng cũng ghi nhận mức tăng khoảng 15 đến 20%. Những con số này chưa đáng kể, chưa kể đến là biến động giá xi măng, đá xây dựng tại các địa phương trọng điểm. Khi hàng loạt công trình ngàn tỷ cùng bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhu cầu về vật liệu tăng đột biến thì cái cơ chế cấp phép khai thác điều chỉnh hạn mức nguồn vật liệu lại chưa kịp thời. Ông Trần Bá Luân, chỉ huy trưởng công trình tuyến đường di sản dọc sông Hồng nói:
2: các cái giá vật liệu chính như là vật liệu đất và vật liệu cát thì tăng khoảng 20 đến 25% sẽ gây khó khăn cho nhà thầu, thứ nhất về nguồn cung và cái đơn giá nhà thầu thi công sẽ gây ra lỗ rất nhiều, có thể đến cả vài chục tỷ. Dẫn đến thì là trong đó thì nhà thầu cũng đang phải cố gắng để huy động mọi nguồn lực để không dừng lại và vẫn phải huy động vật tư vật liệu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đảm bảo cái tiến độ dự án. Thì về nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là đất, bởi vì là nhà thầu đang hiện tại đang phải mua là thương mại bởi vì là không có mỏ đặc thù, dẫn đến là khó cái tự chủ trong cái nguồn vật liệu đất đắp cho về cho dự án.
0: Tại công trường thi công dự án cầu Mễ Sở và một số đoạn tuyến vành đai 4 thủ đô thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, nhịp thi công đang giai đoạn tăng tốc chỉ đích, nhưng thực tế giá nguyên vật liệu cũng đang làm khó khăn cho các nhà thầu. Không chỉ cát, đất, thép, xây dựng cũng cháy hàng. Giá thép tăng từ 18% trong 3 tháng vừa qua, còn cát thì tăng 28%, khiến nhà thầu phải cân nhắc điều tiết thi công cho hợp lý. Ông Nguyễn Hữu Thống, Giám đốc Ban điều hành dự án tuyến đường song hành vành đai 4, địa phận Hưng Yên, chia sẻ.
3: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến. Chậm tiến độ là đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Cái việc không riêng dự án này mà có tất cả các dự án khác, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến độ. Vì không phải là các nhà thầu yếu năng lực, mà cái này là do là không có nguồn để mà mua. Tức là bây giờ là nguồn, cái nhu cầu là nhiều mà cái nguồn cung nó rất ít. Do vậy là cái việc mà đưa vật tư vật liệu về công trường nó rất gặp nhiều khó khăn.
0: Ông Nguyễn Tài Mạnh, chỉ huy trưởng dự án cầu Mễ Sở cho biết thêm.
4: Ngoài ra thì tăng vừa rồi cũng ảnh hưởng lớn bởi cái tình trạng là tăng giá phí mã của nhiên liệu ấy, dẫn đến là các cái nguồn vật tư chính như là sắt thép, bê tông đều là tăng giá và nó đến nhiều thời điểm nó cũng tăng vượt so với cái giá trong dự toán của gói thầu ấy. Thì nó cũng là đang có nhiều rủi ro cho với cái kế hoạch của nhà thầu.
0: Những dự án ngàn tỷ vốn đã áp lực về tiến độ giờ phải đối mặt với bài toán cân đối chi phí, tìm nguồn vật liệu thay thế hoặc để điều chỉnh tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân vốn ngân sách. Ông Trần Bá Diệt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết.
5: Quy hoạch không tốt, nó bị động so với lại cái việc các cái dự án, chương trình dự án được khởi công, nhất là đầu tư công, thì đưa tới là khủng hoảng thiếu về vật liệu xây dựng. Và khủng hoảng thiếu vật liệu xây dựng thì quy luật cạnh tranh là nó phải tăng giá. Người sản xuất người ta tăng giá, nhà thầu sẽ phải chịu thiệt, bị hòa hoặc là bị lỗ cũng phải cắn răng mà chịu. Để lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân. Thì từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một ấy, thì nó đưa tới khủng hoảng thiếu, chứ không phải là nguồn vật liệu xây dựng ở Việt Nam bị thiếu.
0: Thực tế cho thấy việc giải quyết cơ khát vật liệu xây dựng không chỉ là bài toán thị trường mà còn là bài toán chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà sản xuất và chủ đầu tư.
1: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, ngày 17 tháng 5 này, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là thời điểm lịch sử mở ra chương mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Trước thời điểm quan trọng này, mời quý vị và các bạn theo dõi những ghi nhận, kỳ vọng, trăn trở và kiến nghị tâm huyết từ những người gắn bó sâu sắc nhất với mảnh đất này. Và ông Lê Việt Khoa, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết.
6: Sau khi sáp nhập lại thì đã có cái quy hoạch tổng thể khác hơn nữa, cho nên có các cái tiểu vùng và các cái khu vực để tạo điều kiện cho cái phát triển kinh tế rất là tốt. Thì theo tôi thấy rằng vấn đề là cái quan điểm của tôi thì trong cái kinh nghiệm lâu năm là vấn đề là đối với cái tỉnh ủy An Giang này thì tôi rất là thấy nó hết sức là hợp tình và hợp lý trong cái điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của chung cả đất nước và nói riêng của tỉnh An Giang chúng ta.
1: Ông Lê Việt Khoa, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết thêm.
6: Khi riêng về cái khu vực của cái Bình Hoa, trước đây là của Châu Thành, cũng đã có quy hoạch rồi, nhưng mà cụ thể hiện nay thì tôi thấy để cái phát triển kinh tế tốt hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cái nguồn thu nhập cho cái người dân, cái cuộc sống nó càng đi lên thì cái thứ nhất là cái để giải quyết các cái nguồn lưu thông về hàng hóa, trong đó thì có cái tỉnh lộ 941, tức là từ Long Xuyên lên tới Lô Tẻ rồi về trong Chi Tôn rồi đi luôn như Gạch Giá. Tôi thấy rằng cái này phải cần là mở rộng lên để tạo điều kiện thuận lợi. Cái hai giải phóng được vấn đề là cái số là lượng xe. Cái thứ hai nữa vấn đề là các cái tuyến tránh Long Xuyên. Tuyến tránh Long Xuyên có hợp với chi của Bình Hòa, phải không? Thì phải giải quyết cho nó dứt điểm mở rộng và kết nối luôn lên cái Bình Mỹ, tức là lũ tránh lên Châu Đốc.
0: Ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang sẽ chính thức mở ra một trang mới. Hành trình dài phía trước đòi hỏi ý chí, nguồn lực và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị lẫn người dân dùng đầu nguồn của tỉnh An Giang. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát sóng trên kênh FM tần số 99.4MHz và FM 93.1MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với một giai điệu mang âm hưởng núi rừng, ca khúc Rừng Xanh, Giang Tiếng Ta Lư, sáng tác của Phương Nam với tiếng hát Hương Ly.